doesn't end this way. But it takes time, like a brother.

ju all just det sam om grunden är och orsaker och kvoj och

Vi spelar en sang att rätt så kommer vi till nästa gäst om musikaren. Och battlen.

Visst du att så kunde du gå om på ett äste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och stårverskattlar, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturar. Vi mejer en tre turar runt om och vör och från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå. Tofta Jack 2, kunde du vara.

ta mig er fjallt.

0: Det tog ju pengar vi snildar i bokhalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken og fyrirum, og heve nekk hver fyrirmåner. Det bøyla til kjøttet kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er ötlum fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Mangla der oksle heima? Vi tja heima syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp en månad att lägga därför att du inte lade. Jusk, ett gott tillbud.
1: Du all fagra land med drungar här.
2: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra til Beinleis Flåfer til Torsland, 5 nætter av 4 kjønner hotellet, og jeg kommer til atlas utjadisten i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plåstøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fer til å events.fo.
3: Laksekundi. Sletcher tost.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig en pris.
5: Varst du kväll? Det här ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
6: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Det var tærlig vinda jo, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urvala vind under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluvaid gade best.

Maria, komst du av morgen. Vil de ons byrja,

Hallo allsammen, og velkommen til en øyne fyrre persending her av FM8. Klokken ja, hun våren tutsjo, og det vel så sjåan sier at tørste klokken tutsjo av FM8. Så sitt jeg, versen jeg der her, Vang Danielsen, og her vil finne ikke øyne fra Logan Just In til øyne hun alia samrøv. Og som løs i morgen, jeg vil finne ikke øyne Just In, og Just In ønsken ånder enn Barbara Holm, som kommet inn i studiet jo akkurat av FM8. Här vi för att prata om henne ischje, henne luftslöj och ja, jag vet inte, hur man ser på Louis annars eller vad annars kommer upp I samrådene. Jag glömde mig helt otroliga nekv till att Barbara är en kvinna som har nekva röntor och hon har haft nekva hjärsta och hon har östning fyllt samrådene och till allmänna samrådene här I förrjön. Möjren öjna för kan man säga och det är så som är virkelig avhörst att få ett inlitt från Fysselskjeltene. Vi får Arjen til, Arjen Barbara slipper at akkurat jeg fra Sundløyve og etter jeg svarer på mine spørninger, så får jeg vite at høyre Sækaris vil lære noen frøkner.

0: Hallo så og hat her vær sjekkar vi lennon frøkner og te så snær at om du sjekkar vi så det her fyra percentagen og fyra percentagen tuschjer ta ut percentagen samrovan. Og det det syns vi tanke om. Det skulle tveit til hana samro og ut der så stand det kjens som at jeg har helt vis finche en samros hva skal man si samros partner jeg vet ikke nok skal jeg si. Men jeg har kvar finche og kan her en samro vi og tan gesten ut der Barbara Holm. Og Barbara, hjertelig velkommen. Takk, Fyrsje. Jo, og jeg har hørt seg på, ja. 1, 2, 3, og prøv å snakke nå. Nå har jeg det, yes.
1: Nå har jeg det.
0: Teknikeren Jordan. Hjertelig velkommen, Barbara.
1: Takk, Fyrsje. Tusen takk for det.
0: Og til noe av frøsene, jeg har bjørt her inn og folk kokser seg sånn her. Er det en større produksjon, og hvordan jeg folk arbeider i Milaverne, og to ørst nok øynene, da jeg må klare etter. Jeg kjenner at det er ikke sånn at om du ute, om du produktet, må jeg glemme røs en arbeid i 18-4, og allt det vi just gestur kom inn så spyr vad hur fast gesturen det är simpelt en är som själva må skriva till folk grund jag fast gå upp och så spyr det jag om Barbara Holman så att vi är halt jag Barbara Holman har hört så du är ju jag onkel grund du är ju att är halt jag du har leva ett avhörs löv du är näck för hjärta och du har Ja, du har vært god til det, du gjør selv, ja.
1: Takk for det, dere. Nå da, altså, til deg hva for det, det må jeg si, hvis du skal komme over oss noen beina ved atter.
0: Altså, takk, jeg ordner for det, men jeg takk for det, men jeg vet.
1: Ja,
0: jeg
1: etter med det så først,
0: jeg etter med det så først. Du, bare med, jeg husker, jeg har en bit velge i tynne løftsøv og så fremme, så husker jeg kanskje at vi kunne plassere det litt før en gang, og det er bruk for at Jag får veta hver folk fra, hver folk och så. Så visst du, lite stort intro till Barbara Holm. Ja. Hver fra, hver stå?
1: Ja, men född i Faxe i Danmark. Mamma min är dansk. Elise Holm heter hon. Men vi tar bo allt med Louis Bevaje. Här som pappa min är fra, Oli Holm. Och så är det kanske onkel som också säger, men du snackar norr om allt, det hör jag nog så ofta. Men jag flyttade ur varje faktiskt, jag var 16. Så jag har ett sånt nu bo, nej fler jag är norra för det, än jag har bo i varje. Men ja, jag är född och vuxen här i Sori i varje. Var ung och alltså var baden i kräpp i Arnon, minns inte nog till det. Men minnes det man ja så då vet man tycker efter ungefärligt det alltså som då vet när kvar dam till här ju ver det då vet så hade vi flera konserter eller det var ju hukta den dist jag så så jag gör man inte ta det var en annan tur och man tar helt inte och shoppa i kläder och så som man nu bygger på en sån som är så kanske är mer exponerad för det ta gång också en kvise ta var inte ordet här där var 15 någon Och ja, alltså Leo fick skola någon och tills nå kvart det där var det tror jag. Och Bertla Hauner faktiskt av FOS.
0: FOS, så du flott ur sjuretne på när väl på när vi i kyssna. Du skunda där ut ur sjuretne men du först efter tusen där på då FOS i Haun. Hur svårt det att lägga som han omskolingen jag skulle flytta från var ju till Törsjön.
1: Ja, så jag har alltid varit nog så spänt på Louisville och så där. Så jag var spänt på att uppleva ting. Och helt av spännande för att ha honom. Men jag minns det att det var nog en av mest för min bästa vinkel när hon var ett äldre ner. Och hon får till honom här. Och då känner jag att så får man aktion. Okej, jag får inte så färre vid det här. Men kan jag tog att vi såg det på vår gråd i vindan där uppe i Nämkheim där vi tog stå och smil för jag såg det. Det gör det nog slansch. Aktion var, du vet. Och man var sjuk kvar så gick skiftet och sådana. Ja, började vi. Det var en stor bröjting. Det var det sådana. Men... Och jag får ens en stor att faktiskt tog FAS och så får jag stor att det arbetet att ha korkost. Och så till han har rätt. Så har vi spår så igen.
0: Nej men det är ju nästan gott att man finner stövfest jag sen ägna boj nu va alltså det blir ju alltid att det man flyttar ut men också handlar det bara om att man finner sitt ägna hem just.
1: Ja.
0: Och jag kom att honar och att gänga FS för surrater och ta körkorste och kanske just så ta vi två så flyttar jag surrater efter av önskene.
1: Ta för hackra handskola som det är ta. Jag vet inte nu. Nu är det glasur till sig onkel Linja glasur.
0: Han det är budskapet.
1: Ja, okej. Så får jag här, ja, och här jag så 2 år. Och halt det var bara 18 när jag började. Nej, 18 när var Leo att det började ja rast 2 som då tar jag att. Säkert här som ville vara FM
0: det. Ja, jag halt det att jag man om vi ser själv så jag från sentern är ankra dem kanske där var och så men här är 4 raser där. Jag var ju halt det här sen så här stjäl det från stjäl det är under gjort.
1: Nej, men man har bort ut så Cecilia.
0: Ja, jag halt det och här är några ässingar vi så jag halt det nog så väl på stjäl för. Kristina fort. Jag husker att du började i rast 2. Hur ska man marscha ta?
1: Ja, vi var det ganska åtjan. Kan det passa? Åtjan? Nej, jag kanske var det nöjtjan. Ganska var det nöjtjan 20, ja.
0: Och vad gör du? Vad är det första?
1: 20 har vi var.
0: Ja, 20.
1: Ja, ja.
0: Det var ungdomstillfär, om jag har gjort min research nu väl.
1: Det var ungdomstillfär jag började vid. Jag minns det, jag var, alltså först, jag arbetade först för att läsa henne. Bermin Jack Skola och Bart Avalio. Men så var det onkel som jag arbetade tja faktiskt som kände stjåren av oss 2 i Jonald Hammer. Och jag funnit telefonnummer. Tog jag att också säga så att jag visste att jag släppte att arbeta i Udvarsby hej var det shit för mig till onkel. Skulle det banna.
0: Vi skulle inte leva upp så gärna kan jag säga resten.
1: Tack onkel, ja. Jag ska vara en annan styra med dem. Och så var jag inne i och fick sms att hända inte alltså vid telefonmaren till honom och var inne i kämmene minst alla väl med till handklöjd och akkurat inte lejlighet och så ska man ha förskälligt och jag klarade på inte med bilen så jag ringde mig en stav inne i kämmene och spurte och säger hej, jag heter Barbara, du känner mig här och härifrån du vet att du hit snakt kan ni släppa arbeta till dig det är en sändning. Och här var han fotograferna så Sverige var ju kom till bära att vara där. Så blev jag faktiskt vid att det är och min goda vinkarna Joel Pedersson hade en sändning som är att vinstra vujtjeskilda som var nog ungdomstillfär men det var ägstna kanske essensen av hos löjde är egentligen skilja av normen och reglerna i det första samfällan och det var nog provokerande då.
0: Jag har alltid ett bra namn. Jag har alltid att jag har någon ekva politiska teori i bagagen till att också att hata namnet kommer nog helst unga sanns från. Alltså vinstra och utskilda. Ska jag alltid överta dem som kommer från vinstra? Ja?
1: Nej, det var mer sorgligt att vänta utan att höra. Jag vet inte om namnet var så rädliga jöknen också. Det var det kanske inte. Men det är ju högra vårdskilta i kärn här.
0: Jag vill vara det.
1: Ja, och så blev det att vinstra vårdskilta. Jag hörste omkring av sändningen att det är inte... Ja, det här är faktiskt också kontroversiella hvis man nu ska hitta ett från en vuxen perspektiv. Det som vi gör det här, vi tar till åkost som vi till det var en samflagsbök som också räknar för 8-4. Som vi hade vid inne runt att få en som var 4 och en som var motorist när matan lever på. Och minns det att ett som vi gör det var att vi tar till folk som rökte hash inne. Mm-hmm. Och gjorde en sändning kanske om det var en som dömde det ordentligt väl och en som dömde det slett inte. Och får jag sända till det som jag sa till mig, jag är nog så fascinerad av vad hällde du och vad hällde du som det som du hällde. Så är det nog så naivt. Alltså. Och jag minns att ta en sändning till Valio så fick vi att veta att vi var blivit meldt här till politiet av Bill Justinusen.
0: Nej.
1: Ja, som annars är ett otroligt fitt folk och vi har samstarvat väl alla då att vi har haft något gott samman av frihetsbrevet och sånt. Han har varit en iver här om du. Men ta det här som han kört ta och ta ett och 20 år gamla Eva är ju lusförskräckt. Alltså kan man ta och vad händer? Är det omöjligt att snacka om det där? Ja, Eva är så bänken. Och för så aktion, jag tar det helt att säga att vi är Glinskål som var större och socialen och Janna är större av 2. Och alltså också bara, oh my god, nu är vi kort. Och så måste jag aktion krubba till krossen och säga, för han är under och säga, alltså ska jag, vet inte, jag blir meld till politiet, men politiet säger att det kunde inte ske. Jag hade alltid onkel lagt upp till oss för att inna handtag och live i Udvarsnåna. Och det kunde man inte finka ut av det. Men alltså jag måste säga att det är, och så finns det, det kunde jag haft, det var inte det, men reaktionen till Eirik är att det helt han var otroligt underhållande, så han kortade av forskningen.
0: Ja, klart.
1: Ja, han kortade av forskningen, men inte han var i tjol, där vi var meld till politiet för att ta oss om hash. Och tar resten till vidare där minns i lökthynsen och var fratäka ras 2 så ett centenet.
0: Mm.
1: Eller sente löv, ja. Och då var det ju inte värre lägga varligt. Det är ju inte värre månlig fyrspråk. Jag minns inte, men det följdes öliga varligt då. Det var ju väldigt slut. Så det var också min intro till Fadje.
0: Och jag hade faktiskt att det är en fin... Jag hade att det är en fin vevvisare. Om man kan säga så. Bara immun till kvät. Kvän löjklod du kommer att och häver en i den större mån utifrån samtalen. Det är ju några människor här har folk som får en löjklod. Alltså här folk kan säga att det här är personer som har haft hans avskanna eller viskar han den hot och så. Och du har också kunnat finna en, i färgen en löjklod på ett slä av erbjörare. Jag vill inte, jag har alltid, jag har också om vilka år man ska bruka i sådans vikna och liksom år som provokatör, år som ja, alltså heter vi anti-establishment och sådana här är det ångtigbrukt, men jag har alltid att erbjörare är bara passens en mörd, det är bara att erbjörare och påhållde, att erbjörare status quo, att erbjörare det här som folk bara täcka för givet eller så sånt. Och ta bilder långt här som tror jag kommer. Alltså man blir en synder. Ja, man blir meld där helt för sport mil nu. Och ta för ta du den är bench booster. Preacher. Är det för att det är näck som har att hålla in att han har det. Alltså, jag minns att han fick nästan en shitstorm. Och maten tävlar A-plus på av att han som var över och röntgas kompa kärbar sådana rull. Att det ringde till vikommande och säger om kylta som Arne han började att skumpa kärbar sådana.
1: Okej.
0: Så benchen var E4-2. Men du tyckte inte att det var lagt sig ut att han blev vi.
1: Nej, vad ska jag ha till en god spårning? Jag har inte spekulerat på om det kanske bara bottnar och att jag är nog så blind för normen som är runt om mig. Alltså, är vuxen upp vid en ordentlig klar om bådskap om att mamma säger alltid att ungen är bättre än du, men du är helst bättre än några andra. Alltså, att jag vet att jag har lyckat när jag vill det. Och så eisne en av kanske en av färdan är att det är inte enstakt ting som definierar oss om ett så alltså. Alltså det är inte som är avgörande för men hvis du klarar hatta så är det succéfullt eller hvis du kiksar vi hälsna här så är det gott nog färdig. Alltså heter vi att reser ju upp och omater. Och så halt jag bara att jag kanske har något sorts uibor vid att jag får simpelt henne i talet så rävligt illa att ta ett till orättvist eller så. Jag har något innan motstånd mot att ta ett sådant att folk blir vid färgen i mist till dömes. Alltså hvis vi skulle säga av mindre lägen, hvis vi skulle säga att vi blir färgen helt annorlunda än några annar utan några nämnvärda orsök. Då är det bara att kvar är du och du har inte nog högt upp att strata att få en ordentlig behandling och sånt. Det tålade så rätt illa. Och jag har en sån färdande av att det må vara plats för att kunna ödla ner bänt. Och tog jag alltid hellre inte att det är akkurat som akkurat liv eller akkurat sjönar mig som inte ska släppa fram eller så så vad ska man vi är short om till brödresen då från time on vanliga ting någon att säga eller göra eller leva på alltså halt jag lucka tourist vi må höra till hur är du och kasten till fyr ja alltså så jag vet inte jag spårningen om hur man inte ränner skrutt han det är kanske tror att jag vet inte om jag tärde det in aktion jag följde som kritik av mig själv och jag följde kanske att det är mer kritik av att onkel hellre heter här tala vid inte höra eller så där så och är bara grundläggande osamt det så jag det är något som vi inte tåla höra eller så där så
0: en det spalt det synte jag spalt nej det nästa mars vart mer en tältspel den var lite men det är här ofta så att han då spelar ett tältspel här det handlar om att utforska en heim eller komma känna en heim så börjar du vet korset som du kan sitta efter till 0% och så långt du gånger möra inblick fast du igen den heim en större past av korsen och sårst du och tänk du hur gingen no lunch runt till serveringen så har du ett kost som ja som visar att laverna och vi har alltid ofta att det är så just när vi som är folk sucha andra människor att man heter vi att onkur, det sucha det kost på den vägen sjølt om man ikke har funnet å vite om vikvande, men man ser bare helt e-kors, så dømer jeg vikvande. Og som de har vært det som en kontinuerlig, som en jøkkengengende, vihalt og påhaldende prosess at kjenne et menneske. Altså, til å si at det ikke øynefaktorer som definerer det, og det helt ikke øynefaktorer som bjerger det. Altså, til at jeg kan tenke godt for at det var skommet på trusprosent så heter en god person och utgör att kämpa 5-trusprosent. Ja, men så finner du det och heter inte en person för mig. Alltså, och det är en sån urhopp att häva till folk. Och jag har alltid ofta att journalister och folk som gräva, att folk som finner det och det häva ofta det är att det är boja. Det var inte jag lärt sig det. Det var inte jag funderat på det. Och det är nämligen en ordentlig god enlöjtje där man är öppen för fältet. Jag tror att det kan vara en hemsko där man långt och har en backtanka att det är också skaffär fram. Alltså ganska löjda man efter skursen och jankron. Inte man har funnit det. Men generellt tror vi att det är en god mat att leva på och möta fältet.
1: Ja, alltså det är ju alltid imiskt vad du arbetar vid och vad för söver du tar fram och vad en ingångsvinkel du har och så ja. Men också om vi ser också att det är första arne Arras 2 och allt det här. Alltså när det är första sändningen så vi slapp över det här där och här som vi hade alldeles fältsen inne. Ett annat som vi gjorde som var nog provokerande just när det var att kvar är sändning så var en känd politiker inne och svär på tutsch och flåsliga spårningar. Och alltså vi tog det öll inne då där. Alltså öll det kända sig. Kalle var lock med att ta 50% och han var ice inne och då vet everybody. Och det var sån spårningar som då vet på sig ofta gick det porno och sånt vet. Alltså vi var helt här ute som sa som alltså jag vet inte hur sport det är egentligen helt vill slash vita
0: där. Nej,
1: jo det. Men alltså som till ice när vi alltså är rättla förvitna på folk och akkurat som farvidna på att sutja kvad driver folk och kvad är särligt vid folk och kvad är akkurat som sutja kan folk bränna för det eller så. Det är alltid så här fascinerande ting. Och jag har alltid ens när jag är en samfulla som åker att det är att det är folkene som tårra och skräkna att geva av sig själv ens när det blir ens inte kanske möjligt att bli då ett apunnligt som du säger kanske möjligt att göra det till showtiv i omkring kreson då att heter vi sociala exklusionen är ju öjlig vantar mycket i en löv särskilt i en så liten samfälle här som det är så nämnt att finna nutja sociala bölkar så tar jag folk gärna det lika väl så alltid att det är så rävliga alltså vi som samfälle skildrar dem tack så mycket för att det gör det tog jag att inled och i imisk perspektiv att sådja följare på, eller imensk liv, eller vad det nu ska vara som folk gör vad jag är vi till att göra det förska samfället rymligare. Och ta halvt det att jag såg lite samfället som åker att vi har sådana bruk för det här som folk som tårar bråta att lite sig från och tårar sia från omkron om det bär er åker som sig själva, som det är ganska skarft om vad det ska vara eller om vi sådja folk som sia från orätt till dömes och ända som tjotekiver då är det är ju ett vitla bit så att vi förstår det bättre, vad händer också är det livet här, tja, folk som inte är akkurat som är, viktigt är det. Jag också några sändningar nu tar vi snack om det. Som är alltid görs alla störst intryck på mig. Minst en check kring kvarts på någon som var om fatakra voa. Minst hur henne. Hon är kanske en tutsjara gå om till det. Ja. Och hon gjorde så störst intryck på mig att jag också säger att det var slett ju i mina tankar av folk i förrigen liva så. Alltså att det liva vi att det inte har varit råd till att ha bötten tjass här till gänga till utrott eller också mot han vitanen som han den sändningen och han däckningen efterföljande gav alltid är så jävligt oomvärlig alltså sikken et viktig ting til åkken og til å vite. Og wow, som det er jo kraften jeg har hatt hjemme, så måtte det være det som fortalte åkken det.
0: Ja, og den sentingen var jo ønskende og en spore til ikke alle stans, men også stans at jeg pratet med Are, men jeg gav etter kjævbalt. Jeg får kjævbalt for å rulle vid lømmelses nere frykorsen, frykorsen til kommunen.
1: Nettopp.
0: Det 500 kroner til øyne kvann som er bøten, eller til kvart battene, som at det utrådt fire, så jeg forelsen ikke skulle betale for livet alt, eller det som tar ut kjølten som va? Det var nemlig at han dekninger noe mye minst selskap som bryr i det. Det er nok så vilt.
1: Viktig da.
0: Ja, at det er vilt at jeg kan brøyde et badnerløp sånn jeg fast til at slippe til utrådt. Jeg var ikke sånn jeg til at jeg gjør til utrådt og til så øyne for å utlevere til å lage til på andre, men altså, jeg var ikke større mot at jeg gjør jeg slipper inn i den fredagskapen. Og om Tesla vil eksplodere til at forelsen ikke får enda når dere ser man.
1: Forfølgelig.
0: Og ta en dekning med vilt, ja. Så det er også vilt.
1: Det var en utrolig god sending. Altså, og kringkvart blir jo snakkvar og utrolig god sendinger som virkelig har vært. Altså, det er bra til jo for det, ja. Og tog at det er folk her ute som tør at sige ting. Og et annet som vi kom tanker om altså, det har jo vært Det sett ni årene hade varit flera folk som har varit allmänt sagt från sådana och mithuslig och sådana. Alltså sexchikane och ohöskande ätbord och arbetsplatser och sådär. Och man kan säga, och i mån till ganska konkurrera sådär, så fast du så är det rävliga köttet ända vid shitstormen, visst du säger från sådana.
0: Yeah.
1: Men alltså som det här är sådana områdande, att vi tar att säga att det är tingene, tycker jag att det är ju alternativ. Alternativ är att vi bara fejat under guldtäppet och läta att köra vöjer och reproducera en osunnan mat att vara stärsfällar på. Så det är akkurat som jag alltid att hvis vi bara tackar, alltså att hvis vi bara hittar efter timon folk någon som har varit framme i färgen, alltså bara min evig och isär branschen, det är otroligt som det är brått den goa vägen. Vi att folk har varit hårda att sagt ting som kunde vara obehärlig. Så det är alltid också här att du spyrs mig om hur jag känner skrutsande att säga. Jag har alltid att det är så viktigt att det är folk som alltså att jag får en egen mening på sjur att jag har följt kämpa att säga från.
0: Och här är vi ska nog tacka runt om attor, men nu kommer vi då in ett ämne som är så aktuellt. Tyngan värre attor med det vi sexikano och vi våldtäkt och vi är till kvinnor nyran och valstäkan för kvinnorna östen på kroppen. Och vad är det som är brått här också att du säger i diskursen om det sådana tydjarna? Jag har alltid det är ut att det här jag minns att han är var jag har uppvaksen mittlen vinkoner väldigt tött tatt tilknyttet til kvinner i min liv. Så jeg har alltid at det alltid virker mer enn også unaturlig at det en vær her man behandler kjen i mest, eller så. Men jeg har alltid ikke at jeg har skulle tidsi støv, jeg har alltid ikke at jeg har tidsi støv til det, har vært alt, for det er sånn at du, jeg vet ikke, så bare skal jeg si at det er sånn at du tog 5 år eller så, sånn at du vet, diskursen har ikke vært så nek framme så skolt mig alltid have varit en öljer skolt mig alltid vi har vetat att är varje till rätten vid all människor och jag har så har vi inte sett år då men nu har vi tvingat kraft till älmer kat helt to är brått kui är det så snart är skolt som mer det eller så kat är det som to är upplever brått vi mila hem någon och tänkte att ta sig vi till när källte
1: Det är ödenligt bra. Jag har alltid tagit början nog vi till allt tjoa rajan som är MeToo. Jag har alltid börjat ordentligt vad som säger Janna. Minns mig rätt. Här som tar ju börjar vi att det är några amerikanska, alltid särliga, tjånlaga kvinnor som grejer från konstater, alltså har vi nöjt där att först att utföra sexuella tjänster eller lägga kropp till och så säger han fyra få att här lägglåtar som det vill häva och så har han också äggvisligt dömer alltså pura grätt agänger eller lowerbrott och nejtöka och så vidare det är början här och det är akkurat som för akkurat som det är så inte som en sån tändstick man akkurat som tvättran in i en bal och att det exploderar alltså ta för simpelthen om alla värna och kvinnor börjar skriva hashtag me too som var sort av tendency av att jag vet att ni upplever stinch ja. Så han det tar för onkel du hade väl nekt att det har dömer om att det är färre evigvind onkelstan i just när i så här perioden alltså här som kanske här man nu vill för equestly mån till ja kvarta börja kan man säga men i halt det är tog att det är så det är väl så naturligt eisen i munnen löve att kvinnor skulle gå tillaka att det var ett vara inte så här skulle säga gerandes chikanera ja alltså det är en sorts ting som bär en parser av avera kvinna att vet det är väl inte skurser som är väl dominerande i reella när kvar sånt när god himmel vid hur snägg var ganska alltid och så kommer det här motdraget här som kvinnor säger vad ska det nu är slott och pendol det blev bara så ekvislet hin vi att ta ordla att vet tack schaschar in ui
0: när vi ska snägga känslor är du lata er upp och jag kan attali och attali upplevelsen och så knappt så bräster som ventilen det här är jävla en orska undrus när
1: öl en orska och jag håller till en grund till det är att han debatten som börjar vid MeToo, det börjar ju ens när vi att här är ju bara en sån mot att det skapas några reaktioner, att det är en sån motdrag eller nej, nu, alltså ska man inte kunna näka långt och tidigare för sensitiva och sådär, ja. Men det är ens när tog att alltså MeToo har lärt kvinnor min alder att sucha tingene sin service ja alltså ever och när samröver vi några kvinnor i färjan för att ta att alla färjare alltså det som vi tar det som vi tar upplevt sen här fronten och till dömes för att det är området golden maps
0: mm-hmm.
1: Nu vet jag inte om att känna till det men heter
0: vi jag kan för unger men jag har hört det som släter yeah. Och
1: alltså jag minns öliga väl ta först i noll någon att ta det vårt helt café och sånt att ta var en ner mappa ner ofta fysisk mappa vid en jama här som då kunde få av en jama och ta på det runt alltså en mappa och inne i hela mappen var den rikva mappen vi nöden av förskon kvinnor då och mynter som tär inte har lärt det ut till allmänningen vi syns samtidigt så heter typiskt kanske också som tär har sent till en eggshack och så blir det ut eller också med eggshack nu tidigt och tantera vidare där och så blir det ut att sortera som så ändar av ödlund helton i färgen och i minnes ordet väl att ta i det kom fram ta vart av ången av åkon alltså helst inte mer om någon omgångskrese som, alltså vi tyllde inte det var fett och vi tyllde inte det var stortligt och allt det där men vi tyllde helst inte det var flåsligt av mannen att dela det du vet också att det är simpelthen inte vi tog också att det är simpelthen inte det skulle som vara simpelthen inte och så bröjdes samfället eller bröjdes världen vid när mig tog man började sätta mer år och kvart är det egentligen okej outborer och så vidare och så började du också att backtracka lövet jag där vid hem
0: och
1: brillen
0: och också kusse vilt bara hatt det inte
1: och hur sover vi det inte då kusse ber till att hila och jag minns väl att vi var näkrar som var alltså sjönt vi tyckte det var cool och vi tyckte det var färdligt att gänga runt och så damna var ju konfronterade er på innan att höjna vi sådana men inte ett ansikt kritikra mot någon i rövra och där är det ju jävla flåsligt att ha gold maps inte bara flåsligt till och lovligt det var det som tar men det blev inte handfärd som det var och lovligt i rövra ansikt nämnde det här. Och tack kvinnorna som i färgen kommer fram i halta värld festen 21 jag gjorde ett inslag där vi gav ett time on när jag tar med nudget så kommer Golden Maps framåt ja? Omkring 2021 halta det värld och nu är det en lista som färdast och det är en lista vi tar med gamla tar med som vi visste var det är lyckas gärna för noll någon och så är det några nudget damer och tar nudget damer flera att man färger ut av sociala medier och säger hej, det här är ju simpelthen inte munska om det är alla olika delar är visst ju samtidigt det där är det och ta bra ut det här jag som maten vi såg det på alltså ta först och att det tog så tog jag alltid att det är allt möjligt som gör att vi bröjtar färdan av det som tänker någon och jag alltid till att bröjt ordna till det bättre. Och jag mest själv hur snäck samfällare bröt. Själv var det är jag som 20 år äldre tar spel 16. Men jag hade det är önäck bröt. Maten vid färre vi kvinnor. Ting som är okej att göra och säga av en arbetslösa eller av nätnån är rönäck bröt. Tog bättre har vi gjort

0: och till att man har ett matbruk och du brukar mala till att lösa vad du huxar och onkel ärstrar att och i snäck att onkel huxar är ohonalt för sig där milta. Och jag huxar fick en bara lägga ärunt att hämta passion till att alltid tutninga mycket få vi till att heter ösen lust en heter ösen lust en större passion av tömsenast och 520 år utan arbetsliv i östne kvinnors tröja. Jeg minnes at Golden Maps her verre, vi var unge, vi var så luttelig da, egentlig. Mm-hmm. Og jeg minnes det at onkel vimmen og onkel kjenninger, og jeg snøtte og eldre systre, her jeg minnes det at onkel tog, hver ten nevnt, at onkel eldre dronger snakket om et navn, onkel syster, et la, onkel familielima, og her standa vidt øyden som små dronger. Og jeg minnes det er egentlig sånn her små dronger nå, og skulle høre til om systrene, och i minst att ta fick ju när är det min att man har ju att lämna att det var det som också vägna det viskar som det tema skäl här att man skulle lärst det som moralsk kodex och till läge tar man är nu ju är att det tar först då men minst öst egna att ni Johnson som här hans är min är så när sister knappt jag skulle komprimeras är och Johnson som att vi han där då jag tar skulle ta som syster han säger på en helt annan mat än han sa Anna. Mm-hmm. Och jag alltid öster tog att det är viktigt att vi tar som kvinnor, tar som kvinnor och män på en billig mat, tar som pett om det. Tog jag att de som är så små och de själv inte kan ta en avgör om hur folk är då. De alltid jag skulle ha ratten till att släppa häva de här myndorna av sina föräldrar, av sina syskon, av sina kärror som... som det är vilja, som det är bruk för att häva. Det är tydligen mycket. Om man inte kylar till att kvinnan bara skulle häva så rätt som det är. Så det är i alla fall östen är något som är värst också. Jag också att jag vet för att du till barn efter att du har bott i Torsan, han skulle vara först nog nio.
1: Ja.
0: Och att han har röst för... Är det att han har tog vi röst för igen eller att du är först nio?
1: Ja, alltså jag färre nyår i 2012 till 2015 lite hemma tror. Och faktiskt och i alla två processen jag arbetade faktiskt ens nyår och rast två i Milusson. Vi tar att jag är några år från någon till att ha rast två och i social någon och personal någon till som tar vi. Och så får jag till Danmark och i Danmark hade vi faktiskt några kändingar vid som är så hemkär. Vi fick kjörliga. Fing själva bara vara i det danska samhället. Så vi hade några sändningar som vi kallar för ghetto-följare som vi hade om Öresundskollegen. Lite ghetto i Nyköpande hand. Ja, det här var det här stort lite. Och jag skriver för socialen och ödlar med en bo nere. Så jag har inte omgående varit väck från Milus någon ute i perioden till jag var nere. Och var hemma kvar jag ferie och arbetade kvar jag ferie och så vidare. Så det var närmast som jag sa att sätta hem. Ja. Men så kom jag hem efter 2015 och färs och åter med sig och blev på akslutspunkt i min chakra när jag fick av titeln Blästkjore.
0: Jag har ju gett mig någon inlåd i att också han säger det är ju 2000.
1: Ja, jag minns inte, det var en av för taget tiden. Och var det där hej särliga när vi gick kött socialen ta under hand. Och det är något särskilt vid avvisen. Jag vet också att det är en färg tog in varje minne, men en avvis för tog in var alltså något.
0: Ja.
1: Det var något särskilt. Ja, så var jag här i flera år i min chakra hos Lantje. Jag hade att jag får kring Kvarspe omkring 2019, hade jag inte annat 2019. Och här var det så intill det blev jag B-frihetsprövet i 2019. Ja, ta fram för år nu, 2022.
0: Jag håller fast att om jag har just min research rätt så håller jag att du är den första kvinnliga redaktören när han i förrjun. Ja, en av de stora medlen här är det som är privat medel eller hemmablö eller kan man ska kalla det som har printat sitt egna hemma från och sålt ut från sig själv eller bara neta vad det är men jag vet inte om här är kvinnliga redaktörer av Vison.
1: Alltså jag har alltid Brynn Thomsen var det man lagt en kallt i bestämt. Det var inte akkurat titeln som henne var.
0: Ja, okej.
1: Så apert här.
0: Men det är

0: det gör research på avisor det är ju liksom en ganska nät bara bara alltså det är ju det är ju nämnt det jag funko att det skulle vara det som ja det är det som den du ska det för hitch på stenografi eller så
1: ja det är ju bara
0: du men det är kat är känslan ta att det blir bara du ser att du jag har två underspelta kanske lyssnar det vi ser det är en halkon titel som plaster of week shifts play och så men men det är inte bara journalister longer. Det är för exempel jag först avbryt som du avbryt hävande journalist i minsta läge.
1: Mm-hmm.
0: Vad är, hur så känns det att ha varit en uppbrytning i arbetslandet eller i Kjolls myndighet som journalist?
1: Ja, alltså jag vill säga att en människas livnivå allt det som jag arbetar här vid tar, det är grejen jag ofta efter att jag har en sån period här som jag följt i det kundkörda. Kunde köra väl och stått liksom i plattet till nu var jag bläst året och allt. Så ändå är det att jag blev grunnet. Det har varit en av löten, men alltså, jag är helt att det var supercool. Jag var ordentligt glad för mövlagan. Det ska jag vara ärlig att säga att det var det. Och jag har alltid att generellt, alltså Erik Lindenskå och Jannard Hammer som tar var i 8-4 mil i Oslo. Det har alltid givet mig till mövlagar som är akkurat som här vid Yngstmär och sådär. Så. Det var ordentligt stort att akkurat som att komma hem och uppleva man var mötter på tammatan. Och att det har ju varit en sån passion men löv. Alltså att mina hus är ett ordentligt särligt ting. Jag mer tror jag att det var alltså när vi började så var det ju liv och glada dagar. Vi hade sådana här stortliga sändningar, ungdomssändningar och underhållssändningar, morgonsändningar och kvann live.
0: Mm-hmm.
1: En sändning som var kvann och vi flog ju bäget och ett statsminister och kända popstötter och allt möjligt. Inte förrän var vi kvann live, att det var en fortsättning. Och då var vi hade stylist och vi hade frisör och allt möjligt på dessa sändningar. Alltså det var jävligt glamoröst och iviskottaktigt och stortligt. Det var en parche. Och så kom åter och ta jag kom åter och blev lika som fick arbet isne i mån till socialen och personalen och allt det. Jag har alltid tagit vart det infall. Ta kom också den att få fram vara personalen till att vara info här i Milus. Ta hej kanske en shift där sen drar han på tammatan. Det vill gärna blanda med sin Myra på sin flux vi shifter. Det är ju nog just alla tojerna, men jag har alltid tagit vax. Alltså AHN för tog i vax. Nog som jag tar till åren här nu. Tack match.
0: Är det något vi fackligheterna som tog tannar där nere som knappliga teker hand i hand vid tynt moraliska kompass som ger att du först får vara en upplysande journalister till att vara en som inte är rätt. Att gräva, att avtuga, att finna sammanhanger, fortälla sövna och sånt. Alltså, eller är det som, eller är det bara en naturlig gång när man blir äldre och så?
1: Jag har alltid det. Jag har alltid, jag vill köra att spekulera på att skjuta brötest. Men det gör det nog som man ska. Alltså, jag blev ganska sånt där mer förvittande på aktion skyblaggar eller så läs.
0: Mm.
1: Och att det var sen tog ut i Milehuset var här var det en tilltök och såna grejer så ofta kom ting in som aktion alltså Scholvon vet att det var tilltök och så var det ting som man kunde vidgera journalister så aktion det var en sån synergi som var nog så naturlig ta och som gav anledning till att if customer pendeln där sen dra. Ja.
0: Mm. Men så först du östne att han har Milehuset att arbeta kring vart någon.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ett som har varit i Milen och ett som har varit ja, jag önskar att det är under allt, om det är sådana stickor eller under tonlöker. Vi som har pratat, vi vet östne att kjalt om arbeta kan tidigast tja medlems sitt här och ger utvart här eller om kärsans kan tidigast detsamma så är outputet hur lustaren är och hur så länge det röcker och ett annat. Det är först i kringvarpet så känner folk det på en måte men jag har aldrig önskat att det är att han har att ordentligt nek få man vill fast gåg som journalister i kringvarpet där man ständer där vi går, där man ständer här. Hur så värt här att bliva. Du har haft onkra introduktion till att vara ochkursle och en figur, men jag skulle vara en journalist kring kvarsen. Hur svårt är det att omställningen.
1: Ja, och du ska minnas till att det var äsnet under corona.
0: Mm.
1: Så det var vissa folk jag negat kring som kan göra det. Men det har gjort det gott nog mer än, än det nägande jag har gjort. Det var, att det var här som ett boj nu var sänd ut. Det var... det var otroliga männande. Jag har alltid äsnet stortlig lärdöktöj kring varsnån. Jag vet inte om stortlig rätt och året kyl, men rätt fackligen i AHA värst. Mm. Alltså... men jag vill även säga att jag har alltid att vi som arbetar och öronmilon kunde släcka då kunde vi kostera arbeta att hundra till ett kring kvarts något. Mm-hmm. Det är gott nog sträv. Mm-hmm. Alltså harskt arbete. Ja. Output chatajmon är alltså här öjligt leveringskrav upp i kring kvarts någon. Och det är simpelthen för få ett myndighet till att kunna, alltså det borde vara dubbelt stora redaktioner till att leverera det som det gör. Så tar man ju inte till att kritisera kring varspö så är jag ska se kritikerna är skriver, alltså då att i halvdia är sin till ting som manglar och ting som kunde vara gjort bättre, men i mån till hur snäck folk är det att lytta alla uppgavna så är det faktiskt otroligt att de har ett output som de har.
0: Ja.
1: Ja. Och det tyngde är alltså det att man ränner så kött. Alltså, jag var redaktör att det är vika och redaktören att det är vika är ens värsta att det är vika. Ja? Och det att säga att du möter arbetsklockan 8 i morgonen och du först fru klockan 8 typiskt. Och ta är du ju, som du säger, att följa vi, så ta hävet du ju några timmar av reaktionen från följa.
0: Mm-hmm.
1: Och på det som du har sett eller på kvi smultes och så lite eller kvi, du vet, mm-hmm. allt är till vidgärare. Ja? Och man kanske vill checka upp lägga telefonen för att säga men inte checka och säga bäge till och folk som lustar så vet man ju och om man vet att man är ett område vi också så följer man ju gärna ett lydigt som det vi ja.
0: Mm-hmm. Så leder man redaktör man ska också försöka redigera sig själv och välja sig själv att det faktiskt är den värsta så är det lustigt när jag skulle veta hur jag ser folk om jag är den jag kan lättliga bröjda är det fair kritik för det
1: här ja men jag snabbt om sövnar alltså männen där så händer ett eller annat är det också som gör att det här är en uppfyllning som ligger här eller vad är det så det är och du arbetar man har fri mycket det är gott nog alltså det var jag faktiskt säger för du är inte så mycket det ja det är det att det är simpelthen inte folk alltså här är det simpelthen inte orska till det och det är alltså du är ju till allmänna områden, du ärst falska ögon. Och samtidigt så har du en jävla viktiga arbet, halde jag. Alltså nu får jag att mot kanske inte naiva idealistiska här, men jag halde att du har finnit lite en paddel upp i händerna som är så stor som tanke kring varsnån. Och generellt bara du har journalistik som ditt fagöde som har en viktig leiklod i det förska samfunnet och i ödlens samfunnet. Så har du en skilte till att täcka ting upp som är viktig. Alltså, och då är du har det du har han till arbetarna så anlägger du ju en till som redaktör och alla dem där i vilka att göra ditt bästa alla tiderna. Självt om att det är ordentligt strävet. Då är det. Så det blir en sån kontrast där. Då. Så jag kanske upplevde det som att Jag följde att jag och vi som arbetar samman har gjort det där som är helt vår viktig ting. Men jag har alltid inte rammen när vi slödde upp till att det skulle vara så nämnt jag och om att det gör ting som är viktig. Så det här som kanske är en kontrast i mån till man hälter hur man hälter att ära rävfest stänger sig upp.
0: Mm-hmm. Och du har också prövat journalister nu av Imsson Särsplasson, vid Imsson Lörselstöjlån och vid Imsson Forsreidån. Jag förstår mig bara, det är helt säkert en fördom, men jag förstår mig bara att ha fungerat bättre som journalister och just nu utanför tar som också kan vara till journalistisk arbete kring vad som här. Man just nu arbetar till att leva upp till några avsättningar som plöms i en public service-packa eller de här avsättningarna som är och tjuvnar från stånden och kjolvån. Alltså det kan vara något så inte tungt, men det kan vara något så stiv, nästan diplomatiskt arbete in i mitten.
1: Mm.
0: Passar det bäst för det eller utanför det eller värt det här, inte problem. Alltså.
1: Ja, han skulle nog vanta mer om åren. Jag tror att jag... Alltså, det är nog inte något lögna att jag kan vara sin kantot. Mm. Inte tror jag att jag... Det är inte tror jag att jag inte skiljer sjönar mina till öron eller inte har viring för i öron än min egna sjönar mina. Det är alltid inte att det är... Det är mer hetta nu vid att det är idealistiska att jag kanske lintar till att halta att det som vi gör är så viktigt. Det är ganska sånt själv på att jag vet inte möjligt att det är det. Som gör att vi först är så ramnar och som du säger till mer av ganska folkliga kringvars på någon kunde ganska komma och på bekostning av omkring sövån eller omkring malen. Och det behövs man inte bara att ta mina meningar på att hvis man hickar efter hur det är för någon annan så igen, alltså att hvis vi skruvar efter till jag vet inte, 2012 och fram efter det här hela, ja. Ta hötte videon och rik vi av dukande dokumentaren och vi hötte nek för magasin och sjönvars på någon och utvars på någon som var om viktig ting, du vet tog inte ni hötte en helt annan kant än det jag finns till sajten i Arne. Och jag halte kanske och jag skiljer det att det här vi har bränt badenreist eld att hvis du har upplevt äggvislig en motgäng och i det allmänna rummen så märker det att det är så fullständigt att det är. Och det kan ju gott lita ägare som du tänker skedde och avvarska kanske att han skriver vägen. Så jag ska nog vikänga till att jag inte har kanske varit han nämmaste medarbetarna här var tja läslen i kringvarsen och kanske inte tog att jag inte har största viring för dem det här vi visste. Jag hade till lite en omövlig uppgave och öliga gott ofta men kanske har vi haft lite till att rusta oss inte bilar den här om vi får sånt där kritik alltså, ert här världens ände här har vi kanske en större smärtetärskel än kanske omkring andra.
0: Och det här behövs inte vara att vi må också, vi förringar er ganska övervärlden vid att höra folk sitt år och slums arbetsutskift eller hur man hävdar välja och vi omkring sort och folk må också vara klara över att det här är ju inte en kritiker av kringvarsnån och att det är helt en kritiker av Lorslustull att det är inte en kritiker av journalistiken här att det är simpelthen bara arbets kus man arbetsmetoder, arbetsstilar och arbetspersonligheter som inne mitten klascha och lossstilar och arbetar som inne mitten klascha och det är pura relayet hur man till som en arbetsmi och här formaren och lärlingen inte är samt rum katten bästa hotren att svajsa är till att lärlingen är lärs och skolan och mästaren har just också att leva. Alltså det är inte övrigt än det här. Självt om det kan tida som att jag gör personligt. Till att malbruk är bara så visst när det handlar om människor och moral.
1: Ja, men alltså välmalt. Alltså det är en nysk kritiker av någon. Att det är bara imiska världsjoner kanske. Alltså imiska kost och svärsta patentierna och vad du hellre är rätt och mat i gärd på. Och det är ju okej. Okay, alltså. Allt annat är ju väl förfärdligt om man inte kunde råsa om det.
0: Ja, och jag har också arbetat vid närskaste ända, men jag har också arbetat som ut ösne ja, börja hitta på nu. Alltså, vad är det nu? Och bara till er så är att för någon annan sjön där man var en 4 år sjön i fronten så börjar jag till att en någon nutchen för skomil och då började han samma vi mormilen eller samsärsmilen i Danmark och det är frihetsbrevet .fo kvärt värt här att er där och kusper det till.
1: Ja, men det är nog det som är det naturliga nästa steget för mig och mina kollegor Jan Lammage och Roland Vågdam var vi i början och nu är så Dorta Fagdal och Stinsen och Kristin Wang kom så gärna. Det är Emil som har tydligt att gräva i tingen och komma ut vid Essentra Örvuste tillfär Essentra ganska gräna röjer, potvarsröjer vi har gjort några dokumentär och arbetar med omkring öron. Det är Emil som inte hever att i chefelse vi kommer ut igen från fönte och tera kräva men eller så gör vi dock en goda tur till att gräva och i tillfälle gräva och i servon och gräva och i tur som vi gärna alltså det som vi väktar som är det mest viktigt alltså. Så det är ett helt annat ställe. Jag vill köra på ett en sån här milfil och man kan säga att ta vi Ta börja egentligen vi att vi var ju en allt och samstarv vi är och Jan Lamauke var en allt och samstarv om vi kring kvarspe. I samband vi och några stora server som vi då just Kongorani att är något och sövnar om Samaria och framherja. Var en annor och ta mötte vi ett massbrukar danska journalist någon som heter Janne Kvarjen Chedna Esne och han är akkurat börja frihetsbrevet i Danmark då. Och hej så att vi har synte vi Vi så med upplevelsen av Mila Marsna och Nyrre som vi såg det vi här. Alltså hette vi att vi först är leveringskravet så störst att man ändå vet att göra det här sövna som man helst är viktigare. Och hvis man gör det här så får det inte ut håll vi hjärsta till man inte ska göra livet ordentligt och allt det där. Jag vet här är en kultur för det grävare att allt under förrjun. Några som annars har vi alltid hyllt det kring vars vi alltid har haft. Så tar vi Ta i vid och finna det och också köta vid det också samsint om hur vi sitter på värna rent journalistiskt. Så är det ju det nästa steg är att och man ser, så ska vi ju leva ut på färgerna. Och då att och det var ju så att man säkert med en öron till att det var ja, det här är det här som är tog mig bäst i värna gör. Det är att sitta och gräva och tänka som är alltid viktigt för så gärna kunna fortälla dig på att ha maten här som Här som det inte är att du är press och inte är... Alltså, att du inte har leveringskrav om att det ska ut i det där ett långt väg så kan du ju ens en gott sova på det. Och du kan gott då att dubbelchecka vad ska jag brukslöka när vi kan träda och bara checka om det är så jag ser. Alltså, sådana ting som du inte har tid till att det är att du ska ut. Då, mm-hmm. Så det är... ja.
0: Och det här är ett mål och det är ett par som är av... Kusman Luises show. Alltså det är vi gräva vid det autogan journalistiker ett latter till ångsvägna och en ja, en journalistiker uppe på nutjon av ångsla. Så kan man känns det östens som man kör att show att jag så show en bjatna dans i mitten det är det är nog det att smash Teslan för att få kritik för det där man så kanske ger omkran journalist kan få eller man är sett en vinkel av och kurs eller hur lyser och skrift eller så alltså det är också det där kött att få kritik där man så ger fel eller man ser fel där man reklamerar sig för att han som låter bäst eller så
1: ja ja och man ser sig själv upp på en pedestal inte och är skiljer eller väl att det kan tyckas onaturligt att det är resten är väl onaturligt jobb men du ska alltid säga var du är på en kramata och kanske att han först ska jantelåven och jag kommer ödla ner hotla säga att skruva ner för jag snär men jag vet inte jag är som present embrace det och sagt för innan slä heter det här vid standard för rätt det är det men inte vid det fel för det är god om slä vid att ödla göra fel resten vid Men det är det som vi gärna vill, det är det som vi strämmer efter. Och jag vet inte, är det inte anti-jantelåvast? Jag vet inte hur man kan säga vad det är som man vill. Och ta du just en fel som du kommer att göra, att göra ett människa, till en katastrof, så måste bara vi känna det. Och starta vitt att du just en fel, och det var tjejligt, så det är tjejligt. Men vi talar också väl kritiken alltid. Jag har alltid att, jag visste att du... Visst du är så häppen nu löv någon att släppa gera till att som gerar någon egen mening för det som heter ger för mig. Det är nog så lätt att bara täcka den kritiken in som är relevant men att sålda hit fra.
0: Mm-hmm. Och tar man så jag kom till att stä här frihetsbrevier nu nästan ändå men tar man kom till att stä här som till att arbeta i frihetsbreven här journalisten får tog att gräva, han får tog att skriva han får tog att göra sövna han får tog att utföra av bästa hot som vi kommande kan till i alla fall ideala planerna är det en större vant att ta för att vi har snackat och sett år att det är idealism att man kanske är idealiskor kanske är man en mynd av verna som hon öjrar vera. Är det en större vante för att man förtäller eller ger journalistiken utfrån hur man hellre har en öjrar vera tar man för ordet tog till sövna och inte ska vara en upplysande journalist som det kanske har varit för. Hur är det på balansgången att vara halta sig själv utanför eller ska man ha sig själv jag var inte svär eller så snär, jag vet inte vad du också.
1: Nej, alltså ja, det är en stor sporting kör mycket
0: långt. Du har ett varm luft eller för oss.
1: Ja, problem. nej, jag ser att vi brukar öljan jag tog på att diskutera sort av redaktion. Diskutera öljan jag och vi först har vi ett Eva så jag har egna dömekraft i ankron så här vi finns ju ankron som vill stola på vi journalister kom för lagen 84 att komma in och värdera det. Vi brukar när jag tog på det. Tog att det är alltid att det som vi har upplevt som vi börjar i är att jag kanske heter jag skrev men det här vet du ska värdera det men jag upplevde det som att det är ankor ötte tror jag att jag vet inte om jag ska tolka det som att kanske är här journalisten här ungen som kan hålla dock natt eller så här är det kanske inte här är det inte en nämnd eller en fyrtöka som lyser eller en där politisk skipan eller här är ungen, här är bara vi och åker haltare. Så i halde att avbörden är stor av åkon som sitter vi i frihetsbrevet och tittar vi stöden att inte alltså att täcka rattar avgörer alltså att jag kallar rötta sövnar fram och tar rätta vinklen och trycka sig alltid i ordan ödlig hård och sådana här ting. Så han avbörden är stor tror jag att vi är alltså när jag av sövnar som vi tar av görst är det ingen annan som vill det görst. Så det blir väl en sån onaturligt till samfler som lyder. Att det kommer ni till men halta vid av frihetsbrevet att hända sövan ska sägas ja eller nej. Och det kan få alla stora avlänkar om vi säger ja eller nej. Det här är faktiskt väldigt osunt att det är så. Det är ofta så då. Och då är vi väldigt tillvida om det arbetet som vi har. Och den läggloten som vi har finnit som är alltså vi tycker att det är en nekvärdast här, en samfund till sådana miler som vi vet, som är i hela stövna. Men det är väldigt självsamt att det är bara en mil i en land som är så jag ser det.
0: Mm-hmm.
1: Som ju ger åkara arbet ännu större.
0: Mm-hmm. Det är det som är ganska, jag vill säga, journalistik i förrigen som ser Milla huset och kringvarpen. Särskilt så här är ju firma kritiskt eller så snar alltså det är budskaper alltså det är till fyrtöcker som man inte rätter om ta kongraf för sig eller kasöner är här och så är det såna politiker och myndlagar. Här är ju en tredje instans och till valt och samflags utgifter. Och tid är nog den första medlen som just nu just nog snäck push ut till sig på någon. Alltså det är samflags utgifter och valt. Och det kan komma också dottagan det här dotterfolk alltså att man witcher town och då hugger sig själv om lämmes en större passa för en kund hur en kritik jag säger när vi signas när vi mission så det är det vi trick och att det så är freeze prayer för färg efter dem kristna eller så
1: där här du vet
0: du vet det är ju det är en samflagsmekanism en samflagsbalkor och som hinner journalistisk stånd i kärdjursnäga på sjur som så. Men vanligtvis heter det verdäcka är stans ganska. Så vad är det som ger att man tårer eller man kan eller man vill allika väl? Man får in och fast nästjer ofta vi också som är lika följtjen också när.
1: Ja, det skiljer väl.
0: Det är inte så att man kan lita det ut till att hatten fyrtäcka
1: politiker. Nej, det är min trygg. Ja, och det skiljer väl att ha följt sig. Jag som säger det här som du säger att frihetsbrott för krutsch vi trygg för följt. Alltså det är vi ju så följtjligt inte. Men jag har alltid att till dömes en falkakyrka är ju att alltså vi betalar ju att in till falkakyrka i alla flesta av oss. Det är en myndelighet och kräkna i landet så kommer vi diskutera kurs formellt och oformellt och allt det. Men vi må kunna säga hva färre tar pengarna till. Hva vi har brukt det. Vi må alltså gott alltid tåla att sätta spårna till tjejen. Eller bara sätta spårningar bara för att få det uppklara. Hvordan praktiserar du stora samkommar till dömes till stora samkommar? Hvordan praktiserar du till dömes kvinnesyn? Hva du tycker hållningar om det? Kunde kvinnor tala? Kunde kvinnor prata? Hvordan sådja ditt värna? Och det som jag upplever, inte bara vi till alternativa miljöer, men nej från öron, är att det som skälker är att onkor spyr. Aktion det är inte lov, inte spyr mig till det. Vad är det? Det så spyr man inte om. Och det är överraskande med kvar jag för. Det är skiljer inte kvar man inte kan stanta upp på mat för det som man ger och det som man säger och det som man hälter. Särskilt om man är en skipar och fällskapare. Och först Men det kanskje en nægge vi å vende seg vi eisene at lovtake, at det fører en gang tjekkast helt ikke,
0: hva? Nei, nemlig, ja.
1: Altså, vi er helt ikke de som har nægge var tjekksendinger på hatt, hvert fall skift år om alt mulig. Så vi doer nok så ytla at snakke om ting og føle en spurning som avlevende. Selv om man bærer hva helt er til om hette, du vet da. Og jeg halde ikke at, jeg har ikke problemer av det, tar meg siden. Jeg røyner jeg gjør det vi vil ring for fyra timon som är snatcher vi och snatcher om. Men heter vi att man inte måste spyr om ting, det är väl också sen där att det är färg att det är färg att skilja till argument.
0: Och inte att jag ska försvara att hicka på den här maten, men alltså, det
1: är skulde,
0: om jag skulle så har jag kanske sagt att det här är två ting, det är rätt överskrifter som färg ut av Facebook och det är ju halt till en haltare av oss, ett haltare mila. Så det är ju det som haltar frihetsbrev som släpper att få ett väldigt inblick och frihetsbrev. Så den överskriften kan jag vara kritisk och är kritisk på några matar så är det det som för uppmärksamma. Men till dömes så här har ditt ögstnär haft en poddvarsk så här om kvinnosyn här det är egentliga samkomna sjålvar eller folk som är då vischen i samkomna löve höpe och sen folk som är känd ur troarmiljön förgyna.
1: Ja, och lejarar och troarmiljöerna och imskon samkomman.
0: Det är finns fria timer här. Ja. Så det är inte att man inte däckar ett lejever bavon syon. Man har kritik och man har sjålvs fragröngar. För så skällne. Så det är ångstverkna en ärlig rönt. Och så färd alltid jag vill så såna mottagaren, vis mottagaren här när är det mint är och att en journalist skriver. Så färd det nog alltid jag vill clash med den mottagaren journalist. Och han ska ta även ju.
1: Det är väl så värre, men nu säger du till kritiker alltså så att ja, akkurst kan uppfattas som kritisk, men akkurst är det alltså bara att stäffa hur som praxis är. Så folk upplever som väldigt kritiskt, men det är inte kritiskt, det är bara faktuellt rätt. Och det tas mig alltid så fascinerande att när upplever fakta som ett allop och här är det att jag ofta kan bli självkritisk på mig själv om att jag kanske är för blind om jag tänker det till. Jag skiljer sig plan inte om man tar ett lopp och jag kan inte förutsäga det om man får ta ett lopp att jag spyrer vad jag håller till egentligen om att kvinnor talar eller pratar och vad man nu kallar det. Alltså att det kan vara avlepande är jag blind i uppfyllning, ja. Och det är ett gott ting och så är det en ring ting. Vid första enda man och gör man inte skilde folk. Det är något som jag brukar snäga på att huxa om ägstna. Man måste också räkna göra så här större omäg att sätta sig i skräckvarnas öron. Det här röjning är så att det kanske inte alltid viskar så.
0: Det är alltid just nu. Det är jag känner till till honom och till arbetslä och till personligheter. Så röjning just nu. Jag får gröja framförallt till den jag pratar med dig att nej, nej, jag det hade är inte antikrist, det är bara folk som är skiljat till alltså det är bara som bild det var så philosophy tror jag som och det är alltid ordla sånt. Tack för att du vuckar om och hör sånt och vidarna så i förrjun. Det är alltid mega cool.
1: Tack för det.
0: Och jag hugger att det är 1000 ting vi tagit kunna titta trätt. Klockan är fan väl över 2 man och ett av mig väl det rest måste ganska anti establishment. Det måste det bästa till att jag heter 5 minuter kort. Som tar sändningar är då Reiner och Helen och naturligen ända. Men då behöver jag få en naturligen ända så måste du helst se orsak att det som du har försökt till för att man kan nu.
1: Okej, okay, jag har ju sjukt lock. Nej, ja, men jag ska se om
0: jag hittar. Hälsa dem från mig.
1: Ja.
0: Tusen tack för det, Barbara. För att du kom till studiet och kom där.
1: Tack.
0: Tusen tack för att du tolt dina servo, dina arbetsservo och dina näkar och din livstankon. Och tack för att du har inspirerat onkran. Det jag kan jag för en sia att det är något som vi öll röjna att göra. Bönje, eller det kvar fall något som vi röjna öll att leva fyra och en annan som oftast. Och jag kan jag öll för en sia att om man har livat ett liv till att leva så kan jag öll för en vittna det att du har kvar fall just en mån fyra och en.
1: Det
0: var pensak, tack för det. Nej. Och det är viktigt. Och hvis det är några sidor ute som har några aspirationer och kanske också jag Jag vet inte om jag ska göra det. Men så är det bara att bönn är efter nackan och för gång till arbetet här så är att man ska också ha väl om sig själv. Man ska också vara god på sjön och hålla väl om sina egna enlagar. Och ska han ränna ett mål någon. Och ja, röna mina slår att gå för att ska vinna.
1: Absolut.
0: Tusen tack för att du var sin i studion, Barbara.
1: Själv tack.
0: Och vi färdar att ända hända parsten av fyra parsten vi att höra pottl för en pottl och det här vill vi sänka någon dyr.

0: Hallå Tommel, og her vi etter vi fyra persendisene av FM 8. Og nå det så snart at jeg har finnet samband i vår til Kazakstan, halte jeg. Og Rune, du med meg?
1: Ikke så mye. Ja, hei.
0: Ja, hei, hører du med?
1: I Kazakstan, ja.
0: Yes.
1: Så, hei, ja, i Kazakstan, ja. Og, jeg hørte, ja.
0: Rune, kvart tid en pastor av Mila Tøymnån som fer ivre at dekka landsdisten som begynner nå klokkan 3. Kvart hoksa du, kvart vannar til disten klokkan 3?
1: Altså vannar til okkunir og gauar til halvdje vi da vi rundt om at landslig nu og kvart den 15-16 dag nu og vi halvdje mennir vel 4 men så tja just på det og vant det at Jag kommer göra en gång för god till dissen i dag. Det är går om att spela fotboll där snäm mot föringen där till att det var en stadion som har konstgräs. Och här att jag så är det tack och diver så därför kör vi överska av veckan som faktiskt inte är så illa gott här. Det är nog så kallt. Jag hade det var en 5-6 grader i dag och låter faktiskt rätt kallt. Men jag håller det att vänner faktiskt eller går i mån till och hemma i någon tja Kazakstan det här håller inte det är så optimistiskt tror jag att tar tappte ju så nästa hemma vart med Moldova och det håller inte för att så eller går gör och här tror jag så många där såna här profiler så ja det är därför vi är en legend stör och så alltså kan vi då på att för en gång kunna se den serien det håller det är klart
0: så 6 grader, kunstgräs, ett kallt låt alltså i oktober månad. Det är ju att laföringarna är alltså på hemmabanan nästan.
1: Ja, alltså för utan till att man ska flicka tjej en halvan timme ur Danmark för att komma hit till så närskast vi den sådan hemmabattle och så andra turen här till var tantlika turen och plus 2 timmar från färgen till Danmark här och Det finns ju flera skrannar vi har hemma efter och täver uppåt en ägg långre. Vi skulle via Istanbul och så igen till Danmark och så till följare. Så vi är inte efter fyren för sådana parsten, mycket dag. Eller kanske det var det, det är morgon. Ja. Så jag ser inte löje. Tog jag förnämelse tog att vi är 4 timmar framför dikken. Tänk att distan vi är här klockan 6 lokala tog. Så det är det inte vi att omställa sig alla tog att man ska huxa 4 timmar efteråt.
0: What? Är det 4 timmar framför det?
1: Ja, klockan 4 att vara. Kan det hon är 15:32 här i Breja.
0: Kaffe åt ni greker sen när snackar om inte tunt någon om vet du. Nej då.
1: Ja, det där.
0: Det körs när för att hur mycket gal. Du tid gjort en frågan en frågligt little så mini potfarsp och flåfarn är så här tjej man är frågligt och lustigt. Hur svär flåturen annars?
1: Na flottern var för så ut förinner alltså du ser ju en fläck vara så kan så faktiskt för så den chigera för en du släpper ner det att du hinner inte annan det är bara öjliga längt oj man kan få en på sjuren sån tur och så hade man sväv jag var då var jag och vaknade och så helt man nu måste för en arskast och så nej 5 timmar efter nu så då var man väckat då ja för en halvtimme alltså man missar fullständigt att göra förnämns så länder man här och så är man 4 timmar så inne ja jag visste ju att det ordet kan klockan vi är alltså telefonen skiftar ju sen tog mer man fly alltid det ja jag skulle få en tag klockan är den alltid men tvärtom hade var fint ja hade var sent imorgon sen bara för att bara för att lugga som sätta syndra av åren och akkurat händer från flickvittoren till att det är öljan ekvitt och imar man ska lugga som få genka och tjauseren han kör öljan ekvitt vanlig vis och sen tar det av hotellet någon och tar lukt och som spalt och snöks andra korspel som vi inte kan känna och ja annars så lite män och sova och sånt ja det ligger ju ut och har med sina så det är bara finna lust ett tog hvis man vill det vi har ju haft en sändning och jag Jag har hört att det är landslivsradio eller vad det kallas ur loppin här i hotellet och det ligger oss nu ute hvis man är och har varit ut.
0: Ja, allt det här tillfället ligger ute på fm8.fo och Kärlustar, du ska bara finna här så finner du allt möjligt gott landslivstillfället som ordentligt kan få det i den rätta stämningen nu, Arn, klockan är väldigt tröj. Och Rune, Arn, du vet ända här och vi får göra, eller vi får att runda sändningarna är och hälsa fyra par sändningarna. Kusse är nu, du snackar om tjaus och är här vid hos att spyrja. Till att landslivssändningarna har varit och till vidare däck och nekva en fotbollt och det som är här till höger. Så jag måste börja. Hever du eier av de bästa showspelare någon av landslivsnån? Hvor är det här?
1: Oha, hatt av en rävla stor spurning. Alltså nu har vi sett Ulla nekva spalt shows av landslivsturen. Det är sådana som är vi nu och som har varit vi förr. Showser är tilltid ju i Lörvåg och Och det är en tjausbyggd börsar av, men jag måste säga till att en läggare som spelar här i Kazakstan, Bjärsa Löj, han spelar för öliga och kors. Och som jag vill säga, jag har alltid att korsen spelar som är som kjöld, de spelar tjaus. Alltså, det är först och gav kors och vindu och det är

0: Han har brukt för sin svövn, han är en större mauer. Så, så men annars, annars har alltid tagit rymlig att vi gör honom. Uppenbart ligger det öjliga av Nick Peter 4 att spela shows än att spela golf här i Kilt Alenon. Det tar jag mest långt allt.
1: Ja, och det är fantastiskt att det här var andra ting jag gick upp i en bära fotboll tar man sälja ska flickva och i tjejtumar, tjejlänga tumar. Och så är han sövan för en utöjstning om Chaus enläggande tror jag Bjärsalöj eller i alla fall enläggande få gå kost kan man säga. Och det är ofta så att när att hör som är vanligt Chaus tar snacka alltid om hur gå kost hinner få. Så jag vet inte att det här säger om teorierna.
0: Jag har spalt en egen Chaus och jag har varit ofta till Chaus-kapping och sådana här men det ser jag för att jag krossar det jag vunnit. Jag har inte sett det som en kost. Men det är det som är, då man är helt i kärleka så gångt ofta driver hit då.
1: Det är akkurat det. Så är det utvar. Varskar Jonne, dit er åter om en lite bil. När klockan börjar titta senta från upptakten till testen i dag?
0: Ja, vi är av stadion också tullja och vi får sända poängløys av stadion eller av Løgvöldland på en dag om att från klockan 2 förska tog. Så över distan blir klockan 3 men vi är här i jag någon timme här eller klart, ja. Vi kanske omkrar bandet jag samröver och kanske vi får sitta och prata sin tro hula om livsutställningarna som tar vi allmän.
1: Ja, men tack Lea ut och om mycket till. Tusen tack för det Rune och gå ett nå vi utvärpningarna och vi dist någon och vi ötlån arbetar någon tid här för framman i det och annars ösne gå han till hem.
0: Tack för det här och ja, vi hör oss nog in med en hjörna för Mikdain.
1: Ja, det gör vi. Här hört vi Rune Rädrö som är i Kazakstan i samband med att han samma med Mila Tömnon här i hus någon är färre att däcka Färger och Kazakstan som spelar nu klockan 3. Vi sända tjående från Distnon här av kanalen Arasne och vi börjar vid upptakten klockan 2. Och Distnon Kjolver börjar klockan 3. Annars kan jag säga att nu om en liten bil klockan 12 är då tyntne här av FM8 och till er tjående vid Åtna Gregersen. Och annars här så färger vi att ända vid Lennon kör dynamit och till er Åh, lät mig vera. Och efter det här så har jag lyckats en fotbollssang för jag får en sinnlig stämning.

0: Og vi arbeider fremme i Sverige for å ha teknisk samband, men jeg halte vi slipper Eion Klakstein og færre til Ola og Mikkelsen, som venner jeg før skal O1-kjolandsli, noen som spiller 17 i dag. Og i dag spiller før skal O1-kjolandsli, og distren mot Russland, det vil spalte Torsvetlig klokken 18. Før skal li ha sett stia med til hese undankappingene, men slipper ikke vujere. Ísland spelar för att släppa vi till EM eller hur kurs vi att få en play oftast. Olavur Mikkelsen är venjar i tja och öjne tjo och landslinnen och han är vi och hon. Och Olavur Mikkelsen, välkommen.
1: Tack för det.
0: Olavur, det är en spännande dyster att ha spelat mot Ísland. Det är det alltid. Och hur ser Lige Fyrir tja där?
1: Lige vel fire. Hette vi som sørste dyster i kappingsene, og ja, vi hadde, hette vi en lenge landstøve, og nå det jo 6 dager siden sørste dyster, så alle mann ser det fresh.
0: Og du har sett Lige ganske ut fra hver dag, et Lige som Lodge, du som spalte med Luxemburg?
1: Ja, det var jeg minnet nok som jeg går om. Det er ikke alltid 6 dager siden, så alle mann ser fruster. Ikke Angrimsonen, det er i lagbant, så han er vi etter i helpen, og ja, det kommer lyckas som jag vill. Någon spelare kommer att starta sig för första fyr, men ja, så tar vi sådja rumliga känt och tar vi det.
0: Nu var det så att visst vi hade då klarat att lyckas inte bättre med Luxemburg, så hade vi kanske varit vi i kappens nu med att play oftast. Till att inte sända oss upp av spel, ger till att vi inte är så spänt och redan gånger för att få all in till mot Ryssland.
1: Vi var uppsatta att vinna mot Luxemburg först och främst, och dessutom var rättliga tattor. Luxemburg är affrontlig, de har tappt och tror i tvär mot Frankart nu för 5 dagar sedan. Så det var en tattodistor som har tagit kappa i torra vid Lendans. Och hälsa för, ja nu kommer vi inte spela om andra platser. Vinnar vi till Ryssland i det, så är vi alla vid Ryssland. Om Ryssland vinner så är det sannolikt att de kommer spela en playoff det, så Poyra var öjlen när jag talade för det. Och ja, det är ju också vägna att ta närmast när man köper denna grann upp här. Så vi tar tjänat in för att visa en gång för god.
0: Ja, och allt som vi ofta tar som till när man spelar hemma var det att det här var avskådande vissa. Vant att det när jag avskådade till Disney World?
1: Jag var faktiskt inte så som jag kom till Arlands livspelare bort av den. Jag var inte själv avskådande till Alivera, men det här var honom. Det här är just chansen att välja oss.
0: Nei, det er tross alt en tøym i midten dessen her, så det blir til å flytta seg til Årsvetla.
1: Ja, jeg takk at det. Og vekkere er... I dag var Storborg, det er perfekt med vår, så det er ikke ombyggelig.
0: Ja, Mikkelsen, jeg finner ikke at det kunne alt det beste i dessen og i kveld, klokken 18, som altså blir til Årsvetla.
1: Ja, takk for det.
0: Takk for det. Sejas Ola Mikkelsen, som venner til O1-kjolandsliden. Videre kom til vekkere... Låt eller frukst, låt av vestre, tror jeg til 8 meter, som 17-barsen minket ned i løyte, låt av imsonatton, men i 5 meter. Og i kvalt, låt eller frukst, låt av usninje, tror jeg til 8 meter, små skudja og ela ved vår. Fyra part morgen, løyte låt av imsonatton, men i 5 meter om sekunde, små skudja og ela ved vår, og hiten fra litt med 5 og 20 hittast i. Og i natt vil det kaldere ned i 3 sti. Jeg svarer tøynt nøyt her nå. Jeg skal si fra at det er ikke tøynt til klokken 3. Du tar fra at jeg sier fra fotball til Middelfarger og Kazakstan. Bøgnløys ur Astana som lekt i mot de asiatiske marsjene. Og vi vet som vi tøynt om klokken 17. Opptakt inn til dysten. Hun begynner klokken 14, sier Rune Reinatrø og i sentingen fremman ondann. Vi vet som sagt at vi tøynt om klokken 17.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varsågod du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Rensa ventilationerna och få ett sånt och gott inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbånd er fylkeskjord? Lad okkur tryggja der at her to andar inn til er røyn luft. NN Fix er helt sterkaste vøytaren til rønsan av ventilasjon i følgen. Som løyverskjøkjende vøytar i hesten og jom, rønsar vi stålnar, skip, setus og uibuer. Innskje du har få ventilasjonen av rønsaja og regler etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn okkur av Facebook. Pfft, det løys jeg snøk som sitt inne om kvervet.
5: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjå av familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserster, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappingar og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
6: Deck til en god pris?
7: Jo takk!
6: Bært nå får du 20% i avsatsen da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk er åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
8: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.
9: Bitchesoffer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitene.

0: Rudolf. Sitte. Rudolf, sitte. Sitte. Sitte fett.
1: 100% förrest på FM.

0: Ja, her var en og en gøver langstig sanger fra ui Lortetølen. Vi kunne kanskje lykke til akka ui Lina, som vi tar finnes ui Jøknån. Vi kan lykke til akka Heimali først. Jeg vet ikke om de kjennes nek vitt deg, men her er fra Gustav Jennerøynt. Annar Bekov ui Mål, som tar spela et 4-3 system. Fra venstre til høyre, så det Alip. Han som skorar i mål senast mot Moldova, sen är det Kasim och Mali och Shakorov och familjen är det Islam Khan, Kuwait, Shukov och Samodorov, Karimov och Basmanov. Tack för att du första linjen. Så är det Mattias Lamauk i mål. Det är Otmar Ferre och Gunnar Vatnamar i vägene. Samman vi Høynen av leggeren som slett ikke over finner spill til Janne Sjå hos feriene. Det er Høyne Vannstel som starter i verden i det. Og så gjerne er det Marsten Agnarsson av Vinstra Vongbatje og Johannes Kalse Danielsen av Høyre Vongbatje. Gesa David Tori og Johannes Bjerstalløy spiller midt av mine. Og så gjerne er det Hennes Sørensen til Vinstra, langt fremme. Til Høyre er det Aache Samuelsen som kommer inn i stedet for Paul Kalsberg. Og han sørte Peter Knudsen, som høyt oppi i Alupnån. Og en av dem som begynner ut igjen, det Johannes Bjerstalløy, og jeg heldig at vi får lykke at høyre kvart i Hanheia sier vi midlene her i Jarl.
1: Jeg er ikke bedre for å fortelle om Kazakhstan, Johannes Bjerstalløy. Hva er det viktigste vi skulle vite om det åtte han, ja, akkurat som ikke er ombord, eller sånn?
2: Om Kazakhstan?
1: Ja.
2: Altså, fotballsleder av landet, eller?
1: Akkurat.
2: Du putt meg under spot der. Jeg har ikke noe å fortelle om dette landet. Jeg var ikke noe om det er størst, og faktisk noe litt lengst. Og, så hvis du skulle i angstene, så helsa og tolk vi eller Google Translate. Det er kanskje det viktigste.
1: Men du har spalt deg i stadion for det, du ikke?
2: Jo, jeg har... Hva er det nå? Sorte kjør, 4 grader større. Så ja, jeg har spalt det før, det har vi.
1: Græsløgje, og så er ganske ikke noen utfyllninger til det kom.
2: Det er det ikke. Det er øl og heimlut på noen måter. Det er græsløgje, det er kaldt, og så er det minne noen farger kan jo, og det er en god græsspanne, så... Nei, vi kan ikke bruke noen utfyllninger, nei.
1: Du, som ni kjønner, jeg hadde du sagt det, at du kjenner ikke alle i detaljen, du har spalt med noen som spiller, kjenner noen natter, men etter livet når du møtte dem nå, tverfer på et år, tid har vært bedre å ta en barn dessen, Hva er det som skal til for at jeg kappet deg til Tekonesfer?
2: Ja, jeg halte vi skulle ikke være lengt etter for jeg sørte Slovakia til stund. Altså til her gjør jeg vidt øl og nek rett. Altså på jeg, altså satt ned og løte jeg blir øl og gøy, men jeg halte ikke det ble over halvparst av spillet så alle i 15 minutter. Det ble ganske ut som strøve, men hvis jeg ikke etter halten jeg tog i disten, så halte vi skulle finne nek hva tog frem etter til henne av disten, og så halte jeg tegget en røkke øl og lengt.
1: Og vi var liksom radio-tunnelfonen, altså det er noe stor man ro ja som man ikke tappner det men hvis man skal være nøkter ved landsvinter ordet så mamma vinner det
2: Ja, jeg halter hvis man skal være, altså, jeg halter man kan være rymelig vel nøkter hvis vi tar tro i styr nå, så lett jeg ut åkne et annet plass, og aller helst, og ja, så halter man kan være rymelig vel nøkter, men som Eion sier inne, så halter ikke jævnlig er noen katastrofer, men så er man ikke ordentlig nøkter, vi fyrer oss til at man fyrer det styrt, halter ikke, men at for ikke ut fra dem det som man spalt her, vi føler kanskje at vi skulle, jeg vet ikke, hvis det er rett, så vinner jeg kanskje at vi tar på inn.
1: Du har spalt nok som gameplass i din karriere, Sindre Andenbakk har man haft bruk för det, men nu har du så en av två med central medvallare i systemet. Du ser ut att trövast rymna väl ute. Hur ser du det?
2: Nej, jag har alltid till att vara goda lag. Alltså, så att det inte ofta jag har spalt en av två med i hela formationen, men jag har alltid varit en goda lag och det ligger mer okej naturligt att spela inne. Alltså, med damer bästa spela inne i mitt av angstarna och Jeg har nok så gøy en renningkapasitet og sånt, så jeg har alltid klart å fytle nok så jeg... Så alt mye større vokstre og ikke fysker, så fytler jeg nok så jeg har lykket alt jeg, og... Nei, så det har alltid vært rymlet, og så det har jeg ikke vel alltid, og... Så vennet ut at det klarer jeg å prestere en disse rett.
1: Så Sjønnes, ta disse lirer i andre kveld, så skulle... Ja, la livføren direkte flå for nesten Istanbul, og så vi nord etter. Du skal ikke nord etter, men det er helt landet, det er en lengtur hjemme, eller kanskje det?
2: Nei, faktisk, det er større enn så jeg sier at jeg slipper ikke hjemme, men jeg vil hjemme for en Och söndagen och innanför Lamadagen. Jag ska direkt ut till det. Så jag får pointa att jag hotellar i Astana. Och livfällaren kommer att möta mig så här i Astana. I morgon har jag mikdagen. Och så färrar vi vågar hösten. Här vi spelar till Slayer. Så till lunch ut till det. Away days. Det blir något lunch i Astana. Kazakstan. Det fortsätter bara. Så ja, jag är väldigt vän att ha hemma i Petropavlovsk. Och innanför Sonnegvald.
1: God lyssning morgon i oss.
2: Tack för det.
0: Ja, her hørte vi så Johannes Bjørstaløy, som jo hever så en daglig dag her nede i Kazakstan. Og Kazakstan er ikke bare et land som vi kjenner da. Altså, det er gigantisk. Det er øyelig lengt. Lengere av sandene i midtelen alt her. Og som vi hørte oss, så er det øyelig lengt. Så Johannes sier at kommer til oss at her. Og han slipper helt slås at du tar ut det ut og tog lukt. Men jeg har finnet selskap her av Agnar Presta. Og Agnar, vi har finnet li oppstillingen her. Jeg vet ikke om vi skulle gjøre snakk på skjorte i kazakhstanske her. Mange langt profiler, ikke italien, men jeg må si at jeg kjenner ikke alle her. Og under Burnley, hos er som ikke vi og tog lukt. Men hvis vi tror vi som tror det først skal, det har blivet tverbrøytinger. Det har vært her som vi gikk til å måle med i alle veien. Men jeg husker, det har blivet nok ikke ordentliga brödingarna som vi kanske hade vantat. Det var Heine Vangstedt som kommer in till så i 2013 av landstöst. Han är 50 år nu om det är. Kvart sitter du till det?
1: Ja, det är ganska mest sannolikt var det ganska annars Samuel, men jag tar till någon årsugg äldre att träga Heine Vangstedt ut. Han är ju öliga fryskar enligare och det är också att spela vinstrumänna så äknar han sig bättre än Samuel på ankra matar. Han vänner att spela vinstrumänna i varje. Ofta när han och Ottmar spalte samman gaut, han var Ottmar högmän och Heine vinstrumänna. Här Heine så tog jag hela väl att vi har rekat fram i Baltnån. Det är något att han ytterligare ska bruka. Till att stanna och välja fältet så har vi trutjar. Ja, tre fysisk monster. Vi ser det som det är. Vi tar en allergia trusta och är brottsdag som är gidda för att göra från början. Så ja, det gör mening på några matar. Och ja, så har vi det sin öliga styrska i Baltnån. Det är ju samma sak som kommer in och ser Paul Kasper. Det är alltid en också på den här maten också upplagt.
0: Ja, kvart är det som gör att det är kopplat locken. Så som jag vill säga så får Kazakstan mål utav de allra flesta distansen. De har alltid skorat ett mål utav 16 med sina så distansen. Tävs jag för att vinna den distansen så skulle vi ha två. Hur skulle vi göra det?
1: Ja, ett lag vill vinna 8-0 då. Så ett lag man röjnar halda mål. Alltså det man gör det i mål då. Man står och vart en av snäck och skorar man en mål. Och lunchen sa det till att det var helt okej. Men så var det som så fattliga sin samman. Men vi har sett det utvändigt med Gibraltar. Vi såg det i första distans av Hesse Tövnen i Armenien. Alltså man kan färra utvändigt och vinna 1-0. Och till och syska här där Röjna Vera. Jag halter distans tattan och inte gör för någon väg. Och så satsen så rör jag gör och höjta att man får stä. Jag är helt enkelt. Helt naturligt att vi spelar med Kazakstan så är det och kommer det öjlig plats ut några löten. Och därför är det Öjsa kommer det av hos Kazakstan för att röjna och spela mer offensivt.
0: Ja, vi sitter i stadion nu och Astana Arena. Alltså, det är faktiskt slett inte sjukande omstöver. Alltså, det är gräslutje och här är takotiver och temperaturen är... Ja, det följs inte som om man sitter i träckor. Man känner att det nu är så vi fick näka kallt länt, alltså, distan. Men omstöven är framme i år och här är inte som får det för att spela kvarspel.
1: Nej, vi... Jag har aldrig vidliga som att här kör alltid, eller annars är det väldigt kallt. Det är extremt kallt i staden alltså. Allt har ständigt att vara 34 grader, men det följs kallt här. Men gräslutje, jag vet inte så gott det är gräslutje här, men det ser helt okej ut. Och jag har alltid kört vidare och kör några ombyringar, det har vi inte.
0: Ja, jag skiljer till att lämna Bjärsland och ta sig om att det är gräslutje här. Och det är nog så nytt alltid, det är en tag vi gröna gummin och nu och... Ja, det är inte som man känner från de första som kom till förra för, men det är dombarst. Nekva ständning här i Kazakstan, men Nekva och Föringdon spelar i Jotalanda och spelar och gräse dagliga. Alltså, är det knappt en Föringdliga som Tjockon spelar och gräslige tar profilerna spelar ut av gräse, något som tar det hemma, vet du?
1: Nej, det är omgående en Föringd Tjockon att spela gräslige, det är alltid inte. Alltså, alla spelare är som så uppvaksen, vet du? Och tar som Schalt tar spel åt alla spel långt i gräslöjd alltså. Ja, tar då. Tar som spel i Naspest och skulle allt ner er. Ja, till spelare där ganska stans kommer att vattla och då tar flippa ut där. Ja, Jag har kört upp för öron så jag är rörligt. Nej, men jag säger att jag har spelat näst bästa skuldhållande. Och då spelar Sverige och så tar jag och spelar i Åkern Norra egentligen i Östen, ja. Då spelar jag ju aggressor i mitt i Östen, så jag hade bara gått för Jokum. Det. Och så är det vi inte färre från aggressor till gräs efter. Annars hade vi annan kvart Östen tog. Det är så gott efter.
0: Nej, jag skiljer till någon. Men det är nog så överraskande att lagarna som kommer att hända från Tujar inte börjar det. Alltså, det är inte vanliga man ser.
1: Nej, men alltså, det var inte. Jag kan vara så öjlig i min skarsyn kvart. Har känt och alltså jag har fått alltså då Paul Kasper börjar för första rinnen jag kappar så där så hade jag han för sin nummer som har tagit det fint men nej alltså som sagt alltså Ted Archer kör vinnat det är alltid pura naturligt Archer just ordnar väl det last runt den så första rinnen vi alla sin ta det styr på spel hade skorat ett mål lagt upp klart och vi är lugnliga Och så är det Heidni, alltså, som sagt. Alltså. Jag tycker inte att han tackar Nils Håksson när han spelar, men... Jag hade akkurat börjat den största distan till han går ganska samma via Andreas och Lagman.
0: Ja, i halte vi färre. Han kan nu komma före en av Vattenmöjstene. Nu var det inte samma rop in i stadion. Jag vet inte om vi skulle röra knoppa ropa. Men vi gäller till Lamon. Men... Her blir jeg lært seg til første og tog lukt, men jeg halte lett å kunne lukke høyre Og en av samrådene fra HR, Anton Paul Kasberg eller Samuel Tjokvoti. Og så kanskje en landslagssanker midten her, og så hinner samrådene at han var til. Så kommer vi inn etter det her ur Astana, tar vi norskast distar elsparken. Det hadde vi sett å ligge i retur til Følger.
1: Paul Kasberg, ja, det blir jeg at... Ja.
3: Lektas vi inne.
1: Ja, vi tackar lugan paus här. Lucka Finch Carmer, Paul Kasberg, till största... Blir jag inne för först för en kappingardist för alla sin och... Ja, vi har nog fått det här till lägga dig, no? Att jag skadde. Gustav, du finns tror jag sova på det och hugga som där. Gustav, var det?
4: Det var fantastiskt. Alltså, det är ju man drömmer om alltså, att lov att spela och hemmabana. Och det var fyra landslige och det var en kämpeupplevelse. Ja, jag har gått urslit så jo, det var ett gott kväll kan man säga.
1: Ja, du spalte till dig sen du började satt när du satt så Atjo och Adrian kom in i mån. Och kanske det var 8-0, det var ganska synd det inte ordentligt tra vid dessa gången. Det var en jävla dess som förhållare, det var ganska uppåt färdiga slag. Ja. Gås för att spela med deras linn där och kväll är det som ditt hanserade teacher för att du lyssnar?
4: Ja, alltså förhållare går det. Jag hade det som var bättre. Det var färdigare gås för att ta med bulten. Men det följde som det har skatt just när vi bulten någon. Och vi var då mycket väl och pressade väl. Jag glömde inte helt ansvarig
1: som det. Nej, jag också. Alltså, kan jag tacka dig visar för att du är distan som du skulle bruka när du känner att du är som helst och ligger där vi tjomstår?
4: Ja, det är bara att åka intensiteter och gå så harskt arbete då. Och vi skulle ha det samma i morgon. Alltså vi pressar och bara vilja få oss i och få tryst i morgon. Vi skulle ha tryst i morgon. Så vi skulle tacka dig för harskt arbete och tåra spela.
1: Paul, nu är det ofta så att jag spelar kommer Milan den fyra så på Twitter ofta att jag skulle ha en lagklot. Det är inte helt att finns några vita när jag inte kan köra om du ska spela för Brian Morrison eller ha en lagklot.
4: Alltså, vi tar ju finns också vita. Jag får se om Brian lite. Alltså, det kan vara men vi tar ju också en annan grej av som Arche samma sen. Han är ju en framgångsspelare så det kan vara ändå det där så. Jag vet inte, vad sker det här?
1: Men det är nog så synd en nytt landstid. Du har två själver och Arche tittar och inte spelar några landstister. Arche akkurat kommer vi, Mattias kommer vi. Forskjelliga brøydingar av som bland de rundspelare i vekk. Hvordan har du tilpassat dykningset og tøyna til at det er en annerledes landstid, ganske særlig av såkalt det fremste plassene?
4: Altså, nå har vi ikke sånn spalt nok som sammen, altså jeg, Jørgen og Arke. Jeg har ikke spalt sammen med Mathias, men altså, jeg har alltid bare tur nevnt for åkken til at landstid er tid som møter åkken, og vi har spalt under egen atle. Så hjelp øynene, vi vet jo hva oppgaven er og armene som kom her til. Og så har jeg alltid bare ja, at livet ikke har nevnt for åkken at jeg kom inn her og vet hva vi skal gjøre.
1: Og det er smart, Paul.
4: Takk for det.

0: Områdsens samstarve, Frammerja, Kristian Grøtnon, Atlantic Airways, Este kommune, Vaskjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Samuel, hvordan er det vært i Kazakhstan?
3: Du er slett så gale. Det er en øyla flotte byer. Det er flotter og store bygninger. Men det er ikke kaldt, det må jeg si. Men alt i alt er det super.
2: Kanske inte helt olikt för jön och gosser och temperaturer, men sen öliga längre väver här till.
3: Öliga längre väver, men i halv det är okej att göra. Vi har till det kom till Tojarsson halv det och vi är klara till sista morgon.
2: Tid har haft fru inne och en del som finns i löpet och in i attor och har vi till att snacka för tickorna att tid har haft fru sedan du kom här till. Tid har haft en vän igen.
3: Ja, helt sikkert. Vi drar vår alle sin demoer. Jeg hadde vi dette bruk for en dag her vi lykker kun til å slappe av og ikke gjøre det store. Så i det vi nek bedre fire og klare venner. Og så til det ordentlig godt.
2: Du er ganske finnig lyset sin du i Bøtjen, ikke det?
3: Bøtjen, hun er ikke åpnet enn, men det har vært nok kjøtt, håper jeg.
2: Jo, annars så du ferdig til Estrugia spela, så lukka vänta till först. Hur är det att spela i Estrugia? Det är inte allt som negativ förändringar känner nek till.
3: Jo, inte lojare här är det ordentligt gott. Här är det några ordentligt goldy. Topplinje är det att spela i europeiska kappingen och jaunan. Och det är inte lätt att distra. Det är nek fair och spelar fysiskt väl för tekniskt isne så det är allvarligt att steppa upp men man damar väl.
2: Och då släpper jag spela vi här och känner för att du finns jamal isne.
3: Ja, inte vad jag släpper jag spela vi. Jag har spelat alla lyssnar och ett mål i delten så far so good.
2: Og nu stendte du her og har samarbeid vi med her på en total. Ta player mest jeg at man begynner inn til distant time. Man trapper opp til samarbeid og det en fire. Hva sier i morgen? Hva er du med navnene med til høst etterlå?
3: Vi har faktisk ikke finnet jeg vidt akkurat for å bli inn i morgen. Så kan du vel ikke se det om vi blir inn eller ikke. Men sånn at du håper man til. De har vel alltid spillet.
2: Det är ju GV att Andreas Ebensson har ju lagt på en tal sig att vi skulle nog häva Augustus och Ryan Abreiting Alinon och i vägen och till er annars det är som vi där och vi tar rumliga av manning. Ger man näka eka att han har man vet att det här är plåstökt alltså för att Ibovis har vänderna här om att plåstökt ska röra något mot.
3: Om man ger näka eka vet jag inte, man har alltid gör sitt bästa så det är gärna han vanliga och är klar hvis han vill ha mig begynne.
2: Och hur ser vi sitt över man för man och du spelar ta vänster och ta mot trimmen med vägarna. Är du ett rymliga gott vänstra bara nästan?
3: Det är inte lika gott som Tadja Andreas, men man ska gånga.
2: Ja, men det var spännande. Jag följde att det går i morgon. Vad vantar du av dessa någon?
3: Jag vantar mig en tattandist. Jag vantar därför att komma vid Ödlund till att ta har inte vunnit igen och tappat mot Moldova. Så vi tar skulle ända nummer två, eller ett. Så måste jag vinna här hemma väl mot Jokkon. Så en jaunan gondist och vi tar ändå om honom.
2: Ja, det har nämligen inte vunnit igen. Atle Disney ändå är 8-8. Man får stötta till att spela. Så ändå är han 8-8 Aston Martin. Eller hur har det gått att slita här för färger?
3: Vi har att kunna hålla 0 i margin. Och vi plöjer att skåra mål. Så 1-0.
4: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydrigshalsen.

0: sin samstarvi, Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trykja te, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Altså, ja, han sørens er akkurat enkla med Svensson. Han har brukt for hjelp å finne rundt det som tellen. Og det er skyldig vel med Svensson. Vi sier det lopp inne som tellen, kan jeg si. Han heter Topp kvart, fem hotell til å bo av. Topp, kan jeg heter Gossner, han ble for ut.
3: Jeg tror Kvosser er rettelig størst, det kan man godt si, ja. Og faktisk var det, da vi var ikke langt til Kazakhstan og nede her, det var faktisk flottere enn etter, men det var så, det eneste flotte huset i byen, så det var alle pengene brukte på det.
2: Ja, det var der midt i Astana, som er en lortje boer, det er veldig flott, men så jeg legger første gang til å ta på nødvendig at du skulle dra vi her. Til å sette seg krok til landstids noen, og så var det endre siden som guldkorset. Hvis du tar sluttet noe til at du skulle vite hva slags stand, hva er det? Hvordan er
3: det? Ja, man var jo ikke, men hvis jeg måler ikke være her, jeg har sånn snakket vi landstidsvenner, og hvis man ikke spiller ut, så visste jeg at jeg var på en totanfyr, så jag visste att det skulle vara klarer, så ta Andreas var gott här, så visste jag att det var möjligt för dig, så handlade det bara om att vara klar.
2: Ja, och ta man ska flickva i kvart. Jag har en touchtimme sammanlagt och brukar en annan del på färre. Så jag tar läckmarsen att gå i gästen, man ska ha lastin, så får man vilja om att skratt.
3: Ja, i allt det är det. Ta jag får i båda landslinjen och ta sig i 29 och det är alltid en höjare att vara vi om det är från början.

0: Vi har ju gått vidare gångt och så tog vi Goldblander vi, alltså ta kappen Jungle så sörst upp henne. Det tror jag plötsligt kappen så, men det är Necron Boy.
1: Ja, hon är bara en hör här vid det öliga väsnet lär akkurat upp på Kjönne. Och så halte jag ösning att det är flera som är sin remiskör på ensamma att där. Onkel Lojtjas och onkel är som rör sig och det här halte bara är ett tecken på att vi har några stärskan här upp som hållt och akkurat nu i min värld att alla rötter tar öl och hör kapping om plåsarna. Det är bara positivt alltid.
0: Men du spalt i alla vänningar du ser där mest kört där här till men hur ser det som är där? Till stadig så att man tjejer ju nu och man hoxar alla hans liv till den ska jag säga om kappingar mot kött.
1: Jag kör om du vill ner det. Alltså Jag tror inte att jag gör mig bäst i dagligen och vuxen till det nog här man visar sig till att det är sin tur om man ska kan man kan visa i vänningen av turen ta tejer och det taktiskt och lägga jag ut gott nog eller säkert är gjort där och sina armar för att stäga så det är bara att hänga i och röna göra sig bästa dagliga ute i fällen så vävnen är det sånt och det är Han lär bara om att vara klar att ta mål av sin bost.
0: Ja, men du snackar om Wuching. Det är således att du har spalt bästa linjen är nu fast i en kreativ. Den är att tjejar hon kanske har spalt fast och så du är omkring dig. Det är något som inte touchar sammanlagt. Men det är väl som nu är som tar sista av Wuching, är det så?
1: Jo, det är nog så. Jag har ett tidigt stöv om att flytta av land någon. Det är en blandning av personen i årsregån och vissa Mot utlandsäventyr ska komma så är det nog sista okall nu kött. Så är det inte jag tror om att färra röjna till det. Och det här är öliga ringt att färra om den som barnavsvälla är nu. Eller det här är allt det värre och point nu är ganska inte så väl ställa vi falskt och så har du vet inte. Men visst det skulle vara så är det nu och det är öliga spännande samstånd som att det är öliga härst att rymma från sig någon dagligdag nu och jag knäck var men vantan det är man att det här ungefär och vuxingor ska nog klara sig just nu det är givs i unga låt vi
0: Ja, tror du vill ha om tvärsäppa från honom mot Kaj och lite lärde jag NFM jag hade ju sorgen och kan sorgen NFM där för att jag säger att han alltid var som du vet här men det är blandat och ganska det är man syns byggt upp av Nutsjön och så faktiskt tvärsäppa är ganska byggt upp av Nutsjön
1: Ja, ja, alltså och blandat och på samma att man kom in som Nutsjö och Ankedöj och nu ganska särskilt jag har man haft en sin drövslöjt låt här man kanske är mitt en tar röntas då och ja, till öl, ja ett spännande och dåligt omkvar vi har varit i vi har sin till shifting och jag har uppen och jag har varit här men i halv vid av rävliga röster att vi inte upp och haft håll vi att göra det som vi gör och till alla spelarna vi är på och fälla vi är på det och kommunen är också vi är på det och det är Det är alltid öllor öliga samt om att hette er en löster som riggar öliga väl till åkare omkvarve. Och så är det simpelthen bara spännande att vara. Jag börjar vara en ung lagare och hukta upp till dörr, ta röntar och nu här man kanske är en av dem runt och ta komma bara unga spelare som man säger innanför urbrandbilden och en av bästa liv. Alltså det är simpelthen så spännande att börja vara parstrar och en avskar tar och att äckla jag tar utveckling och Så det är ett öde sånt och sånt. Det är inte härst omkvarven, men öde ståttlig bara skulle vara passare av Jokken Florio
0: Ja, nu tar sig brandbilen och så alltid du ser på till det vi att det släpper av någon som flera under massa ofta flera av er som är som brandbilen och hypar folk upp och jag har alltid där varit att det vunnit 2 och så var det spärr som Martin Jaslason och Janker som var så blöver profiler att det vunnit den och vi har annars tvarat den första gamla mackaren i Brugga Tjaft att han fyra att Brugga så det är Gunnar Vattnemar som är vajlen nu och allt krigar sina hjälpavänner som är ja, som är givna spär fotboll så nu har jag annars ska tracka till nästa i världen men man spelar dem kan du skalta med och så flytta till Danmark kan lägga som är korsnär kan fälla med och efter att spela vid kaffe nu
1: Ja, alltså vi agentur Jamar, han löjda nu efter mållagen och i nästpestalen för visst så vi har inte klarat att finna fälla att ta in i vånån men annars är allt öliga och konkret än så.

0: det är ju så det är att säga om det är en att så högst det som gör det lite.
1: Vi hoppas att du får oss att finna det rätt till Lambien och jag är bäst att ni morgon så blir det till med något tre er, kanske.
0: Tack för det, tack för det.
2: Ja, her hørte vi så Ambjørn Svensson som er kommet etter at jeg åpnet hånden. Han ble lagt etter at han var etter Andreas, nei, jo, Andreas Ebonsson fikk seg utsett av Gola Kors. Og Tøyskjell hever løykpann til ditt som i dag, og så slapp Ambjørn Svensson vi til Kazakstan som han åpenbart hever ved jo i fyrre øsene. Men det er så ikke Ambjørn Svensson som begynner ditt som i dag. Det är vi kommer kanske att ta lucka lige bara så vi jag nu för en goa ordan skilt. Det är Mattias Lamaug i mål. Och så är det Ui Veine från vänster till höger åt Heine Vanstel som är nutcher. Och så är det Gunnar Vaknamar och Oddmar Ferre. Och vänstra vångbacke här har vi ett Marsen Agnarsson och högra vångbacke där Johannes Karlsson Danielsen. Mitt av min är det Gesa David Tori och Johannes Bjartaloy och av vänstra kant har vi Hannos Sørensen, högra kant är då Arche Samuelsen och uppe i all på någon är det Peter Knudsen. Och ska vi så för att dyka sin ner och ända distan Agnar kvätt kvätt det för det står och kan nu vänta alltså dist någon är vi favoriter eller går så starta på att ta det här var 8 och lite att så bäst någon men ja, skulle det ha stig, så er det vel sagt han sagt han dyster med det.
3: Ja, altså det forrige Kazakhstan, Jan dyster. Altså det da vi aldri da vi utfører for Dalina spast, og tykker vi ikke da vi noe større undan det her og det. Ikke en dyster da vi står om under Dalina, men er det alltid at altså forrige kanskje jeg var akkurat synes til livet det her. Man vann at han meninger i fjør, man var bedre, så ikke. Och ja, det är Roy Kazakstan och tar skulle vinna när det är Kazakstan. Så det är spännande att se hur Sarri reagerar på det.
2: Alltså som är skilt jag lär någon av följt här på en så jag har inte själv större vänner till distan akkurat. Och att, alltså Kazakstan, det gånger inte så illa väl akkurat. Det tappade mot Malta och hemma. Det är ett utslut som tar sig stolt i det. Och tar halta sig bättre än det här. Och så spaltar det för ju när det finns akkurat att det Kostoferisen dessen lavera, alltså komma vid att dominera av bulten och att lavera sig inte som att törsvälla kvar i Kazakstan och bulten äg, men inte, där skapar han inte.
3: Kazakstan är ett tekniskt liv, alltså så är vant vi kommer att sluta ta det här av bulten morra än förra år. Näka väl morra eller tål förra år. Eller först kan han se er allt och i något sån här kvärgstöv och alltså det är alla flesta där och här av bulten är kärnäg, så nej, jag tycker att Kazakstan kommer att ha bulten äg, men här förra år komma att ha fyta plats att spela att ha det här bulten och nekvar goar kontra möjliga vi har några goar kontra spelare som jag kunde skriva Kazakstan.
2: Och Stanton i hoppen han är väl goar har vi tagit alla vägen är det som bara lagar ni skulle pressa er så så vill jag kunna lucka väl så jag inte tar sig det allt och att det ständigt väl till men som är det också här spelar sig på nu.
3: Ja, men jag har alltid för spelare också väl för det alltid att ta rotera något säkert upp någon. Det tycker vi nu för att det är att han dessa törsar eller fires med ordla pressar på resurser. Ska vi se att det är så spelare som Helm och Sugesta som har spalt mest, men tar oss i av så när halva tur man fröjd dem som allt då. Så Wangbacka nu har var av så destroy och det som sagt något säkert det är så igen så jag tycker inte att Orskan är det allra största problemet. Alltså det här har jag vet. Här har vi några spelare som är väl fyr.
2: Vi har spelat trutja dyster fram och undan hos Bötsen och alla är och ända är 8-8. Är 8-8. Jag har gott utslut här också. Alltså hvis vi får att det är afternoon för 4-4. Eller skulle vi inte vinna den dysten?
3: Nej, det är sin källa kommer ut i lastrunda när vi kör undergande. Så har alltid till morgon att säga. Alltså när ska man framåra ett sex någon stäng för bara en aktör vid ett steg, det är alltid till att det. Och där ser jag vänner spelare också till att förra här har vi en basker här man har ju kunnat vinna akkurat dess någon. Så socialt om jag heter Odvadlig mot Lajmodel så har alltid ätit en dess vi ska faktiskt vinna, 100%.
2: Ja, nu kommer det akkurat show eller också när vattlen råkning vi. Stamtat sutcher Jag vet inte om jag tror att han gruppa här från ett land så är det som bölkar och ångsla. Men kan du mynda mig att det var St. John Sank? Kan du ta allt annars så upp i ditt namn? Vi tror att vi ska lukka till här. Det är näka som förrän kan gå till Lashley sin dag. Vi har poängläggs, talnläggs vid Trumbonen i Vötlund och Marla minne. Och då har vi större skärm vid Ankro Värstund som tar sig vid Böten och om i mest. Är det nog så fännande?
3: Ja, alltså. Men det är ganska vissna glarmer ganska. Men är allt det okej? Alltså, jo, man kunde kanske vara synd om att interaktiva att jag så att ha nu har man sett upp till avstånd för Shankar som har Chelsea Engine, men ja, man kunde ganska utvika det och lyssna där till att vi skulle vara bättre till att få fucka till avstånd till fotboll.
2: Ja, det var som vi rocknade av i. Det blev Shankar av ett eller annat stand att vi i Krunkas värst om Klävon och han är en kappa och jag vet inte om att det är familj vid Batman eller vad det är. Det låter inte gott för men för det är gott för trutcher som alltid syns jag men jag måste säga att jag känner sig inte vid den där bötchen. Men jag håller vi för att lyckas sätta ivrattor till färger och få en sista sank när vi kom in efter det här och så färger vi att ströva i distan. Det är och trutcher minuter till distrapperian och jag håller vi tar en lyckans sank och så kommer vi den efter på en lös ur Kazakstan.

0: Bområdsen samstår vi. Frammerja, Christian Grøtnon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
2: Ja, så vi på en leis i Jøkken Atter i Astana og i Kazakhstan. På en leis til landslis fotball i midtelen Kazakhstan, som teker i møte Okkara Hetjon ur Førjon. Førjon her var, som sagt, trutjar dister løkter. Der spalt om 8-8 i det første, 8-8 i det neste, og 8-8 i det tredje. Altså trutjar jaunløkker, og det er mersker trui steg. Heimali i Kazakhstan er kanskje sindi krøyst at skulle vinna enda distin, tog at der heva bare ta øyna stie, for jeg var tapt mot Moldova og Slovakia. Så tar seg at øyna stie som tar heva finnje, ta finnje der og at hørsvetle i mot Førjum. Og ja, er så spurningren hos Hetta fyrir at spela ja, men eg kunnu hugsa meg at at det størst trust då og halli heimalinn at skulle vinna den dessen. Ja, sei Arn dessen at la Arn gussur tulja ta byrja og at man har hørt at om 20,000 eg kan mestu vera og selt til dessen, men eg halti ikkje at her er 20,000 folk, så halti eg til Er øyelig vel kamuflere igjen, selv om her sitter faktisk løyre. Vi har noen kroks kamuflere og noen klavene til å så løs, men det er alltid jeg kunne ringte takk at jeg med til hvordan jeg kvalg gjør det på en. Nå får vi at få løyker her av etter kjøtt. Og fløkker kommer ned av græsløyge. Da først skal flatsje til venstre firma og det er kazakhstanske til høyre. UEFA Nations League og Baltren er lagt ut av et av sånne podionon kanskje. Og så det laget som en søren forvantning går nå om at nå får jeg ofte hente. Stillhet for stormen. Nå har det slagt for Townlightsjonen, som bare lager Townlightsjonen som har vært i stadion under at det er oppbyggingen hver. Ja, jeg kjenner ikke vi mannen, men han sier at det går så lamenterer jeg ned av trommer i en høyland tøy mot i 8. Så her er vi en øyelig gengur. Her er som sagt Tack och diver, så det har sett att slär attor alla vägar. Men det är ju dåliga omstöver att spela fotboll då. Och så gör vi det här med den här att att lagarna stannar klarar i tunnelerna. Det är Oddmar Ferre som gånger av 8-4 där för ska ligga. Han häver ta gula lische barbandet ja, med vinstra arme. Föringar som vi där spela i blåare blås och rejon buxon. Og blavun sokkun, eller hosun. Og en etter munt ikke, jeg tror det er flottur bunne. Og ja, så tja vidt at tar i færne til gang og inn i urbygningsnån, og tja vidt at jeg får komme ut av bøtlen jo på denne veien. Ja, da hører jeg vidt at jeg snu av fjeldene nå. Det er Allt är stortligt och ja, fantastiskt att sådär det är och inte minst då i Tjöshangor och Tullut vid Sjöntjö. Och nu är det ju att det är vid Nations League och ta player att komma så här ett diskotek för att ha en DJ-show kvar i Jöss och i min Tullut för att blinka, men ja, det är så inte här, det är inte själva kvar. Men Nu får jag utgås att höra Chelsea-sangen här och ta vi nog han första fist tar tacka om här andra kvarnaren och färre att tröva utanför ska Sanchez.

Ja. Att det var så att han kazakstanske sankaren och inte alltid det sjunker särskilt hårt vi. Att det är testant här och hålla om bringen ut hur lukt men I halde jag Chelsea på känslan och I det första Chelsea Sanchez är minst lika gå. Ta vi spela och hemma vart det är ja man får glas allt då vi. Det är väl sjunke. Ja, Adlon Alve. Vi kan nog tacka Ali I Jacknon eller Ali I kanske bait vei. Vi ser vi börjar vi till kazakstanska. Så är det några profiler som manglar men det måste jag säga att det är kända då I Shuttler och vi kommer ta kam. Lie. Näka när här också när kan nog upp så längs ner. Ja, hon kan pappors dömare säga det där, så nu är det synd att leta efter tecknen tror jag att Ja, det är inte alltid man har möjlighet att få så det är sällan har det gjort. Självklart dröjligen är det närmare att notera och utöver svaret, men I Kylia Lennon är att landslis passaren, eller kanske vi kallar han landslis samskiparen Tjakon, är en arke över röntet att finns ju fätare någon, men han är nog just det som han mäktar I, men det här bär inte till det där. För just när jag för hemma lige är det Anna Arpikov I mål och sen är det Alip som ju skorar I mål I möter Moldova. Då har jag tappat för Moldova här fyra. Och Kasim och Maili Shakorov att det tar fyra I värjena så det Mine till Shukov, Kvat och Islam Khan. Och framför tar det så Samodorov Basmanov och Karimov. Tack så ta förska lige så är det Mattias Lamhaug I mål. Han nu stäger atladisten här till och han gör så gott. Så är det Oppmar Ferre, Gunnar Vatnamer och så Tanuchi Marin har inne Vanstell som ju är kommit in för Andreas Edmundsson. Han är ju like van till dagsens tyst. Så är det där I vinstra av vinstra Vångbatje, Mars Nacknarsson och högra Vångbatje är det Johannes Kalsö Danielsen. Mitt av mine det Gesa Tori, Johannes Bjarsaløy, og langt fremme det så Hannes Sørensen til venstre, og Atje Samuelsen til Lakro, og Peter Knudsen oppe I Alpnån. Tilføringer som kjøver bøtten opp. Mathias Lamhauge sender bøtten lengt frem I venstre hånd, og her fjerde en føringer om kalt, og fjerde frysperk, ikke nå? For denne vandermikle støvende veien. Man helter det, den kom høtte. La oss ha kunnet ikke vende at det var at det var henne kompasset. Og ikke måtte være Hennos Sørensen kanskje. Det starten rymeliga størst. Det vil si at vi ser ikke så øyelig vel akkurat hver I hver, men vi ser ikke hvordan vi kan forlige det, prøver vi. Men det var nummer 16. Tjau, Fernik, noen. Det var det Gunnar Vatna var. Ok, ja. Han ble blekket frem bare med. Men det altså fruspark til Farger. Fruspark tatt opp på hotne og 16 med sin noen. Vi vinner så ut av fargen. Her två mannsklarer til Johans Bjerstadøy og Atje Samuelsen. Og så færer vi da til å få til ham. Det Johans Bjerstadøy. Og da kommer her, senter det fire. Og da har vi det verst fire. Og malvergen loftar bøtten nå. Ja, han kastar bøtten ut til Sunne Venstre. Valim. Og så Kajip. Spelar där till Sindur Rövliga I Värjestövån, föringande röjna att lägga rymliga högt trösta. Backlinjen ligger högt upp I mi-linjerna. Nu är Estra spela högt efter till Malvägen Chassar och så en längsändning från honom. Här är Heine Vansell, Störskor för högt ja. Och så vinner vi bulten. Mitt amine, Bjarsalöj. Atträtter, spelar till Gunnar, Gunnar över till Högro. Sändar bulten fram efter. Och Atje Samuelsen, ja, nästa rand, men han är White Tower och här är det Bruxla 4, Rengstav. Roy Sparsk är till Kazakstan, där tackar för kött och stått. Vi vattar till Vittsrå. Alltid är torrig att säga att de spelar nog inte vid när de fyra man Sverige, inte vid att Jag kunde titta på att det är och trutcher med varje och så pratar de också när vi vann backen alltid. Vi ser att du är ledsen där rätt.
Så droppar mig innan. Förrän kan er välja att lägga rum det högt största större spelningen nu. Så finner du mittlum och tjejer. Sätter han den andra förrän sin av. Och sänder bulten ut i hotnö. Så får ut att den lägger sänder där mitten i fältet. Förrän kan få högt jag först. Och så är det där. Arsje Samuelsen för högt jag näst. Och skallar bulten ut i vid hotnö spark till Kazakstan. Hotnö spark till Kazakstan ut i vinstra sjö. Har det bara vägen tar vi Kazakstan komma tatt upp ett förskar brossa innan så blir den sorgen för att ligger om att till för det hända kort. Jag vill så hålla spark där tacka där stått så lägger bulten stått ut fram. Lägger ut att skulle hålla på skjutan så sätter bulten fyra för en gång välja fyra för att lägga om skalla bulten bort där. Och så är det Kazakstan som och alla vägen åter till målvägen vi bulten. Det är rätt det här av Hemse. Sparska bulten längt. Martin tycker bulten ner. Ops, ja, han missar den. Så vinner vi bulten. Spelar bulten in nu i fältet. Och det här är... Ja, gott värld spelare. Och för någon till Gunnar Vattenberg som kommer upp på tvärs. Och för Örekva så mycket att Kazakstan är... Sända bulten ut av Malden inne. Och här är det Malspark till Färger. Malspark till Färger. Det har lagt i fyra minuter. Vi har sån Nations League-distanom i bulten. Se. Kazakstan alltså artstig framåt undan. Och föran kan höra Troy. Mathias, längt matspark, halt ut i vinstra så gör här. Förbälsen ovanför Jättlar, ändrar 8-4. Här är inkast till Hemali. Hemali som spelar i Golund från topp till dag. Flöjer sig i Golund Gakon, så vi ska tacka följa. Föran kan sparka bulten längt framåt här. Lycka vi att vi får fätra honom ut i hatten honom, ett nästa stitche. Det här blir kippa på en typ av avst, så är det 8-0 för att jag. Och så är det för en gång, det är redan att spela bulten om, men ett nästa stitche. Lycka vi fick och sent bulten om Kazakstan ska vara inne. Följt att det är lite malvärja nu. Så vi spelar upp till sina vinstra. Men det kommer inte så öga längt, det är då tatt upp av mallinjen än. Så finner där en medvattare. Och för en gång vinner bulten. Åh, spelar han bort rätt på den här vägen. När vi. När vi är trusha sin tur. Gäser runt att trusha den är väglagaren. Spelar helt efter till målvägen efter. För en gång är det Adamon. Halt upp i hotnen hon. Tatt på backlinjerna. Men tar en alla gavla att spela bulten. Och Peter vid vinnan. Och så är det. Ja, och kommer Killing här. Jag har spelat till bulten nu där. Inkast till Kazakstan. Tack att du har kött. Så sentrar bulten fram i högra hopp. För det kan du fram efter, tar en nästing. Att det lägger bulten fyra, gör det inte. Tar ett sträck och släpper väl fram. Vi sentrar bulten i fyra, men han fyra om han fyra. Ett långt ut och ändrar 8-4 hever dem allt. Nej, inkast till färger. Inkast till färger ute i högra hopp. Så jo, men ja, han var bara... Han blev väl vilja sätta det här ute. Så är det som att det var Marsten ett land höjne. Som... Ja, ikke mye knøy røylig at vi er fire, men tog bedre verdens kvalitet da, innleggen nå. Førenker har vi jo omgående vunnet av Kazakstan og i noen telljende diste. Kazakstan har drabbelt noen, spiller rundt i veiene. Etter etter til Malvergen, han har stått, eller en gang nesten garrer til. Så er det ut til Winstrom, en etter til Malvergen. Sen då har det ikke Brottsparksbilletten til høyre, så spiller bulten på mina og han legger den av, men misser den. Ja, så misser vi den nøysene. Ja, det er et nest for ytterlig at varvet bulten til Jokon, sendte dere enda for bulten ut og i høyre hånd. Og fra Bjørn er vi her, overfor Gunnare, steger av, spiller bulten overfor Atur. Ja, så er vi før en gang vi kommer på plass. Så spiller dere fra høyre over til Vittstrå. Løyte senter, men slipp selv i Jøknån. Vente spillene etter henne inn, og så holdt etter til Atatsamannen, inn i sirkelen. Før han kan røyne presse veien nok så lengt opp. Midt av Ekner Holveren. Etter Kjeieren, som er ved nok senker bulten om. Litt spill for Døyleren Kjødemann. Så til å løpe frem etter alt ute i Vinstrøsøyo. Det er vel Oddmar som vinner bulten, men tar sparska bulten på han etter, og vinner så här ett ett inkast. Och så
ger hemmafölden till som hon är här fyra där. Den att stola så någon landslige. Den är Kyle Anderson drop och ropa center. Sakara bulten vatter. Senta bulten ut i vänstra hot, men han tar sända inte vara öjliga. Och nej, vänta utanför här blir det inkast till färger. Ja, jag hade förrän att vi skulle funnit här att varvet av bulten har lagt att ta vid vinnan. Till öjliga köttet vi med sand, då vi kommer mittlen. Inkast i högra sida, Johannes Karlsson-Dannesen på mina. Finner Hennos. Hennos lägger han över till högra. Jonas Bjärsaldöj för en kott. Fär inte frysparsk och heller inte inkast. Okej. Okay. Här var en kjöld nöktig vi. Kazak här ändras ut så vi. Kjöldon spelar. Kjöldon inkast det. Men för en gång får varsfyr igen över. Efter är det inkast till Dagoldo hemma Lino. Så vi vill ta kasta fram efter. Och jag ska det inte här. Jag bara sätter sig nyer. Att man är färre och alla vänster av Det är så. Inte frysbacka den har lukt. För en gång kan hon bygga upp annan jobb. Altmar Fjärde. Sänder bälten längst fram efter att finna Peter Knudsen. Det är nästan inte. Kan saka att dra bälten. Sänder bälten ut i hoppne. Men för en gång kommer mittlen. Men... ja, jag vet inte. Hon fyller sig inte då. Bälten gick in till för en gång. Det borde inte vara något som överraskade. Så det är Mattias. Sänder bulten högt ut till vänster. Attur är det och Ovalia. Fyra på om Martin Agnarsson. Inkast till Hemalia. Späder runt. Högkro. Och vi är som Alvarian ut till vänster. För den kan röjna att trusta högt, men sitter lyckas som inte orkliga. Men nu späder så väl i Jöknon för ska pressa. Så ändrar det in i minne. Senta bulten högt ut i högra hot ut till en nokså frian villagare när ska späcklinjerna och högt vi har sätta bulten i fyra men det ger han så inte Martin Verger men det snir blir vi att hava bulten till player som drog fram spelar efter till högra batchen så en av mina lite av bulten är nog i fäste och jag väljer styr och så som är flatt inlägg i fyra men tog bete röntgen och alla bara klarar bara det här och då tänkte vi att Jonas Färvon Jakon och ett matspark Men det som inte är så gott är att det ligger en föringar. Det är nummer 20, det är Ache Samuelsen. Och han föromkott, det är Dutschel och Sutjaka Tenti här. Och han blir skitande och nu vill han ha lagt hjälp in. Jag har inte ordentligt sagt vad Tenti. Det kunde se ut som om att det kan ha hötte eller nackan eller åker till lukt. Och Nu är han lagt för spekliga nyr av vattlen. Det ser inte så gott ut. Lätt att komma undan till att det inte är allvarsligt. Lagt att ta med Harry och Elmar. Vi är då längt ut i vinst och syr, mitt och halvande. Nej, i högre syr. Så för en Mitt inne I halvan och tjaka sakon. Ja, jag vet inte om man kan se att han verkar grockig eller så löjs han teker gossor om nösena och hur han gossor kommer när fötter efter. Och det kan se ut som om att han finns ett eller annat I nösena och tar torska och sådana kan så det ser ut som om att han kanske blöjer sig inte. Men han är färdig med de sidlinjerna så domaren säger att vi ska då börja att börja spela. Det är matchpressen som är tidigt längt. Okej, okay, det kunde se ut som om att han färdig en hand eller en finger eller akkurat I anledning. Det är skallad bort på loft och Martin Agnarsson, ja, så finner han Hennos. Hennosen är mina att träffa Bjärsaldöj, ädnas inte. Så väl dessa kazakar för att ställa ut I vinstra och syr. Räkar där fram efter. Stäcka av. Spelna mina. Så är det. Ut till vänster och så flyttar du spel livet till högkro. Sex är en attra att sparka bulten I fyra. Gerd inte. Spelar väl där spel långt ut. Och så är det att du tjejer en av bulten. Räcker. Men sen du så ju vi spelar ut I hoppnö. Men tar välja så inte att
Sparska bulten I fyra. Jag vet inte om det är fyra ögar på att förringa ner I rumliga stäscher och I luftspelen. Jag vill helt rätt tacka det roligt och spela runt. Så han är helt ur till vänster. Jag gissar han är han är öliga kröken. Han är till öliga nervig att han vinner bulten. Men det är nästan varvade bulten till honom. Tom Golo. Spelar där ändå för ut och höger sig och för den höliga vändning på en total förfält. När ska sen backlinjen så sänder det bulten flatten fyra och där vara vid som får sparka bulten bort. Men han kan saka vinna bulten natur på en total förfält. Spelar ut I höger. Och för att dribbla ner ner till Jimmy Twins på sin läger. Vi ska la bort. Och för de matchen där kanske är så fan då ordentligt kom på ryggen men det är ju super. Jo, okej, så fick han frispark. Jag lugar väl att han. Och fast kör bo men I alltid att det här är klart och tydligt att hata med frispark. Frispark till färger in I Eknon Brostaje. Men ja, Mattias släpps så tackar där flera meter utanför den så jag vet inte. Kan man ska lägga ut det? Sent längst fram I vänstra hot och så den också så en tackling här från den avskära det var Hanne Mansell som kommer också så inte nu I duellen nu och träffar nog en kazakska spelare frispark vidare till Hamelin alltså lagt I första minuter framvis Antjumal I mittlin Kazakstan och följer och man ser kanske mer till Richiver Ölja gott för att spela Det är många saker som har haft det som har varit. Förrän kan det röna ena fötta sig aldrig. Att det är lika saker av bulten. Då är det I vägen I spelet, så det är lite så in och sändas bulten ut lagro. Så det är runt att det är I vägen. Så det är den tvärtfyrda ränningar här, men förrän kan det fylla dem om. Men alltså tar det ju svårt I fotbollsspelare så det kan saka ner. Och I färgen fick det också inte skapt att störa men här hade vi det lugga vi och nästan näka för. Och det tog Jaren få in sen till Gudu I högra hot. Så här när vi är väl. Hela bulten är då till högra batchen. Så sänder det bulten in Amina. Så utåter till högra. Innan som in till tjejeren och spelar ett väg här. Så sänder det bulten in I fältet. Skallar man till loft och så släpper bulten att detta ner I fältet. Och så kommer skott här och öliga pura fruer. Och tog bättre rakt igen till bulten. Han var så bläcka fruer mitt inne. Ja, nästan omald någon då. Men jag har alltid känt mig klarare. Ett lastet av en skön poäng I ett lockert tullukt. Men ja, hvis vi skulle vara helt ärlig så har alltid att det här skulden nästan vara 1-0 till Kazakstan. Hatt av er en allmäntliga större chanser. Som tog bättre blev missnöter. Men jag alltid att vi må till att komma igång tills det någon. Det ser ju ut som vi drar till att vakna I den. Och att Samuelsen är annars kommande I natten. Han följer ut vid Huxet. Det var näsa blå och Jan I Luxor. Nu så är David som vinner bulten. Nej, här är vi domaren kära frispark. Men luftduell här. Till en Peter Knudsen och en av vejlagarna. Och då ser jag att det är väl frispark. Ja, han har suttit och domat det här och en kärm här och ja. Han är väl allmäntliga störer. Han kommer här och sillar bulten på en tv rum in I 5-1 och han ska bära sig till innan av Mattias är färdig, sälter och allt. Men Mäcknar tog ju bättre kött för att fädra spelet någon. Så det förringar ner. Åh, när vi. Ulla när vi. Det är ett nästa att det spelas I Jokken om Kazakskoverina. Men det här är så kämt och att det redan är frispark till Kazakstan. Och tar här vad som dras kunde. Det gärna sätta spelet kött igång och få sin tempo igen alldeles sen. Här är det du höger sig att du sänder det bara sin fälte. Förringar ner av USA. Kazakar samlar på dörr. Saker samlar upp att du och häva bulten. Händer bulten helt ut I vänstra håll. Och norska till backlinjen nu med Knitsch att halda bulten någon ände. Och här är det röst nu vettra och bruksta fyra regnstövå.
Ringstøva. Som onkel plattes sig offside. Mitt må halda kom til rulla først mål. Pachan låter lukter. 0-0 med en Kazakstan og färger. Kazakstan har haft en absolutt största möjliga nerdel. Sända vi bulten längre fram och i hoppne. Här blir det en kazakur som fär. Hött ja. Bulten har tagit att köra Mattias efter. Sända bulten ut längst från. Här för räcker han Hennos. Hennos steker bulten till sin. Jo, han märker att det var väl den. Att det är Marstin. Marstin steker av. Spelar ut till Vejna. Hennos rönn så släpper han förra igenom. Kazakstan ska lägga det. Ett nästa ikkje bulten för det. Inkast vi till färger. Kastle Ferrier vid det då. Kvart 5, Tuccio. Tuccio tar meter fram för Emilien i dag. I en så ja. Här vill kasta in Földen Tja, Peter Knudsen, för vänster. Lägger bulten ut till höger. Johannes Karlsson Dennisen, spelar bulten fram och i hoppnö. Här så, och att det samma sen, och höll jag väl just av honom, sänder bulten i fyra, eller flatt. Och omväg så en kazakstansk anläggare, för bulten ut till inkast. Inkast satt på hoppnö, flatt ut i höger sida. Ja, vi rör Johan Eskalsö Danielsen som ska täcka det. Det kommer här. Kastar bulten in i fältet. Vi snittar och vi gör det. Och så släpper han att dansa. Man ska vandra bulten in till han vill sparka och borstör det. Och här vann in den. Att du vill inkast till färger. Mitt av hållande till gästen. Att du vill höra sig. Vi har nu. Nu säger domaren att han färger vid också i öran om... Och ett kvart, jag vet inte hur det skulle vara. Nej, nu vet jag redan att vi ska hålla av fram vid att spela förbult. Kanske anker det hur vi är och så naskar det nu i fälten någon, eller lakar tullukt, jag vet inte hur det skulle vara, jag sa det så inte. Johannes, kastar bollen fram efter, finner Aka. Så är det Aka som dribblar sin tur. Norskast backlinjen är och så kommer han skötande ner här och fär bulten där. Där blir det hoppnadspark till Färjärn. Hotna spark til Føyjar. Johannes Kalsø Dan... Nei, Johannes Bjerstalli, ikke var det. Vi sender venstre bøyne ute i høyre søyå. Det er mye der vi skått inn at skrua. Og Føyjar kan der ha sendt det aller meste han følte fram til Bæra Marsen Aknarsson som sendte Max Atalea. Så vi truslagt her og han fra Asgården, så kommer hotna spark til Johannes. Sendte bøyne for det midten i feltet, da var skallemål og ball, rekker vi han drakte i Ivelagjæren og ut. Att det var øyelig nervig. Det var Høyne Vansel som fikk hatt, ja. Snittet i balten, men helt i hans streif er Luika og en kazakstansk anleggere. Og til Kjell Verdatter hadde noen spark til førjer. Det er selvfølgelig ute i vinst, så jo. Og ikke Samuelsen, ja. Det var nervig. Og ikke Samuelsen. Jeg synes ikke høyre at jeg bor av Gosser. Det er fjellet jeg trøste av føringene her. Så är det att man var klarer. Och nu har han då loftet. Sänder av bulten i fyra. Atal är i fältet någon. Atal är då Kazakstans hötta. Och över Atal hotna spark. Nu var det Atal i högre sig. Ja, för en gång är det kanske lagt ett lydigt rysst. Och nu har han löst då. Gossur, vi vill sagt att spela gånger Gossur fyrs jag av rätt och halv nu. Hotna spark. Och Atal är då Johan Spjärsalli. Så nu man var klarer och en hand av loftet och så kom det här. Max Atalay fällt någon skall och så var det målet! Så då 1-0 till Färjar och det är Petter Knudsen som skallar i bulten i målet och målvägen som för skyver av bulten och så kom det en pura fröjer Petter Knudsen skallar bulten och gör tant mål och så blev 1-0 till Färjar vid har lagt ut 22 minuter. Ja, jag vet inte om man kan säga att det är oppe på det akkurat, men vi tar godstyr løkt til Trøstad når hun har løtt, og vi nøkker under hotna spørsmål, og jeg halte at Malvergen, så vi første etter å huske at han kom nok så skøyftig ut, og ja, jeg halte enda trøkken av viset da, jeg at vi kunne sende han litt til halsen til Malvergen fra Kazakstan, og takk henne for innsatsen, at det var alle tiders. Altså, Peter Knudsen skårer Malvergen.
Hetta er næsta mál John hon. Vi fer skal lansa spunnan hon. Distur nummer. Nei, hetta sé mál John hon. Han hevur lagt. Hetta er distur nummer 22 John hon. Alltså 1-0 till Färjar. Hetta var öjla gott och vunnande är detta början under på ett inte bättre fotbollsspelare som är för akkurat så ju out i att det är Erik Kassakar som har varit jobbarna så det kommer till bortspel. Men så långt som vi får målna så kunde Dara jobbalt in. Inkastle Färjar ut i vinst och syr. Förrän kan det få fätra bulten någon. Gessa sänder bulten att sätta till Marsten. Nå, jeg kretter, Høyne. Høyne rundt så at sparker bulten frem etter, men linjøren skjer gjerne vi åtta han fire. Innkast til Kassaker. Bytt av Ara Kamil-linjene, og ja, så er det før en gang så vinner bulten hans frødda. Hensøren seg. Spiller bulten frem etter igjen, og så kommer vi til å gå oss over. Geisa Tori, åtta han fra feltet, sender bulten ut til vinst så. Her er Martin Agnarsson, sender bulten fatt en fire, men her er det en kassaker i midten, og fær bulten ut til hodna spars til førjere enn den fire. Men jeg halte at det ser bedre ut nå. Det ser bedre ut, spiller. For at jeg tror at jeg boer. De morsakene vi sier her ved så kallet voice crack. Det er kjempe fire, men ja. Nå har vi vært lunch av her, høysene. Nå sparer seg ut i Vinstra Søyo, og ikke Samuelsen. Det kommer her, sender det nå i feltet, ligger øyelig vel, og vi skal ha bant opp i loft, og så er det Malverin som kommer ut her for dette, for en kokk, og for ikke frysparsk, men Kazaka slipper at sparker ballen bortstår. For en gang samlet opp. Marsten Agnarsson sender ballen ut til høyre. Johannes Kalsø Danielsen, atter til Mathias. Mathias som stender under 3-4 meter utenfor i felt. Sender ballen frem etter. Innom Kazakska verina. Det lukker vi etter han. Ja, lukker vi etter han øyelig av sending. Tar for å lukke snitt av ballen ut av. Innkastelig følger. Takk av et kjøtt. Bjørsaløy. Atter til Marsten. Marsten Langgratter til Høyne. Høyne. Høyne Gunnar. Og så Gunnar holdt atter til Mathias. Mathias, ja, han skal ansa seg senter. Sender lengt utenfor i felt. Sender bulten fram og i høyre hånd. Det er Kazakar som får høyt, ja. Nå, så vinner vi nesten bulten fra den på en totalen feltet. Spiller nok så veie. Tar spiller nok så veie, tar hjemme alene. Fader så sparker bulten lengt fram etter, men det er veldig langt an. Vi hadde vi det her om året og vi har tatt noe nå. Det virker synder som om at jeg synder det her. Jeg tror ikke noen ferie av oss. Spiller vi dette vel, hjemme hos. Till Aka. Så sender jag bulten inom. Johan Skalse Danielsen in i fältet. Det är ett kymmer skott för honom. Oj, alltid att visst jag visste hur ska jag tog henne i och gå upp loss. Så kunde jag gått tidigare säkert rätt. Men han valde att smäcka till med dem all någon och bulten för. Ja, en 5 meter vi såg innan alla så tog värre. Men gott spel. Öle gott för spel. Spel innan mina och Johan Skalse så kände det fram efter högre sig och färbulten inom i vägna och väljer att smäcka till med dem all någon. Men tog värre. Önöjt. Spelat där att hon också var i och på mittasta medvärlden så hade man gissat för upp i ett tryst och ja, han trystade den ganska lösande äck. Det här blir frispark till hemma lege. Alltså 6:21 minuter lyckte 1-0 till Akon. 1-0 till Färjar. Och det var Peter Knutsen som skallade bulten i mål efter hoppnadspark. Vi har hørt Kazakar som spiller lengt, sender belten frem i hoppene. Hører han gjerne fra hvert fire. Og ja, så spør han kring hvorfor ser vi som belten annet er å ta gode. Spiller etter etter. Holdt, og så holdt etter til Malverien. Malverien som ikke var holdt er uskilt i Malen og Aldje. Atleis er så bestemt ut at vinner belten, men her var det Øljan Ekvallegger 4. Og Tyskild kommer til på midtelhånd, og og Peter Charles Pura frier. Ja, nå har jeg en fordel nå, jeg har lengt etter alt det, og spørningen om at vi vil være fri spark. Vegespilleren kastet seg bare, og vil de ha det fri sparket? Kassakar har belten nå. Stått frem av fire med i linjene. Rekker
Ur Høgro, iver til Vindstrøm, spiller så rundt etter. Så er det midt i bja mine. Nå kjører han der ut i Høgro, så jo. Ja, finner kjørt av mødagene her. Til halde i føringene her er, og her er det bare på tatt nå nå. Jeg halde vi klarer bedre å lukke hålene, ikke nå? Men det er jo beltet. Ah, det er noe etter åndøyft. All opp. Johan skal sitte der nesten etter å finne akkurat samme sted, men rekker lengst unna noen, og synes ikke får ditt kjøpelten. Kan snakke her og han etter. Etter spiller etter slutt, middelsvinn. Men jeg heldig før skal lige et litt sjulig vel. Tipper holdene. Så spiller etter etter Ulla Veie, og det lukker vi etter henne Sørensen til middelen. Nå så spiller bare helt etter til Malver igjen. Så målar in efter till Verina. Så Jim men att jobba till för vänstern spelade ju till vänster. Så det kan ta in mål mina, sen där bollen höll ut till Hagro. Det är ju bara väl där ute in nästa mina. Vi tror ändå att jag lägger tror jag att kan Milena kanske lycka att han förra. Men tar var väl bollen så sänder där bollen om för ska vägna kom där är vätchen och för fötterna sparkar bollen ut till inkast till Kazakstan kasta att det efter var det kan bli linjerna och i vänster så ju så sänder där bollen i rum det kan dra med så har det ut till sidan ju då så i natura mena så halt Julle Winstro. Jekker sin dinne med Amini som er tøkjæren. Spiller så bare en halvt i Vlagkron, og aldri vi fettelig den lengt. Så sender det bare inn i feltet, og til lukker vi etter å få fettelig spilt noen. Og så kommer det flagg opp her, og jeg husker til er for lengstøve. Jeg halte Asgården og halte at det var for det var brottspark, men det var det så absolutt ikke. Jeg kunne tøyte på at det var brottspark. Men jeg hadde ikke nok iva, så jeg hadde vært lengstøve. Jag vet inte vad det är. Det är en kanske lägga trusta av dömarna lagt tullukt. Frusparsk till följare. Mattias Lamake. Sparkar där längt. Jag vet inte. Skalla på en typ av loft. Och Kazaka för att stäva bulten. Rönna så spelar fix du börja mine. Ett nästa kön för en gång på mittlig. Så vänder vi åter till lockera varje män. Hurra, Altmar Ferre och nu lägger vi sändning ut i vänstra hopp. Martin Agnarsson och Heine Sørensen och så är det Martin Agnarsson som är i fältet. Narska smal, och så smäcker han till räcka stöntjena. Han räckte och stöntjena ut. Och ett fralökt all upp en annan affär. En pura, pura blänka för att göra Martin Agnarsson. Som smäcker till och träffar stöntjena, till främre stöntjena och bulten fyrir det ut till Maltmark. Här kunde vi saktans lagt och nåta eller ökt till 2-0. Så är det en länk sändning från Malvern Gellerman. Men vi samlar upp Gunnar åter till Mattias. Vi går åter till Gunnar i Hagro. Ständer han och siktar också Lange och vill att sända bulten upp mot Baka. Och att vi vinner lite men Gunnar får en chans att rätt, kippar bulten framåt här. Efter mitt i hödde jag någon vägläggare. Så tackar där bulten nyer och spelar mittelsyn. Kanske helt en nass, han tar viska. Jag syns inte mer frustrerad nu under Röda Brevi. Det har flert bättre tjatt om det här. Kan ni röjna att lägga rymlig högt rust och spela då efter och efter till Malvarian. Malvarian vid en längre kändning uppe med alla barnen. Altmar för hette jag, ska alla bulten borstör. Kazakar får fäster honom och får bulten ner i hjörna. Sända bulten från vinstrur till Hakro. Gå sändning. Det skulle väl så att räkna med domin efter så att man har väldigt gott plats ut i högt sida. Här är det ju vinstrur. Sända bulten fram i hoppen. Vi fyllt väl vi. Dutcher ändå med sin fixer, hela bulten och släpp fram vi Johannes Kassel-Dagnesen kassas in i fästen. Och jag hade tog bättre kan man säga att
Att de var inte hoppa I båda här, att det var tydligt att han spalt I båda. Vi vill gärna ha bra spark. Vi får en gärna sparka balten borstor. Men det är ganska kanske vi får ha fattare natter. 3-3 minuter lök till. 8-0 till följare. Peter Knudsen vid Malmö. Att han har hotna spark. Kasakar att dra balten honom. Stått utanför fälten. Rødna drar spela sin drar og smaspela her. Rødna stikker så ulja vel da kom Jokknon, men sender balten ut I Jakro. Rødna drar spela ut fra Ator, men Marsten fær fætter honom. Så kom du før en gang I færre I kontra. Ut til venstre, finner Hennos, Hennos, inn av Mina. Til Jans Bjørsalli. Fester han nærst ingen vær, Sinter Elneiv og Sporingen om Gesic skulle finne denne balten heller. Men før en gang vinner han Ator, inn av Mina Ator. Jonas Bjarsalui til Oddmar Fjære. Oddmar, opp på Dramina til Gesavi. Gesavi reker sin til venstre, spiller bulten langt frem etter. Ja, da satt han ville kjøre gå på spiller. Jeg nå spiller Øyla vel her. Øyla går spiller til Gesavi David Tore som norskast felt noen. Ute I venstre studio. Reker I møter, stegger av, spiller bulten noen frater. Det kan Marsten vi. Marsten, over til Hennos, og så ved jeg nok om kommer kjøring her. Det heter Hennos Chipped bulten bara. Jag syns det nu fältet och point in I läckvan av Malvar igenom. Kazakar sitter han spelar igång där tur. Så en längs sändningen om för ska vara I näsen. Det går så längs där tur men han fick spelten att lugga väl så. Det var nog att leva då. Så för en kan en första ätvinn. Marsten, inna mina, finner Bjarsalöj. Bjarsalöj förväntar fram efter. Stegger som drar, spiller etter til Oppmar I veiene. Sier så at signalerer at vi skulle lukke til dette rullet. Bare ved å bøtte denne litt om. Oppmar på min til Gisa. Gisa etter til Oppmar. Så Oppmar holdt etter til Mathias. Mathias lengst sending ut I høyre hopp. Og her jeg bare en kazakhstansk løggere, men han vet ikke hvordan han samarbeider ned. Skal ha bulten på til pilot, så skulle vi føre støy bulten om. Ah, var ikke samarbeider. Ja, ok. Vær med bulten. Øyla godt gjørs der. Spiller inn av Mina. Bjørsalu, hun gjør til Gesa. Gesa til Høyna. Høyna ned hans fra Mina til Gesa. Ikke nå. Så vil rymme godt plass utenfor feltet her. Bjørsalu om og se kjøtten. Kjørt ikke. Spiller bulten ned til venstre. Hennos. Hennos sender bulten ned feltet og så da. Øyla prøver for å gjøre bulten. Skjøter og rakker I øynene veiløkere, og så har vi hatt noen spørsmål. Men han har funnet alle på en eller annen fra fargen. Han har funnet sending inn I feltet, og så har vi skått med dem alle. Og ja, spørsmål om han I fergen, hvis vi sånn her veiløkere ikke kommer skjøtene for det. Men han har en øyeløkere støv at du tar fargen. Hatt noen spørsmål I venstre søya, og har ikke sammen sen for å uttekke det. Atje Samuelsen. At nu det ferdig at boa og fløyte etter noen. Nå vet ikke hvor han ikke legger balten her. Jeg vet ikke om han vil kaste en etter noen. At dommeren kan skal myre han boia. Det han ikke lager oksen I felten noen som kan virre. Ja, så. Så klart skal jeg takke da. Det kommer her. Sender balten I fire. Og da vi skaller borstår. Vi sammenpader. Gesa. Utdatter til Akka. Atje sender belten I naturfeltet, og tar vi skal atre med dem alle noen menn I høyksen 4 meter, og man fyrer jo her ved Malspark til Kazakhstan. Malspark til Kazakhstan. Det har lagt I knappar 23 minutter, enn 8-0 til Akkon. 8-0 til Følger. Det har vært til Hattna Spark I ord høyre søya, Johannes Bjarsalui, inn I høytti av Peter Knudsen som skallar bulten och tar den över I Malle. Malle är en värre färg när sin skövra bulten om. Så då lukar vi att vi gör dem konsten efter det bara inte. Mattias Lamage sparkar bulten bara ut till en

0: så får han näka och lägga den ut i att vara så här lite prat. Han vann så pass nu. Anders Romsson har lagt över att spela fotboll till. Här är ett lika lag, här är stilt linne, men det är ganska slöjt. Det är helt tackat över. Så. Det har väl ringt att få några vinter. Men... Annars tekst är centrum hatt, men det är akkurat vi har fått någon. Faktiskt är någon ett akkurat tullögt. Men alltså, vi står här och kolla spray vi, så playa till Erika. Hoxie att han får nog att komma för att äta. Här blir han hjälter upp. Tackar som du värsliga till. Och högra boin. Kom inte omynda mig att han ger oss en rönta kom innan Sövetlen. Frusbacker går sig till en färger. Tatt upp av sylen i nödju i vinst och sylen mitt och ägnar halva. Mattias Lamage. Sparkar balten längt. Här var så bär en very lugare till Kazakstan. Och han skallar till bättre balten under där så vi får en chans att säga att. Så alltid här nås ger tecken om att han vill släppa in att du rövade nu. Ja, så för domaren att tälja ner till från 5-0. Och så för en gång 20 sekunder så har jag täckat den. Så sen är det ju vi att Kazakstan för inkastet. Men Kazakar har vunnit sig bälten efter. Ja, det är en framåt här för en gång i Fettlesundern. Vi är ju bara en touch av Vettlund nu. Här är han som inte kommer in nästan. Det är nog alldeles fina bästen för veckor och sådär ökningen i Julhagro. För att det är att han också har stått i Jakon och jag vinner bästen. Ja, nu vet jag inte hur han som släpper in nästan. Ja, okej, nu släpper han Locksins. Så kommer han till en stöv utanför fältet. Smäcker till mot Malmån, men vi väljer fyra. Det är nettopp henne som väljer fyra. Kazakar att du har bulten om. Inne i ägnar halva. Inne i mig syskland. Sänder bulten över till högra. Martin är fyra. Då har han rätt att rända på tvärs. Kommer att du river om till vänster. Hinna mina, så är det till vinstarbacken. Han lite bälter den om för att ska vara ute i hotnen honom, men inte så väldigt gott görs där nere som skulle möta kapelten, och så kommer föran gärna fast, ja, kan nog. Så färre vet vi, det är fyra mot fyra. Det är Rasi Samuelsen, ute i högre syv, räcker sin fram efter, kommer ett ivlapp här. Han vill spela en fältig eldör till Gessa. Gessa, hela bälten uppra, ja, och nevt. Kazakar får fättra bälten honom, sparkar bälten bortstår och vi samlar uppad dörr. Men vi spelar knäver igen, att börja vägen. Så vinner vi den efter. Ut i hatten och matter. Ja, det verkar som om att han skulle lära den bälten. Det blir vi att spela bälten bort. Så det är Gunnar som rönt över en inledje och sparkar bälten igen. Kazakstan här och bälten händer åt här fyra. Inkast vid till färger. Längt fram med i Hökro Suyo.
1: Inkast till
0: färger. Det kommer här, Johannes, kastar bälten in i fältet, där vi snittar vågare och så fadar sparkar bälten bort dörren. Gesa tycker det möte och spelar bälten efter till Martin. Martin, ut till högre. Oddmar, sänder sig bälten in i fältet, där vi skallar bort dörren först och så är det Johans Bersal. Och så är Peter Knudsen, pura bläcka frågor mitt för Malmön. Men han räkar inte bälten och tog kyl för han ut. Här vill det Malmönsbärsk till Heimali, men ja... Han vill sända knappar i väntingenjär, så fick han sett innan skyna och han sett bulten i nätet och så där kunde vi ta ökt till 2-0. Men så var det inte gesen för någon. Malvergen sparkar bulten längt. Martin skallar bulten fram till. Så är det Heiner som åter sparkar längt. För han kan få fätra bulten någon, har vänt sig, men nu är missan. Så fätar drönande in i Malmö mina och la väl vunnera Jans Bersh.

0: Hallå. Per dribblar fram efter nu ett att stäcka sönder en också ensamhandlar. Så åter till Marsten. Marsten till Vanstall och så åter till Gunnar. Gunnar tar han också rullet. Spelar i till höger. Oppmar, Oppmar. Sender bulten inn om Kazakska veierne. Her tvær mann som fer etter noen og forsøker en annen. Før da, før en gang ned. Archie Samuelsen, i ny felt nå. Nærskast backlinjen er sender bulten i fire. Og tar for at du er verre avvist. Men en god støve en annen fire. Ok, så vinner så bulten ned under mine. Men han er ved Jon Asker. Fru spark ved til Heimalie. Man går om noe etter til Holloik. 8-0 til Følger. Saker av bøltene natter, så har vi mer av bøltene enn vi da var. Men ja, mine nå, først kan jeg si, sender over til Høkro. Så en diagonal sender ligger i venstre hånd, og her er Jan Skalse, den er nesten klar, og da elter bøltene for fætter av noen, og fær så sparsker han frem etter, men den ender 8-4, innkast vil til Høyvalget. Kastet 30. Alip. Först att skjuta med de här krafter. Så vi nåt råa mina. Vi vill inte nog så ta till dem. Räcker där fram att de höger sig och vi får lite skuppes ner och får inte för sparka. Och sänder så en av Neva sändning i möte. Något vill jag kan undra kan längs ut någon och kanske är lockon. Så för då var det nästa att tälja ner. Men nu vinner det bara 0 högt. Och tampan tjänar fast det så sätter han den första mannen Jakob Schöttman på bollen men det var vart för det. Då var det en sida till skulle minst let just it's Richard Minister AK. Vi som för lösen. Han tog in er färden igång. Det kan säkert rabbas nog. Hur det höger sig. Spelen till Nujarin då. Rennald har att spela sig jacken här men i halvtid igång för Sancho da Mont har har brukat och några nästingar till för latcha för en gång att läsa där ja. Så det du i vänster sidan sätter det bollen i fyra och punkten i läkvan och Mattias Lamma också som helt bäst då. Mattias Lamma också vi bäst någon. Keppar sätter bollen fram och i vänster sidan. Vi hade ju någon vägläggare. Så det föringen den som har tidigt bulten ner. Spelar väl, finna där vi ölar väl här i Jans Pjärsalli. Utanför fältet, sänder bulten ut till högkro. Jans Kraltz och Danielsen, sänder bulten ner fyra. Och han färger omvisa ett Kazakis höjd. Till en av Tara-läggaren som sparkar bulten bra längt. Och till Askarren i kjölten ökte vi. Och en gom notter färgen av Damon Simon som är lagt i sätt. Rattur föringen ner. En Sørensen, ja, han røyndes og vinner. Fikser sending frem til Aka, men det er nesten ikke, for han holdt inn til Malvarien, og så kom Darbyen fra 3-1. Kazakar, det er Kristian frem etter, og takk som inn er vi. Vi retter til Høkro. Så spiller der frem etter her. Røyndes der på Tjøknån, men det er nesten ikke. Høyne kommer i midtelen og sparker bare til ned der, innkast vi til Kazakar. Ja, takk at du har kjøtt. Da har vi en bra minutter etter det. Fan, jeg kommer til å kjøre som fyrer, ikke noen? Spiller fra Høkru til Winstrø. Så rundt at du. Ser ikke ut som om at du har atallet på, men til atallet har kjøkket å lukke vel. At du river til Høkru. Ennå er fyr rekende bare på tvers av Vettelån og spiller bare til Vettel til Winstrø. Det virker ikke som om at Angen tykker opp i det, da man. Enda er 18-4 med i linjene, før han kan er standøylig vel. Alle bærene slutter nok så medutfallene ut, til at Angie Bøltet kommer frem til der. Så sender dere Bøltet ut i hodene, ut i høyre hod. Og her får dere fester av Bøltet og bankdørene for i dag, og enda vi etter vinner seg et hodene spørst. Og så vakner jeg i fjelten med Sinterrettor, og vant der at
1: Nu får jag alltså att få akkurat på sjur här som förra lagen. Lätt att kunna inte vända allt här. Hatten har spart i högra sida. Och tar vi en högra band till skytte som sparkar ut fram. 20 minuter är då lagt in. Det är väl skiktat så som händer och det kommer här. Sen det där attalega i fältet för Roma för Ötlund och tar samla uppadur. Vanten är inte helt även. Det är kutsaren och han är högra band till. Alla där sparkar bollen vidare så kommer här och lätta det fältet någon där vi vandrar mycket och föringen får vetra någon och så kommer skott mot mål någon och vi längt om av för ju här är Bruksla till Hallux förjar är då 8-0 och i Hallux någon och det var Peter Knudsen som lägger föringen åt att han då i mycket det var nöjt ju något där och det var att hatten spark i ur Hagrasio som blev sent nu i fältet och det blev skalla oj mål efter att målvägen var kvar färdig där som vi vill jag kalla en kajtur vit färra att det fulla konsentbonten här och vit vi att vi sådana håller inte ta i hamburgare och kvarter vi sitter i rätt till hamnar så får jag kanske och kvar tonar hur men vi bo
2: områn sen samstar vi frammerja Christian Grotnon Atlantic Airways Estu kommuno Vaschmen Torsana kommuno Värran och Better Trading Vi tror att det tog inne och tog ut.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: I'm just best to go to letter ui färjo. Vi tjockar hem och säger Irish Pop runt om FH. Och i popquiz kvörs för tjockvall och live tonlager vörst lejarkvall. Irish Pop.
5: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottene, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
6: Hei, jeg heter John Daniel. Sølge meg til Bidre Heim. Vårst du vi tar en høyland liste av feltkjø som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidre Heim.

0: handlar där också hemma. Vi kör hemma sina jusk.fo så allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en mandag att lägga där för att du inte lär Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snilltar i bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyra månader. Det är bojt att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskon vid skiftom. Och allt arbete kan ges på burlest. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare.
1: Snickers, det bästa innan för arbetskläder. Snickers för du självande till norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt. Är bilen klar till något rörstunna? Kör fyra nytt däck, kör vänsel och få 20% i avslås. Vi tar det självande däcken i AEO-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 532-54-00. Vensel, tryggt av er.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vødda kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: omrannsen samstår vi Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Este kommuna, Vaskemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi. Ja, så vi tjøkken etter Kazakhstan. Her Søtnjallager Jesper Jauer, og nå det så Kazakhstan som gav bøltene opp på essen sinne. Tar hava framvittbeltene og tanfer feltene, så kommer det et øyelig for å kølle skåte med normalen, og for lengt fram vi og her vil malspark til førjøk. Annars skulle vi si at det er som og Edlo og Tram Førngdon som spiller. Til Mathias Lammak og Imal, sen etter Ottmar Ferre, Gunnar Vatnamar og Høyne Vannstel i Myverne, og Martin Agnarsson og Vinstra Vongbatje, Johannes Kalsu Danielsen og Høyre Vongbatje, Kesa David Tore og Johannes Bjarsal i midten, Vatje Samuelsen og Høyre Kante, Hannes Sørensson og Vinstra Kante og Peter Knudsen. Oj, allop någon. Peter Knutsen som har skorat. Einasta målet som kom i förra läget har han skallat bältet nu i mål efter Hobnaspark. Några förgångare som vänder bältet också längt upp i vattnet. Det är Peter Knutsen för räkande in i möter fält någon det runt i vänskott. Ja, jag hade att han säger för en och omkring av Heima Lee spelaren och nå. Ja, ja, vad spännande. Farligt. För bort till Malmö. Annars är det här att säga att Kazakar här var skift två lagar och i Hollandsen. Det är jag vet inte hur kan ska lägga tack han nu ner. Men nu för gamla Luke vi kom jacka nu i vänster om så. Till Basmanov och Karimov som är farner Everton och Vorogovski och Shuchnachev är då kom där in. Vi tar det stegen och tar det för en gång. Martin Agnarsson. Spelbalten fra, og vi rykker hver støv, og hun spiller ikke hvor jeg river, åh. Jeg vet ikke hva støv her, men nå smekker jeg til med normalen, men det var kanskje ikke det beste avgjørende han tidlig det. Her lykker vi til Vandia Fyr i veien, her Mathias Lammagen nøyest at sparker balten ut lengast. Da tar jeg ikke et lengast, ut i høyre syv. Så inntil den kjernen, så hadde balten bare en totalt for feltet, men det er sånn her ny innkomne legger noen. Men nu är förengan att komma på plats. Och så när jag står efter det, vet jag sina spel från höger till vänster. Jag vet att till vänster och efter höger. Och nu drar det i runda gårst och man tar för fältet. Och här kommer det skott och tar vi det till bättre längt. Vi ser nu och här är det att man sparkar till färger. Malsparsk till färger. Färger som nu spelar från höger till vänster. Vem som är stande. Matsparket färger, det är tidigt, det var sparka längt. Ups, så var det. Lyckar vi att ta igång med Jacknum och Kräver, ja. Ja, tillvilt. Bötsen är dator till Mathias. Mathias längar bötsen upp mot Petru. Petru träffar i spölten och tar igång och sparkar bötsen på loft. Och här är det så Jonas Bjärsad som färger hött, ja. Och jag alltid att här är jag hött ner samman. Och Jonas vill lyckande med en hinn ständer och hällt i rum hötte. Och så skulle detta här vara Jans på Avedlen. Och ja, han lät att kunna vana att det inte var så äggsligt. Ja, kom det ut på att... Att dömaren... Jag vet inte om han signalerar i bör utan det kan så lös, men... Men nu vet jag inte om du håller, det kan vara. Det är ju väldigt kött att ta i hödden när vi har stått samman. Johannes som annars skallar i bulten. Tycks det inte lade, men nu kommer han att föta rätter så det är inte så galet kanske. Ja. Det här kylmar väl, han fick ett stort när han skallar i, eller tinningen i nackan eller så. Och han måste lägga någon.

Så var det ett domarakast där. Han släpper bollen fram för Fergen och Jonas Kalsø Danielsen åter till Oddmar Fjære, Oddmar. En sending. Inkast till Fjære. Där kan du kött. Hanne Vansell, en av mina, tycker Akavi, Arche, Chiplar. Räcker från höger till vänster. Så spelar han ut till Henos. Henos stäcker av. Att du lajna. Och en av mina, Gessa. Så en fralux sändning från Gessa höll ut till höger. Johannes sänder här. Och så för han att bjöa av. Låter vinstra batchen här. Och ja, han är den som släpper fram i. Och när ska så fält någon, när ska spela linjen spela bollen ifrån. Så det blir så lys. Smäcka till, skåra i nästan i OS 20 för Malle. Att det var öle gott görs här av Johannes Kalsø Danielsen och ett fralligt check här och ja, han får nog bort ju så nu. Jag är inte så jacka där från vinkeln någon kvar och slängt ju så innan för men öle gott spel efter. Öle gott spel för Färjan. Färjan går skulle du väl kunna vara åtta kanske vi slår dem allan. Att då att här var möjligt faktiskt för Lodge. Så er det en lengsending fra Malvarien on point, og vi hørte jo Høyna Vansdal. Finner Henos. Henos, ni tar bare som vi gjør det. Finner Peter. Peter sender bare sin omverden av husene. Vi vinner så jo. Ja, Henos, han røyner alltid å finne boksen helt der. Litt bare en nok så smart, men han ender å stand for det. Inkast til Kazakar. Så røyner han at spiller bare til Lallabæren og Firm Kott, og helt en 8 for spark, men dommeren sier at det skal være fortalder. Och jag får åter och så får en annan läkare Jon Kattel han går fram jag vet inte någon och ja utlöser ett guldkort till Martin Aknarsson. Guldkort till Martin Aknarsson. Ja. Noterar vi det. Men det som värre är att han Vansdal vill legende och ja han ser ut till att få guldkort också nu. Därför är han här. Men Samuel Chukwuti sender klarer å komme inn av Vettelen, og Høyne konkurrer du måtte så i linjene. Det er mer ikke at Høyne Vansdal er Liverfide, og så er det Riet-spilleren Samuel Chukwuti, som kommer inn i hans sted. Mauren som vi ganske har vant av for å begynne dette nye idet. Og det er jo sagt hans med over fire mann. Player number 8, Amy Vansdal. It's a pleasure for the player who's number 4, Samuel Chukwuti. Kruis Barsk til Kazakhstan. Det kommer her, sender det inn i feltet. Øy, Latalaya, rakt jo, tror ikke han til noe ut. Oha, oha, oha, oha. Det er ikke sørst om Ronaldinho mot England i oss inne. Hver er han sparket i ballen mot han der og hotene. Heldig at Mathias Bløve sender lumpar her som skått noen, men tog bedre for Jokken, så enda er alt godt. Tror jeg at ballen Streifar lukka sammankommisjna. Arna fyrir dæv til fyrirst Malsbarsk. Malsbarsk er tidje, det er sendt upp i Vinstersøyo, og det er en av fyrirlagarna som fyrir høtt i arm, skal ha bælt inn i dæv, innkast virkelig fyrir. Innkast virkelig til fyrir. Det er lukt i 4,5 minutter. Framvis er 8-0 til Okkon. Peter Knudsen, Leakon 8 i 4,5. Då han stod där i ett hotnadsback från Janus Bjärstallö i Malle. Det blir så enkast till färger ute i vinstra sida. Henos Sørensen ska avgreja det här. Och så fer han till... Och så är det Renne Galopp. Kastar bulten längt in i fältet. Och så lägger han laser i fältet någonstans. Så sparkar bulten fyra, men här är Ranger Vante. Tar få rulla bort det. Länka sändningen framåt till alla varandra, men Admar Ferro är vätjen och Fär sparkar bara väck. Det kan länka sändningar på nu, men äntar vi ett kvar i Färbalten, det är vi. Det är Färngan som får. Jan Spärsallöj, ut till högkron, tänker Johannes. Kalsövi, så spelar där öliga väl här, Jan Spärsallöj och Atje. Och så kommer ett fint inlägg och där räcker Bant i Hötti och Peter Knudsen och så kommer Malvergen ut och loftar bara för Malvarien kastar bulten ut till sina högre.
räcker där sen fram efter men steg av så är det omvis min efter och med så jag tar skulle helst bruka allt alla lagarna kvar efter alla va eller leba Ja, min efter och spela så halt ut till Hakro. För den där Renna eller Rasher. Flyttar där så halt ut till det vet så nu. Ja, Renna så släpper jag ner. Jag vann det ser att det släpper det inte så tar man steg åter. Runt åter. Åter in i Misersklen och så är åter till Hakro. Jag ska upp på den vägen som spelar innan som mina. Så är det touchar. Så ja, tjejer den. Där ska jag samma backlinjen. Sen debatten är fyra räckar och i en förring. Och här blir det Hotnaspark till Kazakstan. Hotnaspark till Kazakstan ut i Högrosio. Det är samma sted som förring kan du finna om allt bra. Vi datter ut att skruva till Adamon och Jaren, sänder bästen in fyra och där vi skallar bara inte på loft och så är bästen laser så god i förhört, ja, och så kommer skott med Adamon men typ ett direkt ända till Itla och han får en 5 meter. Så nu har vi Malspark attor till Färjar. Malspark till Färjar. Mattias Lamage ska tacka den. Han plejer att köta dig halvt ut till Vinstrå. För det skulle undra mig om vi ser inte redan nu. Läggaren färgås att leva där. Det som så här. Ut till vinstra. Och det hade jag en vägläggare. Som skallar bälten framåt er. Bälten ändrar 8-4. Det är Djokovic som skärmar bälten. Det är av det här ringast till färgar mitt och äknar. Hållbord i vinstra. Så ja. Inkast till färger, Martin Agnarsson kastar fram efter. Kazak har vidare fästra honom. Vi får fästra honom nu i Ero Atlova och så är det Gesa som täcker balten ner, in i Amine. Sänder balten fram efter, finner Peter i mitt lund. Nej, Archer är det. Och så är det, då kan vi ge att vi får ha spalt i köket honom. Här manklar solid ju i, så kommer Kazak här färre och i Kjödalop. Ut i Vilsosöja. Kommer ett inlägg, nej, han snyttar bäg med och värjläggarna här. Altmar kommer kjøtt at du gjør å lage valg. Så hytter han at vi kjødde en fyrre. Gjør det ikke, spørsmålet nå fra at du. Alt i. Det vil midt av mine, og så er det en av dratt og spiller i til høyre. Alt av deres marster, spørsmålet nå i feltet. Den er sikker i valg, og Martin Agnarsson får sparka balten bort større, og Peter Knudsen er eldre, men får ikke fettere balten nå. Normalvergen. Spelar roligt samma vi Makaren Chassaru i Verine. Röjna där spelar sin tur från högre och åter över till vinstra. Röjna lyckas med att stretcha där för Kalia. Det är vi missionär 1-0. Att nu blir det värst väl för det och tar nöjast att flytta spel i Rihna sin natur. Att du nu är i Hakrom, tatt upp av så i linjerna. För en dribbla i alla min i rum, sen för spelaren bara. Så blir det sin dra plats i din vinst och syr. Lägger ett antal inlägg, det som är här, det som är öjliga högt inne i fältet. Mattias kommer ut och har Richie Toblagare av Loftabeltnån. Så gör kött av. Och här är nog så när kvalt gick han ut. Öl, jag sa en tacklig här point. Och kui skulle haft inte vid frysbark. Förr gärna finns ju gottkar för det här. Jag kan inte säga hemma. Att det var det mest lätt. Att det var öl, jag mest lite dömt aldrig. Och sen är det estiska dömar någon. Men i halvtid jag lyckade väl här förrän. Nu kunde jag avgöra sig alla bättre. Jag var fru i män. Kazakar, ut i högersyn. Sen drar bulten en om. Så kommer flatt inlägger. Och i halvtid han var rengstad. Och det säger linjevägen. Linjevägen är samt över mer. Och säger att det ska vara rengstad. Rengt støva. Men at det har vært ondre litt at han ikke utløste frysbarsk og gjerne godt kvartløsene. Da stekker jeg over å oppspille noen øyelige sånt. Det var akkurat det samme som
Som föreningarna finns två godgård för det faktiskt. Men gott er, det har lagt igjen tøyma her. Trusj med notter ferner, 8-0 til Førjer. Petter Knudsen i Malmån, at han har 8 notter. Petter Knudsen, som nå fikk han bakalåret og i anledde. Da vi at Litja og helt i rommet høtte, og ganger øyelig, så han tar en Arne Dømer, en Gjernaga Vitta. Ja, vel, så ikke ganger at stekke spill noen. Men vi har vel sagt at det kontroversielt, for jeg sier akkurat som er. Peter är tydligvis som du grockar i. Men Kazakar släpper spela. Håll då fram vi att spela. Skattlåter femmar i den här minnen. Sänder bälten ut till högre. Så kommer ett inlägg. Åh, det är Loika vet att cyklar att han vinner normalt. Men tog Peter för Mattias. Just av bälten upp om. Och här är det Hotna Sparsk till Kazakstan. Hotna spark till Kazakstan. Det tog inte väl med att förengarna var frustrerade av oss dömingen senast. Det är väldigt tvärst över som absolut. Jag var väldigt underliga tolkare av dömarna. Så kom Hotna spark här. Centerbälten är fyra. Och här blir det sparska bant upp i loftan. Den där 8-4, 8-4 mål. Och här är Malspark till följare. Ja, Mattias Texas center till Sugina. Ett albån eller förtullug, men tycker jag det är så allvarligt han och tror att han just där bulten på mig och Janne så ändå han är ny i så inne ett någon. Nu var det om att tälja ner ifrån fem och så är Mattias i skilt mål på att skott att säga. Ja. Nu så nu då så bara om att få sent bulten fram där och det lukar vi att vi får en frulla bara men tar spela bulten efter till Malvarian. Så en längs sending från någon ut i vänster så ju. Father DJ bulten ner. Sender bulten fram och i vänstra hållet och till väl i sig av förskorvägarna. Det var vart fyra, men Kazakar får fättra bulten efter. Men Torskull då lukar som omvis vägarna mest som kvar för och gärna av Malmö vid Östnö. Så Kazakar hade bättre spel nu som i sin ägg att förengarna ska bort i Bablas och Söret. Så nu lukar vi att Malmö är en Gero Santiao. Fert har sendt bulten fram etter, men Føringen samlet opp. Han og Sørensen. Sendt bulten nå i møter Peter Knudsen. Peter på 2-2 feltet. Fert ikke fjertet bulten, og så er det Kester som spenger på denne valet! Et fremme jordmål av Kester David Torri, som smekker bulten ut i hantar av hatten, og sikkert har Føringen av skavet til Kester. Gesa som fyller av i det och hatta var absolut och en gava från honom till resten av följen tror jag att hatta var gott nog att det verkar som alla som jag ser oss. Här vi har inte det i vjunkar här som bult i färg vid det här sätet Grimsby så kvist bara smäcka den nu just och i förenska landslivsblåsade och ett fantastiskt högra bönskott höllt ut och i hattnet. Fantastiskt mål, det må jag säga krass med. Fantastiskt. Akkurat i vinklarna så som vi stannade här och alltså det var gott, jag fick öla gasol där så det var fantastiskt att vi hade gått in. Gessa David Torri. Han har inte dronken nu gött som är så trupel till att få en mål i första deltarna och att det är nu ligger han bara och plöckar där uppe i hotten över vi stått lägger bara för Grimsby och första landslige. Ja, nu boa kazakstansk och askvarnir och Sporten grejer under Boa efter sin egna likare eller kvartagera. Men alltså, en perla av en normal. En perla av en normal. Gessa David Dori utanför fältet. Peter Knudsen att spela bulten i fältet. Vejlagaren till mittlen. Bulten ändrar till av tillväl. Upp, så kan nu. Marsen Agnarsson, nu rycker han ut. Nu rycker Marsen Agnarsson ut, drar ni vi. Marsen Agnarsson har gått kors, det är inte gott. Detta är absolut inte gott. Ja. Så var Arthur Brøtingøy. Marsten Agnarsson är rikene av Vettle. Han har finnet två godkost. Nu sa jag inte röjliga stövna. Där vi var akkurat i halvt vid att feira Malik Agese här. Och där var akkurat vi att ha en rönt i att dreppla fram igen någon. Och i synet. Fjord om Kott. Det laddar för faktiskt Bayer om Kott. Och vi vet inte om Mata Heine kan passa. Men dömt är dömt. Och Marsten Agnarsson är reaching av Vötle.
Ja, hatta, nu så jag då matro en skärm här och hatta var inte sälja smart just det och Martin är som Tuilvus hallar med så lägger ni gör och så kör med frisbatchen för det. Där vi ska skott med mannen och vi får rulla bort det. Kasaka tacka i mötet. Sender bollen i högra. Sender bollen i naturfältet. Vi får ha vart fyra innan affären. Skallar bollen bort. Her synter jeg og fjallt seg av mannen nå akkurat. Det at det var øyelig stått fra større fagene til et rekord til Føringar. Men vi fører vi tvann med Malon. Det 25 minutter etter, så heter det Bera absolutt til allikevel. Spurningen bare gått så vidt handferd av disse støvnene. Det har vært gått fra en skifting. William og Davidsen sender klare å komme ned Vettelen. Og så kunde man umynda seg at anker at man offensiv og lager noen for av Vettelen. Og Peter Blød sender under runden ned og fer ikke for spørsk. Jeg undrekter om det. Og så sier dommeren at det omkast, ja. Ok, så finner vi foran ganger innkast det og vel. William Dawson har tejp ett lockert och lukt på saken hon och han skulle lukka tacka till Aaron. Han slapp inte att spela vittu. Och så täller domaren nyer. Nu får han kött att se att Inga ska hinna. Nej, vi nå att kasta Aaron. Kasta där fram ett er och Värjan för hade jag först. Så Pedro Astor till målvärjan. Peter Elter bulten och så spelar han till till vänster. Sända bollen längt, sänd ingen om för ska vinna men du bättre ut kan stöja Cha. Mattias Lamago som är ju gott att han är ju trubbelare att nå fram till Hessa. Sänd in. Alltså 2-0 till Färjar att han har tjej och 30 minuter. Först Peter Knutsen i Ferrola Jones och Janne Gesa David Torri vid en sannare perl att ta i han krullar i bollen ut och i handlare malhåten och ja, så helt man är att glädjen kunde inte blöva no stor men pointat hon har så fick Marsten Agnarsson sitt gula kort nummer 2 och tar man sig att Frankan spelar nu touch med Redlo. Det kan saker bult nu. Sända bult ner fyra ur högra. Frankan är väldigt fyra första att lägga. Tar samla upp och tar fältet. Släpper sig till skott alla väl. Spelar ut till vänster. Röna så spelar långt framåt här. Närskas backlinjen är sända bult ner fyra. Mitt inne i fältet. Samuel är stor och för skalla bult på stor. Så Jimmy skottar mål. Och han ändar in det. Han ändar till värre i mål nu. En helig stövang för i Bulten detta är nyr för första rån och Kazakaskon lägger det som smäckar till första fjär. Han fjär öjlig åtta leja och omvägs stungerna. Så äntar han i Malnon över Tillar in. Så är 2-8 till färgar, alltså 8-2 Kazakar här var Minka och Monen. Och nu såg vi att William Davidsen, han rutinerar i William Davidsen, kommer in för livfjällaren ur NSOI. Peter Knudsen för Övertlund. Och ja, mest är väl att Föringar spelar mer eller mindre utan alla bara. Sergej! Nej, och till Föringar, ja. Lät att gå nu och halta fast. Sergej! Kazakar är då av Baltimore. Det var Sergej Malu till Mivern Jadahon som sände bulten i nätet. Föringar ner och synter crush till Rakanio och här till Helge var sagt hans blå batonna för det hemmaliga. Vi rör i högre sidan, sände bulten i fyra, öjliga högt och han ser inte ut. Johannes, ja, lukka vi så kommer en trubblakar och tar spela bulten ifrån, skratt mot ballen med vid i verga fyra och så får vi inte bulten borstrar sin tur i första atleva, men Kazakar samlar på dörr. Att ut i högre sidan, sänder bulten i fyra, men får att du sparkar bulten borstrar. Point to be loft och att ju för så skallar bulten vidare och Kazakar ändrar den fyra. Nu har vi ska ansöka sin tur, vi fettlar han också längt, värjan rönder att trysta upp.
Men hetta ver så bolt, vi skulle gå så röja stormen av nu, för visst. Så då tar Jerry bara tar väldigt smäcka till det här och en första kan välja den. Att du samlar då bara nya så det är av det helt ger att där. Men så var det bäst den att du lever där till vänster. Sända bollen in i fältet, skalla bollen bort. Att du samlar då upp tjejen så han lägger andra skott smäcka till med normal någon och här räcker han till Peter Bant och Mattias Lamage som helt ger bollen. Ja, så jag vet att Kasakar gör klart till tärskiftningar. Ska vi ha något Josh Quinn. Vi lämmer det av sen. Vi bäst någon. Sen det bäst en attan inom Kasak ska vara i nätna sitt. Men Johannes för fäst av bäst någon. Så får han så kock. Och inte frisbark. Han får inte frisbark. Förrän kan ni få inte för förändra för stömmarna. Kasakar färg i all upp. Ut i högre sig. Så det tog jag in. Räker inte med det fält någon. Så träckar ner till vänstra bönnen. Lägger bäst en fra. Men färg inte skott av ner åtta för fälten. Tar varvet att höra bälten. Det är störst trösta för en gång. Och en av fjärs minuter är då Lökter. Att du är i högre. Spelar bälten ifra. Nu Jaren. Flatland bälten i fälten. Och så bröder jag tar sig i jökten ner. Och för en gång är få bälten i en partisk borster. Men ända in i att du är fälten bara med in. Så sänder att du bälten i fälten. Och för en gång får snittan ut där. Det blir hotna sparsk till Kasakar. Och jag har alltid att Trusti är nog så störst nu. Trusti är nog så störst. Och spårningen är om vi skulle finna Nutsche Orskun och Alie. Så vi är ju en färre. Vi är ju en färre av Vötlundan. Så är det klart till Hotnadsparti. Alla föreningarna är ju i Egnon fältet. Så vi kommer här. Sända där, in i fältet. Och där var Skalla. Och då är bättre att träffa han inte i bulten särskilt väl. Och bulten är där utanför Evre Malsparsk till färgen. Men jag måste säga att det är ont att stå nekvaras nu dömingen och nu senast nu som har varit sin tur så är Holter-Holter-Rysch som är fallnär till hemmaligen. Här är det skiftning, det är nummer tjej och nummer kvartar, 20-halvtiga som får ut. Och ja, för nutcher och frysche lagar inför ett här. 2,5 minuter lökter. 2-8 till färger. Mattias vid Malsbergsnån sen till Dallin framåt här. Här blir det väglagaren som är hött i affist. Petja drakt upp i vinstra sidan. Stegas indra. Spelar för att här. Får inte vi stör spela vi så långt tempo igen så här var det väl. Spelar för vinstra för högra och när ska fältan igen så får han vänta runda väl där. Samuel är Anon och för till att bara på stör men tar samla upp att på 18 fält. Det är nog Jaren. Räcker sen in där. Vill det vänta ut att högra. Så kommer den där högra så gör de skallast nu och här blir det matspark i färgen. Ja, man ser också att damer inte sätter presset. Där damer alls inte sätter presset som är förska maliga kan nu. Så här är vi. Här kommer vi Gustrand och all uppe. Och en avslutning är också för att fyra kasakar skulle följa att vi höjtar dörres nu. Mattias. Sänder bälten framme till. Här att Kasakis hött av Bössnån. Skallar Bössnån där och vi blir ringkast till färger. Vatje Samuelsen blir liggande, där sittande och vi blir lite i fötnån. Och så får Atle Greger sen guldkort. Atle Greger sen för guldkort och alla ser han sagt att det är när vi vi att Kasakar ska byta knall och William kommer ner och får sparka bollen där. Det är ett skött inkast. Flyttar där spelet från Agri Levinstro. Så får Stever till så i linjen där, lägger han till ett inlägg. Nej, han tar ett sätt att landa in efter att renna först ska vara in men Jonas följer väl vid ett och sparkar bollen där.
Han tar kjøtt innkast. Ja. Det lykker vi at føringen er Gjera, eller Gjera Hottenspakke bortstår. Det gjelder ikke fjellet gav av. Hennos. Sparker frem etter, finner Gesa. Åh, ja, ok, Gesa atler at sende akkurat sted, men det er nesten ikke. Vi sender det 8-4. Innkast til Kazakhstan. Så nu sätter de spelet kött igång och flyttar fram en trevlig till högkro. Spelar bara frukt spel mot dem inne, mitt av förskolan nu. Efter att du vill så söja, så kommer det inlägget här. Och det är... Bara vi skall på Malmån! Bara vi skall emot Malmån och... Så var 2-2, Mattias Lammaug över Lidjande och i Fettenån och... Ja, hata lukte sånn at jeg må aldri ha Peter Knudsen. Vi har ikke sett det etter, og jeg vet ikke om... om det var noe å gjøre, men det kunne se ut som om at Mathias kom med et lite syndrom på mitt eller annet i verre. Det var Gustav en eller frie skallere som ble skallet og bare midt inn i Malmö, så her ble det altså 2-2 med Kazakhstan og Hørje. Nej, 2 alltså. Halde nu skulle vi alltså till att dansa kon. Det var Alip, den samma läggaren som skorade mot Moldova. Nu är det fina skunda så vill jag nej, kvalt jag kazakar. Efter Legend Ranta skott med Maldon, Triplar in i fält någon. Littare bäst in i fyra och han vill ha bra spark. Det får alltså inte som för någon. Förrigan sparkar bulten på stor och... Och att Samuelsen rönner att få fäster honom, det är nästan inte. Så vi spår en grej kvart Ejon och Atle hoxa från bunchen och näl. Så att det kunde omelda mer att det här blir helt drangt vid Nudjar Jorsko. Det var en annan lörenslä. Johannes händer bulten fram efter i Hakro. Här kommer så en värdläggare skrättande och färrbulten är där. Och färrbulten är där. Ja. Detta väntar kött. Efter det att Gesa smäcker bulten upp i hotne. Så finner vi rekord och tar av finns två mål sedan då. Inte akkurat det som vi dattlar på. Föring kan jag ha bulten. Och kommer på rull. Jag härstyr ryggen av Johannes Bjärsalöj. Och hälsar för nöjes dömaren att göra Frusbark. Frusbark till följare in i halvunnen kör hemma linjen då. 12 minutter etter av vanlige løgtegne. 2-2 mittlen Kazakhstan og Ferjar. Fruspark til Ferjar. Fløyta til Øyler til Boa. Jeg vet ikke om det er helt av Føringen. Takka og lenge tog til dette Fruspartiet. Det kommer her. Litt av det atterleget inne i feltet. Det var skallet bant på loftet av en veldig lagere. Så innan er det Samuel Tjokovodi. Skallet bant inn i alt feltet. Tar på jeg vust. Så slipper det. Astia og i venstre og søye. Ja, da slipper fram vidt i første mannen Tjokovod. Men så kommer det neste bare skøydende fire. Gunnar Vatnamer får bølt inn i det. Men Kazakar vinner seg altså et innkast. Og det tenker det skjøt. Spelar över till Hakro.

0: Ernast Oscar när det snurrar hemma linan och detta här det ser skott ut att kan överföra den här till 2 minuter efter alla gå och Kasakar är rabalt någon mest som alla dyna. Efter där det höger sig nu spelar där bulten flatt in i fältet. Släpper kör det vänta så här men var väl bulten. Efter ut höger. Så som är inlägg här. Atalea Johannes Ferhat ja och så kommer det ett skott eller inlägg eller något där och där utanför här inkast till Färjar och i vänstra stöjo längt att jag vet inte. Ja, Paul Kalsberg är så tidig i utdrakt nu och i halvtid här är Mattias Hettlestell som ösen är klarare att komma ner vettelen. Ja, så är bara spårningen kvar för ut. Och vi kastar inkasten längre fram till men bara till tar. Så är, lukar vi att vi missar bulten, men öliga gott görs det av Aka Samuelsen. Släpper fram vid det första, och det nästa, och det trea. Dipplar, tar Röjna sparskan ner, börjar stålläggare, men det klarar det inte. Men ja, sen till Jofron och vi är så ånöjv. Kunde sagt att Svindjö frispark på. Ja. Och på fortalen som har givet. Att vi är det kassakar, ut i vänster sig. Hittar vi att köra bulten vidare, gör det inte. Så får han bara själv in i fältet och släpper han vid det första och till nästa och så fram kort och vill häva brottspark men domaren säger här är bara matspark och det är alltid just när man sa klart och tydlig här för att hata var inte brottspark. Ja, så standard där bara klarar att komma in Paul Kasberg och Mattias Hettlestell. Vi får också checka att han säger nummer 22 in för nummer 20. 20 är Hannes Sörensen och 20 utdragsna till Arche Samuelsen. Alltså, Archie Samuelsen och Henno Sörensen ut. Där har vi ett arbete knallhärst. Och in kommer så Paul Kasberg som är utmännen med att ta mörd i offensivet i Adamon. Och Mattias Hettlestell som kanske kommer in att röna att halda fäst i bulten och annan lätt och mine. Här är Masberg till Färger. Här blir sent fram ett ljuvin som såg igen NFR. Paul Kasberg, ja. Jerry Moban är in, han vinner en loppbult. Jan Specialis och förhandlar om kott, för det är inte frysbarsk, men det är helt sen 8 frysbarsk här helt då. Det är gott arbete här av Paul. Nå just, väljläggaren sänder bulten bara längt och tar vinnan vid den. Gunnar, efter till Otmar. Otmar är som kröster här, spelar efter till Mattias. Mattias, stort upp till Gunnar. Väntar sig, spelar ut till Högkron. Otmar. Oddmar länkar sändning fram efter. Att där finna Johannes Kasse Danielsen. Ett massa icke. Balsen är 8-4. Inkast till Kazakstan. Ut i vinst och sojon. Detta kan ha kött. Spelar runt i vägne. Från vinst till högre. Så. Ända bara snabbt ut i vinst och nu. Så kommer där Nikola Stövån. Och kommer till ännu fältet. Och ja. Och man först skulle säga att Hessen borde ha skottet, men tog bättre valt än att gärna dribbling. Och så kom vi i mittlen. Och bulten för efter till Mattias. Mattias tar så bulten upp och ja, nu kippar han. Kippar upp i möte Paul. Här blir Röjna Värjläggarna som färgfattar honom. Och så färger Johannes Kalsi Danielsen och skumper Ritchie ner och färgfri spark. Fri sparklig färger. Point 18-4 milen innan, det är ju högre och så ju. Så kör vi dess ner att Oscar är det färdiga Luisa vid telefonen och vill också röra till en ex-jöss runt omkring. Och som till en landar särlig matte. Fri sparklig färger, Altmar Färre. Lite bälten upp mot festen och han färger fram vid det visst. Och så kommer vi skumpar Ritchien! Schaffe! Men det har vi stämt. Klocka klar straffhjälde. Miljömor, skallabälten fram till Gano, Johannes, förfätter honom. Finner Gesa. Gesa väntar, Gano, vi är pressa vår, passar på, ja. Här är förengande varvdebälten. Gott. Gunnar. Ja, Finner Kjördlanda kan att spela till. Centerbälten fram till och så för Mattias Hedlstrand-Kotl och här blir guldkorset till Aynau. Nei, affær Boinløyes rekord. Affær Boinløyes rekord. Og ja, nå vet jeg ikke hva det hendte her.
1: Men Boyne Lois Records, ja,

0: Så i Sherlock Holmes här. Men hej vägen. Ångar det bättre. Mattias är skitant igen, men jag halt inte att han verkar som om att han häver större i smån här. Men att han verkar ju läkvis lite. Få ut att han ska sutja och nu kör mer. Han är faktiskt inte då. Han är faktiskt inte vid att hålla där reja korset fram. Det här var tvejaren Tjadamon. Han som skår ett av fyra målet. Miley. Alltså rätt kurs till Kazakstan och tämmer sig att nu är vi Tucho i mötet Tucho. Marsen Agnarsson för ju av vettel och nöjsna. Blir reach nu av vettel där han fick sötna gula kurs. Ja, men det här gör det ganska svärre för Jokon och det är mest ganska till att vi kunde höjta i sin tur. Men i hela det här var det öjliga här stömt. Nu har vi sett om att det. Frøysberg til fargjær. Johannes Bjertaløy sender bøltet nattaløyet i feltet. Her er det bedre av Malvergen som sender klare å låte bøltet noen. Det er kjøttet av, dypper lengt frem i venstre hånd, men William Dawson er jo lyset da, for her sparker bøltet ned av. Og så er det Kazaker som skifter. Nå kjører han fri ut, Lisebergen, og innenfor han kommer nummer 21. Han är väl nog så raskare alltid nu när han kör dem. Så det lever en annan typ som kommer in nu, sen det större i väven. Enkast till Kazakstan, där han kastat där alltid här. Spelar runt i huvudvägene. Sen var fram efter i vinstrum. Så finner der venstre av vansjen. Som tippler sender frem etter, spiller bøltet nå fra. For det tror jeg er en av Lipp som sender klare kjøtta. Smekker til mot ballen, rekker ikke bøltet særlig vel. Men Kazak her får bøltet natt. Og de høyre syr nå. Kjent alle bøltet nå i feltet. Da har vi skallet bort i første etterpå. Og så er det føringene som faget på bøltet bort. Kjøy og forsmål dotter lagt der fremvis 2-2. I midtelen Kazakstan og Førjær. Kazakstan som rörde att älta Syrien. Sen där bollen fram i hotne. För en kan välja fyra fyra att lova så. Fader bollen in i fyra där var sig alla mot Malden en tag men Mattias Lamarck är klar och loftar bollen. Mattias Lamarck till bollen ner till Hakro. Sätter det sin trafera fram ett där då. Sender bøltene ut i hotene. Gjessa forfetter av noen, og sender bøltene nå i feltet, men her er han ikke klarer. Kazaker får bøltene borte. Sender bøltene frem ved sylinjene, og hølge og takling her fra Ottmar i Føre. Føringene vinner bøltene lengst frem i bøltene, så er det Gjessa. Gjessa, han er ikke så hølge ringet tog, for Jokan det bare spekler frem etter. Vi spiller 1-2 vid Johannes och så rönner Johannes av fotbollen efter och skjuter bollen i fyra och han ändrar 8-4 och här är Hotna spark till Färjar. Ja, så gör vi det gässa så här Mojro ut. Han ser ut lava trubbelagare vid sina dotter. Krampa sig omkör. Men han är komna för ett rötter och jag tänkte inte hur här kommer vi normal nu. Fantastiskt, håller andra minuter efter att han lyckte nu. Hotna spark till Färjar. Johannes Bjärstadlöj följer ut att tacka den innan att skruva. Vi tar vår skorben, annat han följer dess någon så kan vi spela det efter. Kom! Nu kan jag säga att det var stå här, ja. Men tar vi centrum fyra. Öl i attalöj fält någon, tar vi skalla utfra. Och ja, Gunnar vill gärna ha va. För att ja, Hotna spark var det så i minsta lej. Ja, Gunnar vill gärna ha va. Brottspark ganska du vet. Han skal lägga kanske bulten i armen hos när han lägger honom. Domaren signalerar så hos ni att han ska lycka höra från var vakna någon om näka tydligt för fram här. Det här är nog värre fantastiskt hvis han bara flödar för brottsbärsje. Kom nu, kom. Jobb bakom hos inte. Nej, inte brottsbärsk. Det här är hotnadsbärsk. Paul Kalsberg vid hotnadsbärsk någon. Då touchar man här. Sen det där öl att alla fält någon också härst och där ska det borste för att Lovon så där Johan ska sen sen med kapten den fyra. Nej, där var det Kazaka som vinner. Så kontrar för skottet lopp. Kommer där drönande upp i jacken i Hakro. Sen det bara sen öl har gått Josh Ramirez till sätta ställ och så för han kott och så halt i Jarnat att när skulle du finna gold card då Ta för han nog inte. Men öliga väl just här av Mattias i Hedelsdal. Mitt färre är att runda tar 5 minuter nu och därför här. Och vi ser att det är 4 minuter lagt rätt sätt till som det snön. Minsta läge 4 minuter lagt rätt sätt. Och så är Spornegren. Färre vi detta är säkert någon eller går så tacklar vi dessa stövna. 4 minuter lagt rätt sätt. Mattias sender ballen opp til Bøter Paul Karlsberg. Paul, han, ja, ser ikke så fyrt at ja, ballen vil skalle over frem etter. Nå skal Gessa anstas her, han skal helst ikke ha godt kort i det. Til så hører han løgband til neste dist. Så vet ikke hvor skal skåre Malne. Følge Paul, 8 for feltet. Ja, 30 er rymlig godt, men ja, vi var ved ballen. Ut til Høgro, Johannes. Atter og Mina, Mattias Hedelstel. Langt rettur til Oddmar. Oddmar sender ballen opp på tvers. Johannes Bjarsalli Rekker sig drog frator Spelar långt rattor Samuel Utan till vänster Johannes Bjarsalli Sänder bälten flatt in mot Gessa Gessa för en kott Och i halvtid dammaren säger att vi dagar Frysbark Och heter Frysbark i en rymlig gåvar stövå Frysbark i en rymlig gåvar stövå Och Gessa ser utlag finns inte vilt Han ja, finns ju också vilt Och Ejen är absolut inte blöjor Eller rönnen är uppe av kran. Jag får inte någon, han gör gosser öliga Öliga med mickan brukar Öliga faktor Men heter en rymlig av stövar Jag får inte någon Frysbarsk och vid er och kvät Håller en annan till 2 meter från Hottnenon och Hottnenon och Bråstöjnen Kom till tog på kanske Mattias Hedelstel för att få målagan Och tack kommer det här Han skjuter där inne mot Maldon Där vill jag vara det första att leva och Ja, Kazakar får oss nu fettare bästen att göra är rätt lov. Och bästen ändrar utanför det. Och går då in gassen. Det är Kazakar. 2 minuter i färgen är att de 4 som skulle lägga sig rätt. Och en längd sändning från vägen till Kazakstan. Sända bästen in om till förskå. Lägga det bästen ut till vinstrå. Sända bästen in i fältet. Förrän kan jag vara syfis rätt lov. Men igjen, 2 minutter etter av Tøyne drar man legget rett. Sender rabelten inn fra Høgro i Hese for noen, før han kan skalle borster. Og så kommer før han kan feste, ja. Så det Gessa som prøver å gjøre. Og så spiller vi, og så her. Så vi 2 mot Røynon. Johannes Bjarsalui. Han får rekken i målfeltet nå. Kommer et ivlapp her, og vil han bruke det? Han vil bruke det, og så kommer skott mot ballen. Men en blokkatt av fra Verdegarden, og nå har vi hatt en spark til Følger. Oha, oha, oha. Men jag hoppas att Anker Roy är gott kvar för det här. Det är att Gessa är kostnader än 2 riksäkare. Gossa kan inte få gott kvar för det här. Det är otroligt. Det är väldigt otroligt att inte få gott kvar för det här. Alltså Gessa var ju rättliga vår stöv. Vi förra oss det här forumet i 2 mån. Men det som fick sank och så mycket nek. Det blev dubbelt att 2 för alla. Men här är hotna spark till förrjär. Johannes Bjarsalui från Högresöjo. Og så Spornegren kan vi gjøre her. Her blir sendt inn i feltet. Øl i Atalaya, og han fyrer om han fyrer i Atlar, og ender 8-4 til Malspars til Kazakstan. Hatta var litt laggrøtt, øl litt laggrøtt. Kazakstan takker kjøtt til Malspars. Halve minutter etter at han er 4. Føringen er bakka. Kazakstan leier på. Sendt abelten ut i vinstre hånd. Johannes Färskalla bälten borstör. Kazakar samlar upp. Arne bälten för ett dag. Sänder bälten under i hötten efter. Så kommer ett inlägg. Kommer här. Sänder den mitten i fältet. Det var skallen på Ronaldo. Och en frallyk runt från Kazakon. Men tog bättre rakt igen i bälten som han attlade. Och bälten för ett dag. Vi blir malspark till följare. Och nu har vi runt oss. Jag får göra noten här. Och spåringen är om Hatta vet jag. Som Estrich dammaren. Ja, det här var det. Estrich dammaren säger att här är livet. Dissen ändrar 2-2. Alltså färger som annars 42-0 och alltså oavmäntliga jasar rätt ut. Men Ta var stockot glädje tog jag att en minut att han var lika där vart var ganska så. Så fick vi då man räkna av vetle. Martin Agnarsson för vi sen en gol och kostade nummer 2. Och Tuchel blev då tungt. Ta blev det öle trust alla för Kamalle och det är nästan tyvärr kasakarna få två mål. Så fick det hållen lika där räkna av vetle och Tøy skulle vært at touch mot touch og det er sin enda og ja, vi husker hvis vi lykkes skulle takke sin sammen om vi Agnar, Agnar som på en tusen nummer Agnar, 2-2 er sin dyst noen hentige rukt, men hva sier du med det?
1: Ja, nei, det er nemma konklusjoner at det er jeg kors til koster og noen trust i og så for alt jeg som annen spiller koster og noen trust i Tøy at Mars Agnes som pjøs unga du er gjerad av Rusparsjø særlig kjenne og gulkars hvis kjenne ikke og gulkars så kanskje ok men her er oppakning innanfor og vi er en 20 meter nei, 25 meter om all noen så han vil sette fer nok den bare oppakter øyne øyne bort og det er nok jeg marsjen er kjettast med henne tøy men att man lär alltid att vi har simpelt vi såg att vi har skrat lat här så nu var någon skalt vi ser skalt eller som Kazakstan som inte är europeiska leden refsa på en vägen vi får ju Elvis inlägg när jag får oss att nå och det var chans om så stöna någon väl men Mattias är för långt bort från skotten hade jag det inte sett här skott men så att det sa att han var alldeles som katastrofalt här Mattias bara kvant är vi knä öra att inlägg visst vi det stod där vecka han många att komma ut och inte få någon bollen så jag hade vi spelat en gång ut och det stod mest nä lucka för utan början hade vi det väl bättre än Kazakstan och touch ett mål rättligt och touch med touch vi såg att han tar för rekord med ändan tar vi det bättre så otroligt äckligt av det för trust i något tvär från att Kazakstan tar vi det bättre så mycket bättre än då allt
2: är vi simpelt inte nog klart till att köra sig in hem
1: att det är en spelare eller en halver hade som kostar det och det är så läs i fotboll långt det är så det nice läs men så är det då I halt inte hinner spelarna kunna lastas för det där gör det hinner stå något I att kaska då släppa för lagt linje så det är 2-2 men him in tar man ner med runt här så måste ju inte komma och ha ta mot hantera bättre vi tror ja så vi där när vi har skorat 3-2 efter vi där bättre som sagt och ett mål ett lov och kom där för Jamarion Florian där ser två mål då så mycket gott är då Så I halt inte man kan lasta linon att la vänja till allt för mig men vi såg ju alltså I mars sagt att han kommer att titta ut. Han är ju själva det står står en form eller skall han bara köra det här alltså det är nog en mest sätt nu men jag har sett att det är mest det individuella fighter som det är ordla kostar.
2: Ja så vi tar oss en runda in det den Jan Lager är det nog gott här och Vi vant oss att det är först utspelas Jakob Solis vi har förringarna var 8-2-0 och allt så jag så rätt ut men det var det ju två minuter så vinkar de andra knarna väl är det alltså allt I allt är det ett gott utslut alltså säger vi sakningar och ett lån eller har vi chans att stanna över här
1: så vill jag 8-2-0 så mår det så skulle det alltså stå och så här så mår det vid så går alltså något bättre men så som jag hickar rätt jag tar skåra som inte stått att han har Udusinsa och det är så där så efter refsa stått han att det så mamma tacka att stay men I allt det efter är så många chanser som I Moldova är man missar några helt rätt man får några absolut och just nu hade Kazakstan så vi ska se vi där finns ju tre steg I tre mot distan med Kazakstan och Moldova är allt vi skulle gå så här vunnit förra tiden just nu vi vet hitcha efter I backspegel
2: Ja, jag hade att vara ordna för och nu Fyrbils vid färra att vi måste kunna göra samråd eller tvär när runt där och Atlanten är att vara bonlös vid det första jag någon till tointen 28 nu klockan 5 och vi får gå så jag tar som vidare med till för jag släppa ner till mixed zone no shot så jag hade vi för att tacka för och kon här ur Kazakstan och stäffast att det är att det är en enda 2-2 I mitten Kazakstan och förjar som annars förde 2-0 och inte mer knä att få tryst I hem till förjar att vi tvärs sett över till förjar och kanske vi tar omkring sank ett lakost omkring fotbollssank och så inte där som är I hållstund och så har jag sett att det är lätt
3: omrann sen samstar vi frammerja Christian Grill
4: Vandlar þar okkur til heima? Lítja heima á sinna just.fo sem allt býr ofn.
3: Tøy eisen tilbudsblei av Jusk FH hverja viku. Vi tar åpne mandag til leier der fra 20 til 18. Jusk, et godt tilbud. Spær tøy og penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og heve nekvar fyrirmåner. Det bøylet og kjøttet kom i gang. Skipene ser øynfald av bruka. Eller gjør øtlom føreskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
4: Klokken 5. Her tøyen det av FM1.
5: Kvarjar har just spalt mot Kazakstan og i Astana, og det allanslige sammanhånd som vi har spalt. Dystren enda i 2-2 etter at Kvarjar førte 2-0, men finko en mann utvostan og ta kostar igjen. Vi utvendte attor til Dystren 17 i sentisne. Danmark fyrir að stóla fyrjun í okkar röndun að styrkja samband við umhæmin og átjir um fyrjar við að sjálfandi tíknar í fyrjun. Det säger danske forsatsråren Mette Fredriksen og hon i det helt rövsyn i samband med Folkatinge i färden under Nuccio tingsättna. Hon nämnde i östning att Danmark stolar färgen och jag får limaskap i WTO, Norrlandarannon och i olympiska nämntne. Mette Fredriksen visste i östning att färger av just stor åtök i samband med Vitastrui som NATO och Väströmmen hever mot Russlandet. Farger at nesten 2,8 milliarder kroner i avloppe av Raksarvidskiften Jalsjaunans i 2025. Det går 600 millioner kroner mer enn i 2024, og viser noe oppkjør fra Hagstående. Inntøkene fra Vøro og Tænast Sølø fortsatt og noen utenlands og flytingen ur utlandet var å knappe 20 milliarder kroner, utrøslen var å gå 70 milliarder. Særlig av vøru utflottningren drar av avloppet opp. Sølen av vøren utenlands vaks ur 11,6 milliarder kroner opp i 13,3 milliarder i 25. Til en vøkstur på 1,6 milliarder kroner. Vøru jævn har gitt avloppet gav 2 milliarder kroner. Hinveien var hattelig av tjeneste jævnene noen knappar 600 millioner. Lønnar flytingar gav et uikast lavloppe av 625 millioner, futsjar inntoknar 232 millioner og rakstrar flytingar 501 millioner. Rakstrar flytingar fevna medlem Anna om flytingar fra danska staten og pensjons- og tryggingar flytingar. Sambart Hagstovne så har vi stor avverde av rakstrar vidskjøtten Jalsjavnans søyan 2013. Hagstofan ger varst vi att en OS, ett avvis OS säger om tölene från tjänast och handeln hon tog ett arbetet av spurna blöd till avvisar fyrtögor. Färja Kärrestånor har stäffast en avgjort att taxom att ett fel ska rinta 14 miljoner och i skatte av vinnage från Sölv av Vajer Rattendon. Fela i selte i 2024 var i rattende for 28 millioner kroner. Taks mette at alle sjølevendingene var skattskjeldover, og skatteren var 2,5% etter 14 millioner kroner. Fela i selte i min av rattendene var undantidgen skatten, og tog de var lagt av skip og i balje 5. Rattendene var opprunalige leten som menningarkvota, og satt i omlagt egnar årskvoter. Kærestånderen viser til en dom i landsraten fra mars 2025 er stedfest vær at undantaget for bak 4 og 5 ikke fevner om pelagiske kvoter som opprunalig er latner som menninger kvoter. Tøy ble avgjøren til taks stedfest av kærestånderen. En medvård måtte flytas til landsjøgruset til Kanningar etter et ferslo av Europa og anfara vennen og jar. Det var om middagslaget jeg bøyene kom om at en personbiler av et eller annet fyrer var ferdig hotell og i tog neste svinsen om man var til bygdene. Bileren for at litt lever sagt, og bilføreren var ansamme til i bilen. $20,000 i sekt fikk medveren som hadde 8 tons og 230 kilo av fyrverket i kjattlaren og kjassar. Og halvt var lagt av fyrverket som politiet langt ved hever i Varvåslån. Det var borst og bøynt. Mævren var frydømt til fire brøt av Refslåna. Han var akkurat etter grønt 202, alt rus i Refslåne. Og Refslåne sier her at han som vi vinner ikke i hoa, i groven offerakete, etter at hulikan 4 liter leisan hot, eller vil til nærlingjata vanta fire løyve, etter likhamsforløyken til øren personer, vil Refslåne være vi folkslig i opp til 8 år. Men for jeg rett og helt ikke at Mævren heier brot til Refslåna. Han til bæra dømt og fyrir brota kundkjæren om fyrverk. Mævren jotta i seg sekan og at jeg var brot til kundkjærena, men nok da jeg var brot til Refslåna. Og akkar valgte krav til fangstsrefsing fyrir Refslåa brot med Mævren, som Mævren var akkar til fyrir. Fyrverk er mett av vera verska var 20,000 kroner. Kajot av Kamstalli hever anta Cook Aquaculture og Arknøysenon en av nutja 2 kiljon. Hun kallas Cook Challenger. 2 kiljon 80 meter lengk og 90 meter brøy og bygd og utkjør til fjellbrøttar og krevjant i arbeidsoppgaver innan elevinna. Cook Challenger utkjør vid 2 måneder høvesmotoren som kvar var etter 21 trus hester og fram 2 måneder 115 kilowatt generator, nei kilowatt generator nøyta. Søyeskruer bæg framman og attan som gjør 2 kjellina gaua styre enløygar og gjør det møvligt å arbeide neft under krevjant i omstøvån. Og dessinon tvær palfingerkranar og heromframt hever 2 kjellian trutja koppar av dessinon tvær vi 6 tons kapasitet og en vi 3 tons kapasitet. Coke Challenger òsni utgjørt vi enn 20 tons spjalli og enn koplingsplata haltara. Samma vid rumliga arbetsstationen gör en gavar mövlökar och löser imskar uppgavar av älbruken och tjock och aquaculture. Tvåkiljan har alla nejvan nautiska utgör och är inrättad vid tvåmån kotsjön.

0: 1,5 år har jeg hatt alltid jeg bøkket alt for jeg lærer av Fekklaks av Finsens lærerdeje. Eller, nå, jeg hadde skal si om at 1,5 år har jeg hatt alltid jeg for jeg lærer av Fela av Finsen og alt jeg lærer av denne. Og i år var kun kjørst av for jeg lærer av Fela sitter av stående og ikke battene bøkket virusløn. Enda måte vi battene bøkket virusløn for jeg lærer av Fela sier av fakten av battene bøkmenten. Og vi har lært noen battene bøkket rytøntet. Og en myndlist av folket, tøyere, milere, grafikere eller øren, som vi eldtøye, eller nøyhoksen, har gjort et særstakt arbeid for battene og ungdomsbøkmenter. Og jeg har funnet noen Aula sukker det, og i 1906-1906 sett å lære bøkket til førre lærere Felix og Stavn, tøy ikke være om å få flere bøker av førskolen til battene og ung, og tøytningen at jeg har battene og ungdomsbøker av førskolen ikke større ut det som han var i 1906-1906. Batna og ungdomsbøker en grundsula, og i trittjar at vi har et livande føresmål. Batna og ungdomsbøker er vikommande, og i bøkene møter batna og ung mentan, list og søvun, og i ferdighet omtrast. Bøkene kjever batna og ungdom en møvlaik å komme nyr i fer og ferast og i øron heime. Virislønnen vil lete en egnon eller fløyre som har gjort et særstakt arbeid for batna og ungdomsbøkmenter. Virislønnen alt 3000 kroner og et høyersbrev. Tann som fær virislønnen skal være virkjen og hava låtje minst ene av hæson 13. Hava skriva ene sérstakka batna et ungdomsbøk. Hava skriva fløyre batna et ungdomsbøkur. Hava tutt et myndprut batna et ungdomsbøkur. Hava arbeid til frema fyrir batna og ungdomsbøkmetter. Tala omstående fyrtøy kan virislønnen være leten mer enn øynene. Virislønnen vil leten årlige års elfonten, ikke for å lære av fjellet, og først og fyrt av hver dag ved elfonten, så vil det være neste år. Fem limer i domstendene, for å lære av fjellet, bøkadalt for å lære av fjellet, bedre pensjon, namsvundvisende dalten, for å måtte dalten, og setjonen og rytømte fjellet, velger hver sitt ombå, som sitter i nevntene, og jeg tror jeg skal i. Nevnte vi har valgt samme år som forfølka vel i førre lærerfellet. Om på bøkket av førre lærerfellet forfølket i domstendene. Og så hadde vi her å vente åkken først til å øyne 20 landslige her vi tås av vi Olav Mikkelsen som venner i kjattom det. Tog nå om en luttla løte og til vil si om holdt 30 minutter. Byrjar distrin av Torsvallet, her som farger for å spille i møter Uslandet, altså U21 landslig i fotballet. Usland spiller for å slippe vi til EM, eller hvordan vi slipper at spille en play-off-test. Og mitt er til å si vi Ola Mikkelsen. Ola Mikkelsen, velkommen!
1: Takk for det.
0: Ola, det er en spennende dyster til å spille mot Uslandet, det er det alltid, og hvordan ser Lige Fyre seg der?
1: Lige vel fyre. Hette vi som sørste dyster i kappen i sted, og ja, vi hadde, hette vi hadde en lenk lastesleva, og det var jo 6 dager som sørste dyster, og alle man ser jo fresh.
0: Og du har sett Lige ganske ut fra hver dag, et Lige som Lodge, du som spalte med Luxemburg?
1: Ja, det var jo minnet nok som jeg om. Det er 6 dager som alle man ser fruster, ikke angrumsånen, det er hele øyekbanta, så han er vi etter å hjelpe noen, og ja, det kommer lyse som sjå, og noen spiller det kommer størst altså for første fer, men ja, så tar vi sånn jeg rumlig kjent til å ta hver dag.
0: Nå var det sånn at hvis vi hadde klart å kunne lyse det bedre med det Luxemburg, så hadde vi kanskje vært vi i kappen som man tar play oftest inn. Til at ikke sender å spille opp av spill, gjør til at vi ikke er så spent, eller at ferdig for alle inntøyder mot Russland.
1: Jag hade vill vara uppsatt av vänner mot Luxemburg först och främst och det är väl rättliga tattor Luxemburg är av point lead har tappat och tog ut vägen mot Frankfurt nu för 5 dagar sedan så kan vara en tattor som har tagit kappa i förra vid en dans och hälsa för ja nu kommer vi så inte spela om andra platser vinner vi i Tyskland i det så är vi alla i Tyskland i Tyskland vinner så är det sannolikt att de kommer att spela en playoff det så Poina var öjlen när jag talade för det. Och ja, det är omkring vägna att ta närmast när man köper denna grannuppgör. Så vi tar kommande in för att visa en gång för god.
0: Ja, och allt som vi ofta tar som till när man spelar hemma var det att det här var avskådande vissa här. Vantade inte när jag avskådade listan i kväll?
1: Jeg var faktisk ikke så snakk om det, hans liv spiller Darren. Jeg var ikke selv Asgard til alle verum. Det vannet vi til at Jesus kjansene er verdig hos vi.
0: Nei, det tross alt en tøym i midten dessen her, så det blir til at flytta seg til Årsvetla.
1: Nei, jeg takk at det. Og vekk det I Jarvar, hva står på det, det perfekt lever, så det synes ikke om børn.
0: Säger Olof Mikkelsen som är vänjare till Angel Linnon som alltså firar vattlen av Törsvattli om Trygvarter. Nu färre av den tur att du till Astan här färger just av Aspalt och en landstyrst emot Kazakstan. En enda i 2-2, att han har färger ut först 2-0. Och Rune Arena tror att du är vi och när det är gos, nu var det inte skönt hos Tåsar vi än, men är det tid här nere nögt vid Ursli?
2: Nei, jeg halte det generelle kjenslen at man ikke nøyde videre slitt av nei. Altså, før en gang gjør en øyelig gang for god, kunne skåre øyelig nok mal faktisk, flere måler, men... Men det føles kjenslet tømt nesten etter vi øyne oss det, altså til fjøra jaunleisene av det, og jaunleisene gjør vi jo for løyt, så... Vi var 8-2-0, og 4-8-an... Ja, det reier korset. Hvis vi, jeg har sagt 100% hvis vi ikke finner at det reier korset, så hadde vi ikke meknet at jeg vunnet gjennom distan, men det praktisk øyne jeg tar, og tar press av øyne jeg var, og så, ja, akkurat ut i løtene tar jeg få ut, og ganske tve mål, så var det ikke helt øye på bordet, vil det sagt, at jeg tar få tve mål, men hiver i malen er nok så kjedelig, ta fyrra var en bølter som rettet til Feldvois nyer 8-4 Brostøyen hver vi altså en veldagen bare smekka til og om vi stansjene fyrir bølteren og i Malle og hit var jo et innlegg hver vi var ikke kjørt jeg var så kjædorlig om at det kom til seg ut som om at Malverien Tjakon kommer og synder er happy ut og ja, her er vi motorvever i normalet, så Balten skal bare førskast det med å male noen, og så er han ikke nær at bjerga firen, så at det var sånn til kjelt, det var ikke kjellig hvordan tid oppluttet da. Her har man det fra en tid, det var sikkert skjer flere vinkler og sånt, hvis det hadde hukt igjen skjerm og sånt, men jeg halte at den generelle støvene at førjer var nekvbeter av det noen, altså det var lukket bergjennen som var sånn til tung, og vi skulle lukket vintast i gang, men jag hade att föringarna kunde gå att vinna den där stunden att det var faktiskt rätt tung känsla man ställde vi på nu.
0: Men så hände det här tar det ringaste presset var och dra i Kazakstan hej skorar till 2-0 att tar för oss nu man utvisad. Går så såg det test då?
2: Ja, man ser kanske mer att ibland så bilden ut då att alltså det fattar man inte in att det never var rekord och jag har sen sagt om att du har alltid framvisat att det här ser ut att vara något så harskt.
0: Det här var öjligt harskt alltid i östning att ta i vissa hota från flera vinklar här och i Sjönvarpnån. Men det här blev så, och det här gör det till att rusta jag först ska li till att minka i Rattlända Eko. Vi kom fyra och knattar i dysten.
2: Åtmar. Ja, det passar. Ja. Nu kommer en lökare i östning här.
0: Ja, cheers väl.
2: Ja. Jag kunde först börja vid att säga att lukar vi den och gissa.
3: Tack för det.
2: Och att vi är en fungerarskava från här till åkken när vi har säga kvart kaféjöken hade då i Bölten för så är helt späckliga ute i hotten i bandavattan. Alltså jag vet inte om jag ser flottare med allas.
3: Nej, jag vet. Men alltså Bölten är uppe och små kombinerar kom fram till sen chansar Peter klar vänta så här men han fick köra tampbollen väl och så rörde han att spela mittenbollen ja väl spelar någon och så dätte han fram till mål och hugger sig han ligger för gott där så imorgon bara prova och så ut vi är rakt till bollen så tycker kvän för så sa han för upp att nå och känslan var bara fantastisk för att 2-0 och renna man gör det och hugga att det är Disney Lever men det gör just det switch.
2: Nei, det var nemlig nok så stokk og glede. Jeg stod her ved Gassholt, og vi tog oss om etter malt der, og midt i de høyla, så litt at var masse av Vøtlen, og Marsten fær sitt 17. gola kors, og så er det nere, ja, tog i måneden, og så blir det et trusht. Hva er det? Altså, hvordan klarer det omstillet de kan imot til at fær alt? De flikk var så høyt, og så var det trusht mot 17. Så er presset?
3: Ja, så det er fæbaltere, altså. Det är highs and lows, alltså till bara passade du, alltså jag har helt åt den matchen han för Sötna Gola kanske, han är en också tors för han kan sunna, så han har nått den bästa jag tar imorgon och alltid som så de flesta distan så klarar han lucka och ta innan för han inte klarar det, så kostar det Johan och Jocken och rekars och så har alltid bara vi skulle vara mer som väga bättre fyra som det är så snägt man kan göra, vi touchar med honom, men vi rör inte allt som vi klarar och vi hade faktiskt en chans i ändan när vi ser versen man har ner så, you know, färg in, men alltså vi har spalt nu förra distri, men är alltså på ett lodé eller tal det är och män är och som knyster sånt och allt, det är otroligt att faktiskt snägt vi klarar och kämpa och kom fram till, alltså vi ska bara klara vi är om man manar.
2: Hetta mestu til at tað spalt fyrir dystur og fyrir yanlage fyrir stí. Kvæðu chance stendur man við hetta ein tón chance like a full man shot man burðu ganska haft okkur meir at leiðla. Kan eg vit?
3: Jo, hann sum mun til kosti veri jakkan at alla dystur så so halti eg sum fyrsta dystur eg kunnu vinna. Sætna dystur var heldi við Jana og tredja dystur kunnu akkar sum eg sum munna, so vit hetta chance nær til ta og við der kunnu eg sum munna lukka dystur, men det får bara störa, alltså det är, man må bara få vi är nu och hitta fram ett.
2: Hur did det hörst från vänjärnan, hur var det sagt när vi inte kunde att han var här?
3: Ja, jag tar en tog sig från Janne och han var stolt rädd och kunde gå snägg. Vi där var arbetet för anslid någon eller land någon och alltså allt på alltså färing, gå snägg till att alltså gera det och vi blev trött rädd og dysnar, altså det er mentalt selv, altså fer alltid at du spela dyst og lukka det ikke gong okkar ved, vi blua vi og kjempa og så tar var og akkur som nøgde, men lukka altså ikke skuffa, men sjåan hadde vi haft mors tid, hadde
2: vi. Vi fer nu under en adrikva heimfer, nu vet ikke hvordan lenge han parst av turen, han tror vi, jeg kunne umynda mer turen vi til Danmark her, men det er nok så tungt kjensla for at flikva 6 timer vi, altså, jeg fer sikkert nekva tankar jeg kan høtte, og det er vel trobelt av sånne, råkne vi.
3: Ja, det er det, altså, jeg gidder ikke for sånne, kan jeg, altså, vi fer på en av mine sted nu, og jeg aldri kommer hjem klokken 6 eller 21 kvalt, så jeg vil pura knest det jeg kommer hjem, så så men jag har långt gått i starten ner den och jag ska föra oss fortsätta den, så jag må bara blanda glömma det och för vad vi gör till nästa.
2: Ja, men en annan fyrt lukkar vi den och större lukkar vi Malmö nästan. Fantastiskt mal.
3: Tusen tack för det.
2: Ja.
0: Så tur är vi Runa, ja. Tjärs väl Runa.
2: Nej, jag skulle bara säga att det var så turig, så lycka vid om vi finner en annan lösning.
0: Ja, yeah. Och jag kan tacka trojattisten och säga till att förra spalt och alltså mot Kazakstan är i Astana som är huvudstäver i Kazakstan och i det. Distren börjar klockan 3 till 6 lokala 3. Distren ändrar i 2-2 att han har vidat ut först 2-0. Men stått efter att vi fick och målet till 2-0 tablar vi Marsten Agnarsson bostur av Völle fyrir 17 gula korste. Tar fink oss så 2 maler att lika kött. Kazakar som tar bra kattlar. Men så hände det att ena torra mannen blev bostur av Völle så var det att tutsu mot tutsu och ta klara vid att vinna någon innan till distan. Och hatt och tämmer halta stövning till domaren brukslar i av. Så distrin enda i 2-2 og som det har sagt farfer, 4 stig 4 distir. 2 distir er etter å spille i Hesare Nations League Kappingsnet, tar vi spalter i november, annar vi spalter i Farjun og hin vi spalter i Slovakia. Tans vi spalter i Farjun, tar vi distrin mot Moldova og hin vi spalter mot Slovakia og i Slovakia. Og kosset her for at genka vi tog i at her vidt av det ikke. Men vi bor etter Runa så kunne vi takke ved vårt tøyndene. Her ser jeg at det kvalt var et løyte låt til frukslåt av Østen, ikke trodde jeg til 8 meter fra kundet, det var smaskutja og ælla ved vår. Fyrra part morgens heter Lui til låt av Imsonaton med nye 5 meter om sekundet, Smaskutja og Elavegur, hiten fra litt mittel 5 og 20 sti. Og i natt fyrir heldt kaldar i mittel Lanigur og i Trui hita sti. Og så fyrir vendt atterløs Sindra Fjopal til så byrjar og Øynsjø landsli a spela klokkan 6 av Tørsvætlet hever mot Oslande. Oslande kan bli a vinna mot Førjund kom og i en play oftest og slipper vi til EM, Men som jeg har skilt så at det føringer av vinnadisten, tar vunnen og disten i Islande, og tar at han gjør alt for å vinne i det, og isten for det at jeg kommer lukket som oppe og slatt etter at han har Ørstleite møter Luxemburg. Og Rune Arena tror han har finnet fæter av Aka Samuelsen som afterspalt i en gøyende disten til han.
2: Ja, framan fyrir mig her stendur Atje Samuelsen. Atje, du fekk möllagan fra Brian Atru, det er gosvært her for chansen Atru å bryra fyrir Førska landslige.
4: Det var godt, Sjån, det. Det er ikke jeg hver möllaga i fag jeg bryr inne, så det var deiligt.
2: Det er Jack fyrir så vidt velta der, og du fekk akkur knops. Du lost den gav løtta bryra vi, hva er det som hent
4: her? Jeg fekk en albo i høtte, så i bryra blå og synder følte jeg at nøysen hånda i synder, men det var ikke så galt, så jeg fekk spalt vøyer, så det var ikke vøyer.
2: Hvordan var det annars? Kjenslene til å komme jo på 2-0, og man heldte det leste livet ut, og så kom det pikke litt løtta, og så brøddes til forstredene. Hvordan var det at oppleve det her av et eller
4: annet? Nei, jeg tror helt ærlig at vi finner at 2-0 med alle greser skårer, så tror jeg at han var hjemme. Så får vi drekk og spegne at han var, og tar seg selv, men betyr ikke at vi taper, men så skårer det nok så tullig at han var, eller vi finner at det er å koste, og ta. Det är sin kärlek, alltså det kvar är sin luft i ballonen och så kommer mer press och det var öliga kärlek där vi tappade den dysten. Jag hade skulle ha vunnit så man är sin där bytter nu alltså.
2: Ja, det är en känsla. Vi kan gå tacka Hannelsen då är sin klarare. Vi ska tacka bara bara sen. Så där vi, ja, inte väl i latten går så. Hannels, du spelar hinna kanten om till värst vänster kant. Går så vill du lösa den dysten där på en kvart. Kvart sen man efter vi att han har tid att spalt för dysten nu och för att se, ja.
5: Ja, jag har ju att se den tomkänsla att det har gått nog. Alltså vi har spalt så nekva gå dyster. Så nekva gå hålla. Vi spelar nekva liv någon totalt ut och har känt nekma en vi har bara nu här förra steg och kunde saktans haft nutje och touch alla resta istna. Så bara nu men alluga va så har vi snägga går unga lagar som är framme efter och man ser allvarlig kvalitet ut som göra. Så jag hade visst hade tungt mitt i munnen och så arbetar vi göra nästa vi mötas i varje när det är i halv november eller så förmår vi simpelt bara ta fatt i och köra en lära locka en dist och så ska vi nog ta det därifrån.
2: Jag är också till tog ju viskar det sent som om att det var sent hur höjder sent frustrerar det viskar ju mot det finko allt från domarna som du vill leva det så där så onkel också klockan klar för Rosberg går så som jag sa det Jag skulle lite där här akkurat det svärnen men där viskar jag sen som om att det var sen right för sig där om kallt där.
4: Ja, alltså ja, ta var vi nog men alltså jag vet inte knäktera sig ja akkurat domaren är alltså jag hade skulle vinna det snälla lugga väl så jag vet inte knäcka sig om domaren akkurat det hade att vi skulle vinna lugga väl så det var inte är fullt skulle sig att ta avskar sån alltså tror mig.
2: Jag också säger jag ganska hemma så hur ska jag synter som onkra stöver var ganska synter som du följde på du fallit tunn låt.
5: Ja så säger jag som person det vi ser inte ta det händer i momenten och pulsen ner på 200 så har vi där vi reagerar bant ut och ganska roba synter här än i borta och så säger jag så vi domarna att nå så är bäst vinner till allt tack för allt i statiska synter sur någon men ja det var kvar alltså alla 50-50 dueller fett allt här över Nuster ner när jag sätter jag menar det är en för när tar sända bollen djupt. Jag är inte knust med ner här så kommer vi ju all upp. Tack för det tjö men så han det till rockar skilda vi ska vinna till stormaren alltså till longer tage.
2: Ja, nu vet jag inte vad jag vill säga om malen som kommer jag att kunna till lätta sig till 2 mål in. Kanske inte tjejlig mal. Han sänder rymdligen fru utanför och släpper till skott och han får flatt in i stånden in. Det är sådant ett inlägg. Kanske kommer inte länge. Vad ska jag titta på malen som du lätt in i det?
5: Ja, så är det alltid att det är jävla vanan i Malta att få. Alltså, vi där jag kunde göra det bättre. Jag tycker kvaliteten som vi det här var. Här är en bulter rätt ner utanför fältet och han räknar med kynna benen och hoppar in och så. Alltså, det är vi där jag antar att få klira bulten väck. Jag skulle inte säga Mattias ska bjärga det, men alltså, vi må vara synter. jag syns inte bättre i time stone någon till det följer sig inte där här var två två goda chanser och skåra på det och så har vi ett sån där kvar stora män in i fält någon och vandlar standard vi då kunna välja inlägg nu och i åtta där åtta där skåra och i det så skåra där faktiskt på två så det är inte gott nog jag måste inte bara ta fast jag själv och säga att det är inte gott nog.
2: Nu börjar jag så en rättliga länk hem för jag ser skrona och vi ska ut av flickvarna i 6 timmar till Istanbul först. Det är väl ganska tungt affär i flickvarna vid den känslan.
4: Ja, det är så att jag har vunnit helt säkert. Det är helt säkert, men jag har alltid att som vi skilte så har vi denna en chans för att hur säger man? Alltså, spela och landa plats nu i november. Alltså, nu fyller han också näka med Svannen dessen där Gerda. Men man ska bara hitta fram ut mot november och så ger du vinn mot Moldova hemma. Så det ger du ordentligt. Så det har man bara en också om Kjallt är nog så härst nu. Men jag glömmer långt till november och spela tärdisnare här. Så jag tycker vi ändå på att ha nästa plats och playoff. Så man ska bara ändå att viska när dessen väck och hoxa fram ut. Så det, ja.
2: Ja, så hade det bättre att inte dyka på banan en gåan tur hem. Vi var ju så länge till för vi flygvärden under henne oss. Du spelar ju i Slovenien. Kvar färd till nu?
5: Ja, nu färd till Danmark så vi är i Danmark. Tror jag det är vi sista minna till vi spelar mot Selje och där kan vi spela mot oss och helt visst så släpper jag få några grejer för oss. Så det här vill jag slappa av och nu har vi snackat om det så är det jävligt harskt att spela förra dyster men det är aldrig inte. Så jag färd över här så färd några rena några turer och så man klarar att spela för aluminium och så där.
2: Ja, men gåan tur hem till Bayer och ja, gå ett när vi tycker det här. Ischus Lai, vi är.
4: Tack för det.
5: Tack, tack.
2: Ja, det var så Atje Samuelsen och Hannes Sørensen som Bayer börjar och testar en idé och gör det gott och tar gör det till allra flesta och förskollagar någon, men det räcker inte till mer än ett steg i det, tog vi värre. Fört då 2-0 och fick så en läggare utrustan och ta blöv och trusta Kazakstanar eller Kazakar fingo 2 mål och Tyskil and Edison 2-2. Jag får tacka för mig för det första gosser ur Kazakstan. Jag ska nå en buss nu om alla lötta och så börjar han sig kvar hemförin och jag finns att det går allt bästa och vi ser just något för dig nog till.
0: Jag regnar så och gå av för hem. Vi færre Østjen stekker, vi skulle ta Katrujadur distin i Kazakstan, mittelen fyrir Kazakstan, enda i 2-2, etter at fyrir først 2-0. Næste distin vi spalter i november, tar vi avvika viste møte Slovakia og utvartlige møte Moldova og Torsvalli i Halm. Hesse våre tøyntene og nekka utrattene av FM 8. Vi beier Gunnar Johansen og Vatning Gregersen, rett vi tøyntene av midt i morgen.
6: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
7: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og holde branda. Halde jóla vestna og holde branda. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bujleik er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bujleikja jóla mat på heimvin. Bujleik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Hollebrandan.
8: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjon? La dere suttje der at her to andre inneklima er ren luft. NNFix er helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende veidere i hesten og jobb, renser vi stålner, skip, setus og uiboer. Innskyld du har få ventasjonen av renseret og reglet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
9: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
10: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
11: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Eisen i popkvist hver sørt og kveld og live tøvnlager vørst leger kveld. Irish Pop.
12: Du all fagra mitt rungar här.
13: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event sig och trycka till ferapackan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätter av 4-21 hotellet och jag kommer till alla trycka distner, grundspelen och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
14: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

100% förrest på FM. Ah. 100% förrest på FM. Ah.

0: Vi ser årsaker sannsynsen av klokker og lortstærer. Vi får bænt om han til Torsvall nå. Det og 21 EM underkampagardister Føyre Russland, Gisvall Brynjar.
1: Jo, takk for det. Ja, dysteren så akkurat kort og gang. Dere spalte en halva minutt her, og Tjo Sanchiner har vært her av Torsvøtle. Og så kan jeg kjøtt ganske nå med en frysbakker til Østland ekne halva her. Så tar jeg ikke lukke størst etter vi tar førjen. Tjens Jakob Arkesson normal, kapteiner der. Så tar jeg 2 Bjerste Tarlovsson, 3 Inche Armgrusson, 5 Jakob Willemsen, 6 Arnor Brandsson, 9 Heine Sørensen, 10 David Reinheim, 13 Josef Olason, 14 Jokvan Gullfoss, 15 8 Noah Atlasson og 16 Eivind Morrison. Nu Russlandaren kommer alle opp her, som innlegg, at han stank, og så på det stod om alle valen, og så sitter han Jakob, i, som er kjermen nesten fått langt opp i hotten etter bolten og ned, og fer boksen ut til hotten spark til Russland. Ja, og det en Inge Armgrusson som så kommer vi etter. Han var så ikke vi mot, mot Luxemburg. Og så er det en Arnor Brandsson som, som er fra Bergen nå. Han var annars av bunchen mot Luxemburg siste vege. Og ja, ja, ja, går vi med her. Så kan du lykke til at han skal ta Osland, heter Hottansparti her først. Og så starte etter vi til Osland, så kan vi snakke sin rom til stånd. Hottansparti her først. Og Høkan Gåfoss, Rota Borstår. Så spiller Osland, Osland. Att det lomar varje an, så tar jag Luka Chathamen här. Lukas Pettersson är i mål. Så är Julius Marr, som har fyra David Helge Aronsson. Fem, Helner Freyr Karlsson, tjej. Benoni Bregi Andersson. Så åtta, Galtur Gudmundsson. Nutje Daniel Gudjonsson. Tutje Ekert Aron Gudmundsson. Han kaptein, så tar 15, Amin Kosic. Så tar Oachan Kjerstamor Kjerstansson. Och 22, Daniel Freyr Kristjansson. Ja. Og førre år har jeg så 12 steg fra måneden her, og det så touchende og senest distorvis nere EM, unntakkappingen i 2021. Og man kan si at det har funnet med, men jeg har gått. Hva kan man vante? En sånn slukke distor som er det.
2: Ja, jeg tykker til at Osland er rettelig svenger om man får en sier her, for jeg kommer så høy som opp som det kunne, og får seg sikkert seg plass. Osland har spalt ordentlig vel etter hese kappingen, tar tar de fleste distene til at de har vært 4-3-3 og her der byrger sin defensivt og så på oppstillinger og omstillinger og det fungerer rettelig vel og men
1: det her var en vunnet mot Schweiz altså, det et liv som kommer å gå for meg.
2: Ja, og til å få en ekk mål, men det har også ikke tøtt mål med seg, det er hese kappingene og det har vi jo tappet en dist. Mhm. Umåt varje om 2 år.
1: Till nettop det. Men ta var det 2 mål från ett från Aka Samuelsen och så där var Mattias Hellstedt. Tar på er här var ju lika för Alansli så det är kanske missur. Det är tar Donaldi spelare som inte är vi nu.
2: Ja, så var det i hade det en missur och man sa hur så väl Aka och hur ska spalt och som blir ju in i det Alansli någon.
1: Så kommer en läck för er och tar på stort mamma Hans Jakob Stor Bjarkar. Och så heter så börjar Stein i 5 minuter där få akkurat sparkande ut det till en kast. Han sjönk upp, han kom ner helt kan man säga.
2: Och för en dubbel bjärging och han linjen går så för här så bulten i gen ta er och skillet.
1: Här får de mot Färnor och man kan säga att Osland det Oslandska landslaget har sett sett adest då.
2: Och hata vart toppa alla på en av dem som finns det flest om all ni är Daniel Gudjonsson som som borde ha skåret här till och givast i.
1: Och Daniel Gottjesson, han är ju sån klän som tillkänner sig så jävla gott. Chelsea och Barcelona-legenda.
2: Han är ju en stor Chelsea-legenda som...
1: Aitor Gottmansson.
2: Aitor Gottmansson som spalte från 2000 till 2006 vid Chelsea och fick 6 och försvann. Oh,
1: och nu då lyckas vi att släppa laser här och han Jakob kommer väl ur malen. För så spalte han ut av högra back. Och så prövar förrjar att sända han fram ett år. Så det är Jakob Gullfoss som kan släppa sig här men... Och så då Osland som vinner duellerna och så kan det att spela sönda mitten här och äckna i halvö. Och så spelar det nettot länder här så någon tja Eidur Gudmundsson. Han kändrar han över av vänsterbord till Amin Kosic och så kan han komma in i brottsar i marsje. Han hever en vissare, Lise Baron, så kunde jag ta kommande skåte. Han prövar så, ett inlägg, ett stånk. Han blir så långt hör, malspark till färgar. Men jag måste se på en av oss ner, nu tjär han är färglig.
2: Han är giftig och Island häver ju just det där show till omställningen. Det är Oine Alving och John Wettlin som blir röjlig färdigt av dem. och det har långt sett ögna för det.
1: Man långt sett han ju, det är bäst 5 minuter för nu. Men man kan se att Osland har något för efter. Alltså Tepa Schweiz mot Frankrike som är samstånd som är den här dysten här. Så, och Osland vinner här, jamen, så kommer han där vitliga. Så kommer han där vitliga över Europa, mästaret.
2: Och för jag kan göra en öliga ballad om vi att vinna eller att spela jämt.
1: Och det där för jag kunde ju ägna öka om sutt med ett.
2: Ja.
1: Anka du av och här att vänta och landslig finns ju tolstig så man kan säga det, man ser knökt vid det här men man är inte syndra Luxemburg det som i sista veckan.
2: Ja, och de spelar ett av er vänner som Olav är för vänta och landslig så här ut och falska en att och så här ut och inte mörj.
1: Det är lätt upp det,
2: ja. Så vant man säger alltid män kommer nu manstiga men hette är värst, hette är män som kommer och som börjar inne av landslig i det.
1: Det är det som är.
2: Ja.
1: Och det är ett gott och enkelt liv som att gräva.
2: Det är ett
1: ordentligt. Det är inte att gräva den bästa framtiden av landsliden.
2: Det här ser så ut. Och som man huxar om tar skeande som tar äldre lojkar när alla sen har haft. Och ja. Man ser så unga kom in och gör att det bara briljett. Alltså.
1: Men nu är det alltså att Russland. Till er, Eckert Gottmansson. Han spelar en ivra högre till Helner Freyr. Freyr Karlsson. Och jag är ivra till Daniel Gudjonsson. Så spelar alla sköna mittlån ner i backkedjan. Uslendigar. Till David Helgi. Och jag är över till Julius Mar. Så innan mina till 22-åren. Daniel Freyr Kristiansson. Spelar uppkjönkjedjan. Följar stanta och en från 5-4-1. Värje stövde. Eller formation. Detta värja. Där får fjärde bollen här, så Jokvan så rör in och sända fram mot David. Osland är shoter av bollen efter. Och fan kan kött, innanför 2-3 sekunder så är det efter bollen. Följer sig lite öjliga kompakt akkurat nu. Så pröva att köra med en snittning med tjätten här. Följer snabbt gott och bollen följer så helt och det är till Masbark till följer.
2: Alltså här är ringt att komma till köken så för ska vara ner. Det är bara en valmärn som är då sojnet till Osland och... Och så som jag har lyssnat att Oslo ska li hur byggt upp så här där vi tar första halvleken där väljer vi fem värden och så och kör på omsättningar.
1: Mm-hmm.
2: Och vi ser vad det här hänt och för långt i hesten dessen och så.
1: Och det här är öliga kjort.
2: Det här är öliga kjort, ja.
1: Valsparts för Tietje. Och så heter Atris ner Daniel Gudjonsson som är häxter. Han får stota till land men han får ut till ett inkast till färgar. Ekn i halvet. Och det här tackar sig tog. Och domaren han flyttar benen över gång att det är så 5 sekunder ja. Så spelar så ett omkastligt.
2: Hade genialt. Hade fantastiskt att det kom med allt. Onga pauser.
1: Onge drall. Onge drall. Flåtande fotbollsspel. Så Dorsland som sänder han ut av högra bord. Det är femmaron. Freyr Karlsson. Drever ett år. Vinner sig några meter. Spelar till en annan åttaron. Galdur Gudmundsson. Läcker han ett år till Kjartan Mår. Kvallar vågar ett år till Julius Mar. Julius trackar av bollen sin dörr och spelar att skynda mitt lån. De följer. Det kommer inte mer upp, men det verkar som att de börjar sig inte via för upp i press. Leta av Osland spel i backsidan.
2: Ja, och i alldeles det finaste året. Han tar prövda ut att onka tjät och tar flytta sig öliga väl. Och tar snart om det första lije. Och tar vita akkurat sådana uppgavar och tar för inte en meter långt än där skulle. Och tar flytta sig otroliga väl. Det är gott att sitta här.
1: Jag kan nu se det ut som att det här var öjliga torfer att spela mitt tjätten här. Tja färjan.
2: Ja, och ständer så jag utlevererar ullen trycker och har bara någon och står i allvera, men det tar satsa och inte. Tar välja att trycka alla tojna, inte vad gör det.
1: Välja att stötta. Spelar en av mina till den här, nummer 22. Daniel Freyr, spelar ut av Vensabor. Till Lise Baron, Ecker, Aron Gudmundsson. Läckan satt till den här förra, David Helgi, Aronsson. Och gör det till Julius Mar. Annars är det 1-0 till Frakland mot Schweiz i Lötne. Och det här vill säga till jag att nu ska Osland nettopp upp och skåra ett mål. Jamen så är det här som färdar till Europa.
2: Ja.
1: Är det till playoff i EM. Så det här var öjliga nog att spela för som åker var in, ja. Där spelar ut från högre. Så sänder han i bra vänster så är Atler, Oslandigar, Komner in och halvorna tja för en gång. Imorgon. Helner Freyr. Spelar han ut av högra vång. Fjärran Lattor. Spelar han den mina. Kjartan. Så väntar han. Och sitter han ner. Daniel Gudjonsson. Så kan färra han. Han drever. Kjärvan 9. Røynan at senda han en mannkjass her. Men her da, før jeg skal komme vel inn mittler og lese alle vinsjene.
2: Ja, takk godt. Jakob, han sa at her, han visste det at han kunne klare ikke gud jøkken han, så.
1: Ja, og så er det åttende jeg her som leser alle vinsjene her, så før han sa eisen i fruspart, ikke halve. En åttende av alle sånn. Nei, jeg heter vi her, det Jakob.
2: Jakob, ja.
1: Han sitter nok så langt oppi her. Så senta før jeg, han frem etter. Kommer helt inn, høyt inn og halvende til Oslo enda gang. Så høyt at jeg, hvor vinner. Så høyt at en for høyt bein. Først part til Oslo. Oslo bein, kanskje.
2: Ja, det her kunne godt ha givet godt kort.
1: Oslo enda takket kjøtt.
2: Ja, det var en gøt og skjermen som verdt igjen fra. Ja, det var noe av pappa noen, et eller annet pappa noen, så.
1: Osland tar fær kjøtt etter Vinsaborg og vinner seg etter innkast. Inn i halven til førjen. Det er førjen gang. Der tekker det kjøtt. Ekkert Aron.
2: Ja, og heter Gjør Anke for det første landslige.
1: Nei.
2: Om Osland har jo bølt inn, altså. Det rører dere noen Anke.
1: Vi skal bare... Og vi får eisen spalt her ut til et innkast til førjen.
2: Ja.
1: Så førjen tar sant det øyelig godt akkurat nå. Her er ikke at 11 og halve minutter førjen. Her er 0-0 mellom Osland og førjen, men... Schalt och färja kanske inte hela något bolton så är det väl vi alltså värre med sig kan man säga.
2: Ja, det är sånt att väl av att någon och vi tätt och lycka att det är OAP att det
1: ja.
2: Stel Bjarging och Malman
1: Kämpe Bjarging hans Jakob.
2: Ja, det var flott värt.
1: En gass det blev TJ långt fram ett år så att nu Noah Atlasson som röjna snittan vågare bolton som är akkurat och högt till han här och så då Osland kommer till han och så kunde jag Oslandigar att färra till Strox där skänt han över högre till Hilner Freyr. Så Røyna han har sendt av fremmet med alle barn. Så det Jakobs kommer en takling her, leser spillet. Men det mistet han kjøtt etter. Daniel Gudjonsson kan drive etter høyre seg her. Kjemmer tett mot hotenplatsen. Veler å vente seg her. Spiller etter til Fredrik Karlsson. Før han etter. Så spiller han etter seg i trikk og løsene, Jakob.
2: Ja.
1: Det er stort i alle vinsene
2: her. Ja. Og det er jo ferdig kjøtt av med han. Det tar blivet via pitch opp av Nutsjon. Ja.
1: Og kjøtt som før jeg kommer på plass, så er det ikke nevnt at jeg kjører i midtland.
2: Nei.
1: Men nå lukker vi til å lukke seg her, men... Og nå fratt dere ørene at det er 2-0 til Frekland mot Sveis nå. Og her er kvært. Her er 13 minutter ferdene her, og dette ser meg her. 13-14 minutter ferdene her. På en tid som startet i samståndet.
2: Hei Bjott, hei, nå må du sagt, hei Bjott, tror jeg. Hei før jeg klarer at teacher det er rolig, og finner ikke bølten under kontroll, Steinfjord, har du gjør sin panikker til å få bølten, og hva gjør vi?
1: Og så det der, så misser vi slag bølten, før jeg kommer på bølten etter, spiller der, Gjerste, Ivi til Eivind Morrison. Eivind Morrison, vi gjelder å sende frem etter mot David i Reinheim.
2: Ja.
1: Og så fer han så helt atto til malverjan, Lukas Pettersson.
2: Ja, hva telt det til? Altså, jeg hadde ikke en verre til Larsen at...
1: Altså, jeg husker kanskje... Han jo... Du skulle takke om han finnes noe i alle verden gang.
2: Ja, jeg halte det. Også før jeg kommer på i distan.
1: Nå til Osland, fra alle gare i alle verden, Gud, jeg vinner bare. Så det er en mot en hånd. Og så han trekker mot høyre, og så snærer han inn mot det. Og så stutter han om alle.
2: Ja.
1: Tar stutter han inn om alle. Till tjejaren, Benoni, Regi, Andersson.
2: Det är klassa allop, han lägger han nio ut i sugen.
1: Han är förlig, ja. Det är förra runt David Helgi som centrar han ute ur vänsterborg här. Poha, och så kommer en fralukt inlägg. Och så ständer sig tjejaren pura läs.
2: Ja, och vi stoppar en tjock om det, vi hittar bara ett påbult.
1: Hade varit så tjej allvarig att det var så var mal.
2: Ja, och hade varit en jävla god allvarig.
1: Akka rosa världen så nog.
2: Ja.
1: Första halvan med 8-4 och här är 1-0 blivit till Osland mot Färjön. Men där spelar kött.
2: Tar spelar kött, ja. Alltså jag heter ETA som tar Gera. Här var kött om sig ingar och tar haft Rutschar och tog ju det. Och 1-20 mål och 1-20 torka och chans. Så vi skulle gå sig passa på och helt och hållna ett halvt på bulten än att pröva smäcka fram till att David är ensam att vi tror att Oslandingar är uppe i topp så det här färre någon körs vi.
1: Men spelar så sätter gång där då. Där har jag lagt mig. Arno Revran inne med ner. Sändrar fram efter mot Davids runa snittar vår jävla Jakob Gullfoss. Så lägger jag den att lomma av en Oslandingar. Så lyckar jag kan förpressa han. Där har jag nöjast att shota långt upp. Där vinner så duellerna. Först till ära. Så är det utsändningar att dra bort någon och kunna sätta förra. Det här väljer så att sätta några alldeleveringar. Ser man ner in i ökning i halvet. Följare kommer på plats. Osland spelar iver och högre till Helnir Freyr. Sen drar vågare. Renata Frälst också är ute högre här. Spelar Daniel Gudjonsson. Gudjonsson han för vänster här. Så kan han komma in och brottsar. Han träcker till vänster benet och så rinner han till 1-2. Så stannar föringar för det. Och så går han till förra målsatt. Jokvan Gullfoss. Karin Bjärsta Tarlsson. Och så sänder han fram efter attor. Och tror jag runt kör Östlande. Julius Mar. Han vill dra teman. Och tacka tempo i urat.
2: Ja.
1: Och så spelar sig in i mitten.
2: Ja, ja. Alltså Östlande hade alltså det första allop som tar inte vi har spalt sig upp i Jökna. Ja. Nu är vi på omställningar.
1: Ja.
2: Jag tycker det är Olav och Huxar. Vårt skratt. Vi måste täcka omställning och helt och täcka. Ta ut alla spelarna uppe.
1: Ja. Det verkar som Östlande. Eisen kör upp att jag visst vis där får möjliga. Det är lite tjota.
2: Ja.
1: Fanka föringar ur position. Men att lasta ut i vänster borger. Abbe Jokker kommer ner. Östland. Kör med tackling. Från Jokkane. Men Östland. Att han har två sekunder så är där annan.
2: Ja, och tar alla att vi fyra. Fyra ja. Blad runt om bulten. Det tar samla sig. Öland tätt om bulten alla att innan.
1: Föringar. Hvis man föringar av ettlande så är det inte nog sekund. Men nu kommer där i stättning. Och så kommer där i vänster borger. Och så kan Koppa komma in för det. Och så är det Daniel Gudjonsson. Som så läcker Östland och 8 och i 16 minuter till 2-0. Och akkurat sen är Daniel. Son och Ryder.
2: Nu suttar det inte det som vi suttar men Törjer och Tvörjer har lopp någon och Tannemin träcker in och Gudjonsson han ligger bara bojar och han är ute jag såg inne han bojar bojar.
1: Han ränner perfekt
2: inte han vojtar han den äldre inte kommer. Klassa.
1: Ja.
2: Klassa av alla Bert, han var i Sia.
1: Han spelade nästan vid Malmö.
2: Han spelade någon och jag heter hans första mål, ett lockshornacka. Jag hade han finns ju första mål i skapingen.
1: Han är väldigt toppkandidaten i Kjadamon. Spelade nästan i Allsvenskan.
2: Utkänsmässigt så lyssnar han nästan önskar en Holland.
1: Ja, härifrån.
2: Ja.
1: Med 2-0 på 16 och en halv minut.
2: Det är väl länge där och tjock.
1: Det kan vara tungt.
2: Det är väl länge där.
1: Förhoppningen inte. Föringar har lagt mig. Lägger han till Jakob Willansson. Spelar ut och högre till Eivind Morrison. Så centrar han bollen mot David. Då har vi också ensam att lära. Han blir så skärmar vår. Han röjnar bergar sig till att få oss här och på sjur här. Han blir med matspark till Osland. David öyla ensam att lära sända bollen fram här.
2: Han tar det trutje rundan om han bojnar vägen. Arn bollen kom ner och röjda trutje rundan om han. Det var öyla ringt att man är till.
1: Ja.
2: Jag kan helt och Olar Huxar.
1: Oha.
2: Ja. Är det utskiftningar som man ska göra eller är det
1: jag också kanske pröva bröta kanske fem backsättna.
2: Ja.
1: Jadal fyra.
2: Ja.
1: Få åka mig upp. Pröva.
2: Ja, alltså det som är nu rikar inte.
1: Nej. Inte akkurat det nu. För det är öjla svärst via här och bort då. Nu prövar det sig att rådja vänster här. Till nummer 2 är Daniel Freyr Kristiansson. Lägger han till Lisa Baron. Så är det bara 8 på stajan. Lägger han över till Helner Freyr Karlsson. Så stackar Lysen drop. Men tar är det öjliga shoulder i spännen. Kom ner där gott. Så tar Atris ner. 22 han. Ut i vänster på det. Lägger han över till Marajan. Kerstan. Mår. Vojar över till Helner Freyr. Så kallar Daniel Kristiansson. Och så kommer förrjare med till ner. Så tar Heine Sörensson. Stretchar och frys bara äckning i halvet. Fint.
2: Ja, det är fint. Hade nästan alla fria så vi kommer få på sjura som bulten
1: ja.
2: Är.
1: Ja.
2: Och Östländer vet väl alltid att färger inte ska släppa i tjota alla upp. Och det är ju helt rångat lopp nu. Det är just frysbart för färger. Så det
1: är. Jo, det är första färger. Man ser färger. Sätter han i 5-20 allmänna samman här. Det är kanske att jag också skulle ha Maria. Jag vill inte bara sända bulten fram ett år. Inte Ekersson. Sänder han i bra vinst till Jakob Willensen. Jakob. Vill att spela till Link Ekersson. Spelar sig helt att sig egna Olve och sätter in Jansson som centrar fram ett år mot David. Så att Ursland så kommer in här och vinner bollen. Så är det 22-åren. Daniel Freyr Kristiansson som hävrar han. Spelar ut i vinstra borre. Sätter in mot mig in här. Och så vet jag för morgon. Elin Freyr Karlsson. Spelar att utlända ner. Daniel Kristiansson. Vågar i över till David Helgi Aronsson. Eller David Aronsson. Så Julius Mar. Och så spelar där sina mittel ner. Det är öjliga tolner i Osland.
2: Det är jävliga tolner. Det är hamrande boring. Det är det att bygga upp. Men så på 2-3 sekunder så har vi där ett kontra och ett djum och all. Alltså,
1: men vilka som planer sig när jag kanske lockar följare upp efter?
2: Totalt är det.
1: Och så kan jag kombinera det här. Ja, så att Daniel Gudjonsson så läcker han i Lidjebron så sänder han en vänsterborre. Men alla följare ska komma väl i mitten här. Bjärste. Ja, Bjärste Tarlason. Men det är inkast, det blir till kött av Osland. Så det är Oslandigar som att du kunde köra till strax. Tills ner, Eckert, Aron. Läcker han in av mina. Så kvarar han ut av högre. Hällen i Freyr. Vågar i våra vänsterjattor. Han spelar kött, Röjna där, han spelar mitt lilla tjättnär här. Röjna finner en äckert Aron. Men han fyrer ut till Atlomas Park.
2: Äntligen, han ska ju väl ringa till dem. Det är 20 en äckvar till dem.
1: Jag vill också sagt att det är nästan 5% accuracy.
2: Ja, och tar vinna 2 meter, 2 meter, 2 meter och så är plats. Och lägger mig inte, tar inte haft ett längskott än. Tar ju röjla tolner, tar vill jag, alltså, det är inte den maten jag får mal med att följa på, det har vi tagit där.
1: Och be i malen, jag kom nästan in i 5 meter då.
2: In i 5 meter, ja.
1: Nästan,
2: ja.
1: Kan man säga.
2: Och sälja till att ta, alltså be i malen, jag kom in vid att ta här 2 alla är bara uppe i fälten ja. Och tar elvera till tanns som inte blir däckad, va?
1: Netto. Vi låter följa här. Röjna sändar fram ett hör. Arnor, vi är i siffre. Vi har samlat upp ett hör, men så kommer Oslendegar i mitt lattor. Skulle han att det bättre till Tål som har spelat upp ett hör i Ekne Olvier. Spelar han i vitt länder, tror jag hon. Julius Mar, Vojer i Fimaron. Hilly Freyr Karlsson. Så kommer det en halv under till följaren. Det är Jan till Tjejaron. Peroni, första matchutan. Ja, Oslande.
2: Jag saknar inte av Jag syns att vildskapet, du sa att föreningen är pressa till att ta nästa icke vi och en utländing. Inte frysbarsk, inte skump, inte näka. Föreningen lätar här på bulten, här är inte sätt på plås.
1: Det kommer att lyckas sista tre och går arma mörs i näka.
2: Ja.
1: Nu är det att du kommer ner ut i vinsta borger. Tudjaron, Eckert Aron. Så är det att han kommer med lån och så är det färgen som kunde färra. Så Luka vet att kunna färra, men så missade han attor. Osland, attor av bolten, och Islandekar kunna färra fram attor. 22,5 minuter färran. Osland är framför 2-0 mot färran. Och där har man det tryggt stöven, jag kan nu kan man säga.
2: Ja. 2-0, 22 minuter. Det är ett jävla gott urslit. Det kunde i princip nu hugga sig och det ser ut som att jag tar gerat det här, spelar runt. Här har vi några statistik i hur snäga beröringar i Oslo.
1: Alla beröringar och allt det här, jag vet inte.
2: Här är rättliga nejkvast, hör du.
1: Och det är backe, alltså centralbackan så där med Trojaron och ner.
2: Ja.
1: Fyraron, David och Julius, tar här var extremt några alla beröringar och arbetar för uppet.
2: Och nummer 22 och fler.
1: Ja, ja. Så där tog Aron. Eckert Aron. Tretjen mot vinstret, tretjen mot mine. Spel 22, så att det är 4 runt, Julius, Mar. Så kallar han ut av vissa par. Och så rönda kombinera, Eckert. Vi gillar att han att det är 4 runt. Nu kommer sig en läck in mot en Röslande. Färgar, fåar ut av borstor. Men Osland tar samla upp. Och att det är in i halvunden till förra gången. Så David som rönda pressa, färgar. Så kombinera där mitt ner. Så kommer en tackling i mitten. Jakob, för Jakob. Första lösen är såna klassen där.
2: Lloyds hinter av vildskap från Jakob och i halt är att Ostlanden har bruk för det vid att följa vid oss nere av vatten hon.
1: Ja.
2: Och
1: sätta dig respekt du.
2: Ja.
1: Bra att att det vänster så ju. Det är som 22 år, Daniel Freyr Kristiansson tar sköt han öjla nog.
2: Ja, och tar öjla sikra bulten och tar det här spaltan vi är Arn för en grön jump that Victor.
1: Skalta man ser av mig när jag lukar väl. Att det här färre öljan och kommer John Söjna. Men nu pratar det om Mina. Och han sätter en trutsch och förringar real. Sänter den ut av vinstre. Så kan han koppa att det kommer in förre. Och till färgar som blockerar.
2: Ja, det var gott.
1: Halt av Arnor. Arnor Brandsons fick blockera han. Ute i att lade hotna spart Lusland.
2: Ja, det är förfärdligt tålt här va.
1: Halt extrem. Han ska åka honom. Kjärstan och mor Kjärstansson. Sänter en trutsch och förringar real och John Mina. Akkar skulle säga att det här färre mest John Söjna. Och så pratar det om Mina.
2: Och utan att vi inte tar igen i bröver. Inte skump, inte vinna lite.
1: Och han släpper sig till en äldring utav vinstaborg här. Ja. Till ett gott inlägg. Kämmer att han sparar sig i Oslandegon. Oslandar. Kämmer det för att han stank så byter stilt in mot tvärsattor. Och så blir det parster och så pratar stilt om han attor. Oha, han lever den. Jakob P. och Bolton.
2: Ja, frispark.
1: Och så på där Bruxla för frispark alltid. Ettla onkel helt för hött här. Men poha, bort som attas här så heter attas ner Daniel Gottjonsson.
2: Han är hött större än in i
1: alltså. Ja, och han förstod han ända på tvärs att det här och så är det lika väl på öyla vänta mig.
2: För han kör ju det där nice nu.
1: Jag hade det och han Jakob kanske har en nästa guys.
2: Ja, ju det här igen.
1: Han har stäg gott.
2: Han har stäg väl. Han uppgör han det tvärste uppgör sin garas.
1: Ja, det kunde nästan vara två mål kom på fem minuter. Vi ser vi chans Jakob är störst den normal.
2: Ja.
1: Han går mal, han går mal varje skalle av finns fett.
2: Det tar man sig.
1: Och Bruno Lee från Wichita.
2: Ja, vad han tar?
1: Ja.
2: Ja. Han stäg väl och hans onkel.
1: Jakob Reiner sent han fram att så jag kan gå fast. Och tar sent han att till Malverian och få fjärde någon. Kan Lukas Pettersson som Malverian så kör han ner 22:an stad Daniel Fredrik Kristiansson. Han tar en 30 meter fram efter rätta banan. Chamberlain håller den chauffören gång. Och så är det att Jaron Eggest Aaron som tar en nära nästing, trackar bollen och så väljer att att det och spelar runt sina mitten ner i backkedjan ner. Men här så för häcker uppe.
2: Ja, tar ju och nu tar man för en kanske bättre mål alltså tar så jag kan hämta över står. Ta skifta så ju och
1: där kombinerar öyla gott och till är första toucher alltså. Ja. Det är första nästa gång och så Karl Lovare hick. Så då Daniel Gudjonsson med han i högre. Väl att vänta sig att hör. Spela kombinera i mitten där. Fyra fem med Oliver Gar och så skifta ta sjöje. Så nu watchar han Chasta Moore och Daniel Gudjonsson femmaron Helner. Det är Nutchall Trush procent. Det är Nutchall Fjärs procent possession.
2: Ja.
1: Det är så tjock grej.
2: Ja, det är så tjock väl, ja. Jag är nästan tjock att det var mer. Vi har inte haft mer än fyra, fem bröringar i ögonen, alltså tjockon. Men jag tycker att om nu är det helt när jag är sån håller sin färre, det är inte bara det att jag tycker att Ola och han ska ha och han tar keppen och skriva sig i hötten och också kväll att Ola ska göra det här till att heter Osland och Ötlom.
1: Ullötten kan man gå och säga det. Jag gitar nog att kanske han kan berätta att komma på en levering sätt när det heter fortsätter då.
2: Ja.
1: Så det är inte Jankosson som langar han fram ett år, röjner att ta för David och så tar Arnaur Fransson som stotar till han, röjner att skalla han ut till Hanna Sörensen och så kunde Osländiga färra. Så strax kommer det vänster stretchat lagra benne. Och så är det här ner. 22 rounds. Kjemal skottet. Och så är det lycka vi. Ja, du har väl hatt något spark?
2: Ja, i halvtid. Han kom och jankar han. Ett lätt tog med Almaren där alltså.
1: Och hur snitt kom jag här?
2: Ja.
1: Det var Hans Jakob att du fotlar långt.
2: Ja, i halvtid det var Hans Jakob, ja. Det sa så ju ut.
1: Men alltså, trots jag får i allvarningar. Så är det där av natten.
2: Ja.
1: Och så du säger det här är alltid så trots jag får i
2: Rundan om bulten.
1: Ja, rundan om förr.
2: Rusa kalter, ja.
1: Ja. Hotta spark är så till Osland. Så där. Tackar så gott att du är så fem. Men där stittar sig in i 500 ner. Orakar, ger också att Orakar öle så inne och han Jakob.
2: Ja, tjejer då.
1: Kjem det förr, kjem tätt mot malen. Oj, så är det Luka vi heter på sätt inne i att stå men han Jakob. Hector.
2: Han fick han.
1: Han fick hon då?
2: Han fick hon då.
1: Hotna spark inn i meian.
2: Det var jævla godt sparska hotna. Så ligger tatt inn vi en bunke av 15 måneder.
1: Ja. Og jeg vet, rundt og nødt til 20 minutter nå. Av Torsvedle.
2: Ja.
1: Og det er 2-0 til Osland. Måte fargen. Og der er hotna spark. Og etter hese affær så stittet der seg i høye mennene. Inne i 5-0 av Orokva. Og jeg gitt til at hese bolten kommer etter tette mot malen. Det virker som hotna spark skjer dem.
2: Ja. Ja. Och den största mannen attast. Någon som tog det stort.
1: Så är Gerst. Så sänder han in mot mannen. Och så är det Färjar som är första. Och så får han sin frispark in i äcken och bröstdäge. Här såg det väl.
2: Här såg det väl.
1: Jag vet inte tjejer till sätta mannen som står. Det är alla andra mannen som står och läser. Sänder samma uppskrift av inlägget. Ja, färdig inlägg.
2: Rättliga färdig. Alltså tar er och ordentligt väl kipa er och... Det är inte som om att han sitter vid en joystick och spelar och så kör i kontra.
1: Ja.
2: Ja.
1: Sitter inte så känslan. Så det är frisk på jet. Det blir tidigt.
2: Nej.
1: Han kör på. För jag vinner så gör det sig fram. Och han väljer. David väljer att lanka han uppe bara. Ut ur inkast. Eller frustration faktiskt kan man säga.
2: Jag skiljer det faktiskt. Vi har runnit att han har i 30 minuter och sista har haft bulten 20% eller 90% av tiden, men det känns nog inte så att ta emot.
1: Jeg gitt ikke nei, du tar følelse til å få en galvering å hanke sammen i løtene og se om det frustrerer deg sånne frontmenn og tjak som slett ikke får bort frem etter akkurat nå i løtene.
2: Ja.
1: Men nå kommer det vel djøng ned. Før her, Jokvan Golfoss legger han i brinkene. Hvor han slår i morgen.
2: Det godt.
1: Få inn ventig her. I vet Linka Engelsson. Og så da.
2: Yes.
1: Hattene Noah fra lockdownen her. Men som er sann, jeg er ikke fri. Og så Peter er det før her som kommer med til at jeg er ikke fri her. Men her er en fin ventig av åttene. Alltså sen.
2: Alltså åttne hvis vi skulle
1: söka mer.
2: Ja, alltså vi måste söka åttne att han viskar till att han som klarar hålla Lucien på bollen.
1: Det så. Och man satt efter att han får in action John här på en tam för slut kroppsen till.
2: Ja.
1: Så vinner där en inkast för jag högt uppe. Och så kunde han släppa lockor. Jokvan lägger han över av en support till Heina Sørensen. Och så kunde Jokvan färra mot på sen. Han reker han är över två fram för sig. Kämpar den läck. Så lika vi har gått in i Hottenspark på Rösen här, men Stavas när Åtjan Kerstan och Morris följer här, så vet jag Jokvan Golfoss faktiskt bankt att han följer här.
2: Hattar jag åker första halva allop,
1: Helge.
2: Ja.
1: Det är första man sitter en känslig av att det kan ske åker.
2: Ja, vi kom nu.
1: Ja. Förhoppningen med det här så.
2: Ja, vi må ha morgon här sen. Nu har vi några minuter efter oss en distan här, så må vi få en avidger från Olaur och så.
1: Så det är attra Daniel Gutjonsson som är bollen i mine, drever den mot mine, spelar ut av vinstre till förra rund, David Helgi. Spelar vår hjärta till Daniel Freyr Kristiansson. Väljer han helt att tracka bollen och vänta då, spelar attra ett år. Och så pratar han kända fram ett år. Och sen det går.
2: Och ut.
1: Och ta.
2: Han är ute.
1: Han är ute.
2: Till bättre.
1: Skulle jag akkurat säga att det var en öjlig god tämning.
2: Ja, det här var klassig veta.
1: Men följer, vinner sig ett inkast. Så har vi misskast mitt av halven ned. Kjønns av sjalven. Prøvde å kaste den frem etter. Osland kommer i midtland. Men da spekker han ut. Innkast. Blir vunnet som nærkere meter lang gruppe. Josef Gleisek. Ja, nå er hun. Innkastet. Fri følger. Vi vil ha kastet det helt etter til Hans Jakob i Malvån. Hans Jakob vujer i ivre vinstre til Jakob Willensen. Vill ha kan åter till Hans Jakob Bergson. Och så åter ut av vänster till Jakob. Så Reina där, jag finner bakre där. Centra fram ett mot David. Så kommer sin tror jag Julius Mare mitt ner. Lägger bollen ner gör. Trackar han och väntar. Och så prövar åter där. Det är roligt att spela. Alltså jag håller ta kom på en 20 Alvarenga Arn där fram ett nästa.
2: Ja. Yeah.
1: Till öle Alvarenga.
2: Ja, till öle väl chipa just utländing om.
1: Ja. Vad kan man säga?
2: Ja.
1: Osland spelar att sönder mitt ner backchatten just här. Spelar över fyra ron och så åter över till Julius Mar, åter till David Elgi, så gör man kanske så här. Och så prövar för uppe press här. Så glider han för igår och så kunde Osland dig affära till strax. Sätter han högre och Bjärste tar oss och han läser där från lukt. För ner en tackling. Osland kommer så skötta bollen åter så den åter på jobb. Följer Osland 5-4-1 Formation. Osland röjna bråta färgar ner. Röjna få åkorsmönster här. Så kommer färgar långt upp.
2: Det kan nu.
1: Spelar ut högre här. Så tar Heine ut av er som trätt upp. Åtne. Arnor. Trätt jag helt upp till Malvergen. Oh. Så finner han en Elvering här. Fralukt Elvering av Malvergen. Och så fär Daniel Freyr Kristiansson. Han väntar fralukt och tekstar flera meter. Sentran ut av vinse, så er det beint utenfor på seg i merke. Så fint det der og hele der. Så kommer der innlegg. Nok som er fyrre, så rutter han borsen. Og så kommer Atre, skå til Jærsjefri.
2: Atre Jakob fyrre.
1: Og så Atre hans Jakob fyrre her. Fralup Bjergjeng Atre nå. Kjem nok som er fyrre, men han stender still nå.
2: Ja.
1: Og så vinner fyrre her sin innkast inn i Ekne Olvi her.
2: Altså det er jo trolig at han skal lukkes til Osland å spille. Ja, alltså till inlägg. Kvarja för det fjärde. Att ta kan chansen att ta kvarja för rätt.
1: Då kommer nästa till skott nästa kvarja för.
2: Ja.
1: Ja. För jag missar så att bollen mitt av vallen. Så det åter Osländarer. Så kunde fjärra. Osländarer. Reina sig åter. Abitja ett allop upp. 22. Daniel Freyr Kristiansson. Hevran. I den minen, det verkar som en 22-åring, han har lagt sig mer än den minen nu faktiskt.
2: Alltså jag har alltid förhållande in att göra 8 eller 2 kämpe frysbarsk, alltså jag ser, tar spela. Jag vet inte det här över sina här, vi ränner bara runt.
1: Han har nog så kontra bollen.
2: Ja.
1: Alltså till att göra sina rätt i allvar.
2: Ja.
1: Han har nog så kontra.
2: Och för att se in att häcka en två goda kors nu, alltså för det...
1: Vi tar inte bröjt några.
2: Ja.
1: 35 och en halv mot Färnor, 2-0 till Osland mot Färjön. Och tar spela Adler, Oslandare, kommer in i halvan här till Färjön. Och så är det 2-2-an. Så gör 1-2 kombination vid Lichabaron, så kan det komma en cutback. Och så lyckas det komma en skott. Så Daniel Gutjason, så lägger han ner till 2-2, så kommer en skott. Och bajter på den hotnån, och får bajter på honom. Öyla väl kombinera här med Daniel Freikesson och Daniel Gutjason och Galtör.
2: Åh oh, jösses, det är ett gott spel. Wow.
1: Wow. Ja,
2: vi kunde känna oss här, wow, nej, det var den.
1: Alltså det är inte några nästingar andra i allvar, det är tung.
2: Ja.
1: Och så är skott här.
2: Och det är flott.
1: En annan fräsch skott. Från långkorna som uppspelar. Maspark i tidsen, kör för en gång. Så kunde jag följa affären. Även centra framme till mot David. Han är ju 4 årsländare där. Han prövar snitt av ojare, men inte ens föregår som vi. Ändå så helt att det kommer av varje Lukas Pettersson.
2: Ja, och David är omringad av Trimon, Edla, Fyra, alltså... Arne Völtren kommer ner i ett.
1: Det är kanske tre för att sucha att... Alltså, Masparti kommer stått och så för ut en högra back och så blir det sent framåt mot David som är fyra Östländare.
2: Ja. Det rikar inte.
1: Alltså, i löten är så... Nej. Helt att det stått i allvägen ett lunch. I löten är.
2: Ja.
1: Så datter. Östland. Så kan jag färdigt strax. Bidja upp. Spelar Ivra Daniel Gudjonsson. Annars har Osland skorat 22 mål i skapningsne och följer som har skorat 8 mål utan snir. Det är så att touchen det distan som är så gångt nu, va?
2: Det är för...
1: Ja, följer här var stiga med. Han lyckar väl. Vi är snart 8 mål nu.
2: Ja. Och tar att skora 22.
1: Ja. 20 mål från Malundan. Hins B.E.
2: Ja.
1: Och nu är den här attor. Kommer där högt under hållande sig förra gången. Färgar tjeckar helt attor. Röjnreina utför det här. Och här är Josef som läser han. Lätt han släppa, men tar samla upp attor. Så går han attor bättre upp. Så finner han där en touchar en Eggert. Så kan han komma till inlägg. Han vill ha kvar en till 22. Och så kan han komma till skottet. Vill inlägg. Blubblockera. Här åttna. Och så vill åttna. Atlasson. Här var Färgar fram efter banan. Så rena där att arbeta upp Daniel Freyr Kristiansson. Bellen mina till Kjartan Mår. Så rena där sända fram ett mot Daniel Gudjonsson. För jag kommer med land. Jakob Willansen. Det är Heine Sørensen som samlar upp, tar upp för igen. Så rena han utfordra och missar han. Så åter. Osland av Bosnien.
2: Vi tror så ensam att vi bult någon alltså.
1: Ja.
2: Ha.
1: Nu väljer Osland. Han trackar bollen och att spela sig under mitten nere i backkjöten. Ja. Vi ska sätta sköta Sintemar framöver nu.
2: Ja.
1: Och Atjan. Kjartan. Kjartansson. Spelar i var vinster till David Helgi. Så spelar han att det sköna kvarnören i backkjöten här. Tror jag hon får.

0: Hva det? Da kommer deg snitt. Kommer langt. Kommer inn i borsteien. Så det det.
1: Ja,
0: takk. Jakob snittet til land. Så han leiser på alt i felten han. Osland rota borster. Jakob han samler opp. Eivind snittet han inn i mot borsteien etter.
2: Panon som kontroll.
0: Så det. Josef Greisex. Senter han inn i borsteien. Og så kan det Aarhus komme her. David. Aarhus og Maver. Men Maver er for frysbart. Osland det. Ja.
1: Ja.
0: En liten høytan.
1: Hatt av en høytan. Hatt av det beste vi har haft.
0: Nå grunnt av fjorden hos dere. Men det er en 2-0 til Osland.
1: Ja.
0: Og i løtten er 2-0 til Frankrike. Osland får 100% vite at jeg holder ikke noen. At nå får jeg faktisk ha fratt i øren noen at det er 3-0 til Frankrike. Så derfor 100% vite at jeg fortsetter at jeg er der, verver det der. Så det er playoff fotballspill. Så det er playoff til EM.
1: Ja. Och det första för Tjocklandet.
0: Ja, och jag gick inte i för nio år sedan alldeles vi har hört att jag har läst. Det här var väldigt ena, väldigt fyr.
1: Jag tar det här var en rättligande störst disciplin och lojkar spelar vi Molde och Öron och det är alltid man ser.
0: Brann och du vet, det är, kan man säga, norr och skandinaviska liggarna som känner gott till.
1: Men man ska ju minnas till att tar lojkar som är färgna från Hesson landslinjen upp på Allandsli är ojsne klassaspelare alltså.
0: Osland har gjort nog på sjur senast i fotboll.
1: Ja.
0: Det finns nog på sjur.
1: Ja.
0: Nu spelar det att det är roliga, tåliga och spela. Det har varit 2011 och 2021. Här var det varit till EM. Så det kan bara tre för. Och en GM.
1: Ja.
0: Nu kommer det att ha gått. Så sen tar den en. Och så tar Luka vis ner. Åttaron. Galtor Gudmundsson. Äntligen. Som satt inlägg. Men han Jakob täcker han.
1: Ja, och äntligen ett vanligt inlägg.
0: Ja.
1: Alltså det har varit klassa inlägg. Men hatt har varit inte gott.
0: Så det är han Jakob. Han vill lägga upp han fram ett år. Första Tolason. Han snittar han vågare mot i Heina Sörensson. Ja, frysbark. Skumper ut John. Frysbark till färgar. Och så mitt av Vettle, ut av vinstre. Och så är det, vad ska jag, den sända bort fram.
1: Ja, vi skulle ha mål. Vi skulle ha mål nu.
0: Pjärste Tarlason, attör. Han tog nettopp nästan alla de postöver som var i Klagsvik och Systervike. Eller Färnevike. Och sända männen fram.
1: Ja, pura point. Vi det här var trutt av någon strejter och så håller inte någon.
0: Ja, så kom det.
1: Kom så.
0: Kom det tätt. Och så där, färgar Hextor. Så är det inne i brassan där Bergast, Leisa Baltor. Så blir det sent in i måte.
1: Nej.
0: Och tyvärr är det inte föringar där till landa Bolton. Annars var det...
1: Kan han få inte?
0: Finner han inte på att finna upp haker där?
1: Ja, vi har haft en positiv fest som vi till Heva Finche. Och nu har vi haft Trutjärn Halvar möjligheter.
0: Ja, och man kan se att det står med våra rätta steg här.
1: Ja.
0: Så kan man ha sagt att det är tapping.
1: Ja, vi spelar ju bara vid ögonen till stära av en allarbara. Så ögonen som är vän att spela vid allarbara. Och Steinfjör, hvis vi har hött och två år inne så står ögonen framme och stånk och en attra stånk. Och så blev det möjligt. Men David väl så är att det inte sitter sig vid Malmannen. Och blir så däckad över att vara i måndag. Så det är...
0: Och jag vet, 2 minuter är vanlig läkt du äter. Och så är det att plus ta läsa. Men jag gick inte nog lagt att säga att det inte var nog spelstopp.
1: Nej, jag gick han flyttar jag. Han är inte av med något, råkning vi.
0: Nej.
1: Och Osland Körupera som är maskina. Akkurat lika som det har planlagt.
0: Att du reser för en touch i 15-11 och Arda fram ett år.
1: Ja.
0: Nu sänder han fram ett år. Ett vinst av Borre. Så följer. Sinter Mark Ramme nu. Och att duell någon. Tatt att spela ut av vunchen här.
1: Jeg gitt meg til at Olaur fyr at letja styrke inn av de førsko vinstre og sugene her.
0: Ja.
1: Det her beimalen jeg kom fra, vinstre og sugene.
0: Ja.
1: Altså oftere vinstre.
0: Ja.
1: Ja, altså. Og jeg gitt han fyr at snakka vi spelare nere at tema stekka. Och så måste vi köra också, så vi kommer vi att köta upp det där. Det kan inte sparka bulten upp. Alltså det har vi så bra nära för.
0: Och så får där Karl Frisbart att ta stort Island in i hallen till förrån. Och så halvkexa där, renna spela smartor.
1: Ja, det var gott.
0: Renna spela smartor vi hallen här.
1: Ja, det sa jag.
0: En kastel förrån.
1: Alltså så gott som törra spel så kunde jag gott ha rycka. Alltså
0: det lukkar vi.
1: Ja.
0: Man sitter så känslig att nästan allt lukkar sig.
1: Allt lukkar, ja. Det är ordentligt en följning av att...
0: Och väcker är fantastiskt det. Alltså det är pura stilt.
1: Alltså

0: her helt fantastisk det kveld, det må jeg si, ja. Og alt det her, kom og si til her, en tusen folk som hittet, et eller annet minne.
1: Så det Heine Sørensen, han kan falle stokks ut av Vinsaborg her, kjem inn og holde i Oslande, Bjørsta vi ser, vinner seg en innkast,
0: yes.
1: Og hvor ikke teka langt innkast,
0: jo, det flytta
1: folk til frem nå, ta og rundt av 45, jeg kan legge 1 minutt av 3,
0: okay.
1: 1 minutt lagt av 3, og ja, 5 sekunder, 4, nå teller jeg, det er tjesmer, yeah. Da teller jeg yeah, sekundene, ta flytta seg frem der, Bjørste, sentran,
0: kastet han
1: langt, og Jakob snittar av og gjør, og ser han oppe, kjørs en frysparker mot, mot Kjerstan, Kjerstan sine, Osland.
0: Ja. Ja, det var rävliga på lite.
1: Så är det här skumpa rutsen jag säger.
0: Nej, nu är det klart för att förhängarna inte har gjort några extra för Rosberg. Det hade varit världens minsta fotboll på Nergrant.
1: Så rönda där press upp i dörr. Ta alla sista minuten. Kom så han helt att de av varann. Förra flytta upp. Då har vi dra in där pressa av varann. Han skyter så langt opp etter, så Josef Gleis ekstra 20 minutter her. Finner så Heina ut i venstre. Så det er Bjørste som gjør en renning ut i venstre. Han fjerde han så her. Så kan han komme til en lek. Og han gjør det i sted. Kjemmer helt attast. Og kjemmer en renning fra Jokane. Men Josef, han er ned. Ut i høyre. Han fjerde svøyere. I vil til høyre bachon. Så kommer han helt opp av høyre vogn, kan man si. Lekker han etter Leiver Morgensen. Atter og halven Joyce Lendegå. Og så få der blokkerer han. Og så Brukslar. Dommeren. För att ha like ja.
0: Vi den tar gott.
1: Ja, ta Jerigor.
0: Ja.
1: Och här är 2-0 i Hallage mot Lusland mot Färjö. Om vi ska täcka kanske samma nummer den här Hallage. Så kan man säga att alltså jag vill skapa en fjärde minuter utan en 45 här i Lusland.
0: Ja. Så tar jag bulten.
1: Basta alltså sönder schema.
0: Ja.
1: Men Lusland kommer vi nej Färjö kommer vi en god gäst i sig sista 24 minuter.
0: Ja.
1: Ha?
0: Hvis vi kunne, hvis Ola og Clara flytta mennene sin til langt opp av Vøtlen, så kunne vi få noen chanser. Den beste chanseren vi er nå i sørste minutt i Ivetøyne. Men han har, mennene har seks lengt atter, men oha, jeg ikke vil være landslageren i hans omklædningsrum, når man fører han frem og nå i det.
1: Jeg gjør det, ja. Og helt til ikke å komme av sørste noen brøytinger nesten bare ved en sættende lage.
0: Det har jeg tro til. Vi må ha mer vildskap inn.
1: Vi kanske må... formationsbrøyting, geisene.
0: Ja, altså, her var fem i verden. Det er ikke.
1: Altså, jeg hadde også prøvd å sitte bare offensivt, kanskje. Ja. Yeah. Jeg gitt et planer under veri helt til nulle, så langt som overlått, men det er nærmest bare nærmest mai 15-20 minutter.
0: Altså, vi tar jo se i 35 altså, minutter nærmest halvdags noen. Jeg var Russland spalt og i Ringenån, altså mellom fire spillere.
1: Ja.
0: Det kunne godt være at vi kunne trekt Arnale bare inn og treet, urverdene.
1: Og her var en Barta Potle Kleina av Bonsen noen, hvis det er. En hennes høykordeisende.
0: Ja, vi må gå se om man har vildskap innan hyena.
1: Ja.
0: Han säger vi är fynor.
1: Och Jakob Palle Fritzberg till skala.
0: Ja, purast han. Alltså, här är folkakar in. Och prior in i värjena.
1: Spallade jag fram i ordet mot Luxemburg faktiskt.
0: Och er hövor. Alltså, vi ska spela med Daniel Gudjansson. Alltså, knäsande gård.
1: Ja, han ger inte några fel av vattnet kan man säga.
0: Nej.
1: Man ser kvar pop, alltså kvar pop ja, eller kvar han har varit röt ifrån.
0: Ja, han är tre egen i Sjöns landslagsspelare i Ryssland.
1: Ja.
0: Appians är och Papians är och nu han spelar landslinjen.
1: Ja. Och Papians är över inte några ja, Arnor heter Apple.
0: Ja.
1: Och man kan säga att alltså Papias han har inte ska man säga vanliga adresser i sin karriär.
0: Nej, han har ser jag att han kan ska sälja från 2000 till 2006 var en premier jävla go adress i Chelsea.
1: Ja.
0: Och så igen i Barcelona
1: och har alltid lagt 190 för största laget där för Chelsea.
0: Ja.
1: Det är inte jag med vår som är så som inte vet vad han ska göra vet.
0: Nej. Och här sen här Oysa Kaltor och tar ut en fair möjlighet och renner öyla rätt och tar ger inte vad ska vi Alvingar.
1: Och han är komna alltså Ali Jamal Mö allsvenskan och kvar vaikar ta rucka.
0: Ja.
1: Tas man ser här på så här bland störst potential.
0: Ja, purast. Hade vi haft en sorry another perfection det är vi har en alternum alltså.
1: Men kunde det kanske vara en Aaron Benjamin som kanske bara skulle spalta ganska wine ju.
0: Alltså är alltid helt han skulle spalta och in i 20 en inte kom in. Inte till att i alltid han ska vara här till det är till viktigt att
1: att
0: han kan få några minuter. Men vi vi sucha vi har kvui att lie är är varje där än det här vi ver. Alltså vi det var mist några klassa lojkar till allas lie.
1: Ja. Ja. Nettopp Mattias Hellsell och Aga Salasen så som nettopp Bayer skorar ju.
0: Ja.
1: Malen mot Island ta september man eller kan det vara fjör.
0: Ja, och vi då är det att Arche han kan hålla på bollen. Alltså det är bra i klassa spelare.
1: Det är ju för att för jag för en mot en.
0: Och det är så vitt mankle här i kväll. Det är att hålla lösen på bollen så då får luft. Vi kör den fram till en allever som är täcker är täcker våra och trim och man och kvar för.
1: Ja. Annars kan man fratta att det är Trunold och Frankarutje. Så tar få där bojne som jag väntar i och så kommer där så kul ut sätta hålla ju off. Färra pro och lucka dessutom är förhoppningen inte för åkra för sig brillor ass.
0: Nej, nej. Men det är vanten.
1: Vi hoppas ju att kunna kanske smasha ju ötja och mäta. Kanske.
0: Kanske, det ser inte så ut. Men vi har hört ärligare, vi ser inte så gott ut i förra halvlek. Men det blir oss inte att vara sådana halvlek. Det kan gott vara att vi väntas ner och tar hopp i sannliga.
1: Man ser att flyer för fotboll till
0: ja, alltså förra halvlek var en... en filmlaga framvisning av Island, alltså där är det allt och vi tar det och ont.
1: Ja, det är sjaldan man ser så stora domans.
0: Ja.
1: Men jag har alltid glädd att det här var det sista åren. Och så frågar jag sen till Stotio. Och så färre och grann fratta för att åka sätta hålla om kväll är stockkort här.
0: Yes.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 fyrtögon och följum och även nekvar fyrmåner. Det är bojtet att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda brukar. Eller ger ödlom förskon vid skiftum och allt arbete kan gärs på purläst. Vi kör hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-5-0-0. Jamen, tryn kate vajdare.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
4: Hever bilen törv av skundjobb, vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryckvar på Youtube. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänse.
5: Tack så gott. Släcker tostan.
3: Manglar där också hemma. Vi kör hemma sina just.fo allt blir upp. Så jag har en tillbudsplay av just.fo varje vecka. Vi tar upp med att lägga där för att det är large. Just. Ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 fyrtögon och följum och även nekvar fyrmåner. Det är bojtet att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda brukar. Eller ger ödlom förskon vid skiftum. Och allt arbete kan gärs på purläst. Vi kör hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-5-0-0. Jamen, tryn kate vajdare.
6: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnet borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NN Fix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
7: Visste du at Vensel har plateverksted og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo eller av telefon 35-45-30. Vensella.
8: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
9: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vassen og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bor i lek er den 15. oktober og får en av mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jolamaten heimvig. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-2500. Vi suttjast av Holde Brandan.
10: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle Veit.
11: FM 8.

0: Ítrotturinn á FM1 Stólavur á Móvi. Så får vi da se dommerne av Torsvall og vana et bedre føres. Eurik, Kjersvall, Jakob og Brynjar.
1: Jo, takk for det. Ja, her først så akkurat, kan man säga. Her akkurat sånn som har snakket noe om Daniel Gutjesson som stender klar til å lage meg. Fursland og bergen er her sett av Holla Eichon. Og akkurat nå har man så ikke kjennet noen brøytinger, Jakob, men jeg vannet her, hvis du ikke skjønner brøytingene for 20 minutter, så gitt jeg til å komme.
2: Ja, hørte vi se, Sinter, av... Sen jag fanskapet det är helt det var öliga gott. Jag kan ska ölja. Har står eller ut vi men det har sagt ni Lucent och jag förjon och låta vara vi att behandla utländarna så väl att har släppa bara trilla runt.
1: Och så lätt att bara spela i backsätet. Nej,
2: det är inte det här hit på. Och nu hör så Ola är ute och sagt och kurst.
1: Så och det ser ut som där Stadvik är i 5-4-1 formationen nu tar ut och gräver stöv. Men här får också pressa Daniel Gutjesson ut. Men en kast Lusland. Men där kommer så spärklen in i halvorna tja. Färjan. Så rända där. Skifta Suje. Spela i vittlen ner. David Helgi. Så hävdar han den här femte rån. Amin Kosic. Vi ser det, vi gjelder spennende mine.
2: Jeg kan jo, da først til fyrre at...
1: Da har vi fyrre på presspennende vei,
2: ja. Ja, og teker og iløkeren og forteller at jeg er her, altså.
1: Ja, jeg gitt at jeg har vært det største folks fra Olav.
2: Ja, det er rockning vi, altså, vi ser at jeg er og arbeid til noen.
1: Ja. Ja. Og så kan jeg komme at han,
2: ja. Och det är så vant det farligt tja förrän att eller på att ha i Osland är det så gauver av bulten och är så gauver till dessa omställningar när så stort vi allmängar när alltså.
1: Nu så kommer det redan tja att det gott upp på sjur här. Så jag touchar honom som lägger han så till Tjejaron. Breggi och så lägger han Daniel Gottesson så langar han vid 8-7 mot Vinstabor. Feba inte och så gynnar jag men på här ser man att detta tjota spel tja Oslandet. Alltså det kommer nere öjliga väljakt ner och till en, två nästan gar och så spelar det vågare och så får det käft ägliga suje faktiskt.
2: Och tar spel, tar två som spelar och som fyra föringar.
1: Ja.
2: Ja. Nu har vi domaren problem med vi har bara att någon sorts.
1: Ja, för jag fick saker där armen där och så är det faktiskt lite stöcker det faktiskt. Kan man säga.
2: Och nu för hästen Oslandern ut av vattnet någon så han har ju släppt in natur men ja.
1: Ja det är Hinko Jansson.
2: Ja.
1: Ja det är han. Men om det var Erling Haansson nämnde ju han i förra läge. Att han men Öland någon man.
2: Ja.
1: Kände så en typa.
2: Ja.
1: Av att läsna.
2: Ja, och så går ju så kallt och renning och såna kan vara ju Öland var kvar ska renna och vet någon ta ett allopier.
1: Och han står isen rättast där.
2: Ja.
1: Alltså han fick perfekta andra mål för Osland. Nu spelar så sätter gång tattor. Och så är det Osland som lankar bollen på luftna. Ivan Morrison tycker mot det. Stuta till land. Och så är det Sintus Skalarui här på en. Och Jörkan Gofoss stuta han så ut i out till inkast till Osland. Ut i vinstra. Så är det. Daniel Freyr kastar han till Kosic. Kosic får göra det förra honom. Och så är det Davids pressa han. Så färger så vinner han högt uppe. Så går han färra. Så är det David som... Fäsa frispark.
2: Ja.
1: Hette första färger man sitter så känsliga.
2: Ja.
1: Kajra hade
2: ja.
1: Det,
2: ja.
1: Att det första också att det här gramma det är du vill ha av allt då. Hade han framlukt?
2: Ja, det är väl i åren från vänjaren i Hållöjsen.
1: Helt sikkert. Så att Bjerste tar det sånt. Han hever ett gott bein. Och jag vet inte själv att han får att sända han in och prova att förstöra upp i fälten här till Osland. Osland
2: det. Det här blir Jakob ett la Grekersen som ska häva han där bulten i pannan.
1: Så att det. Atler Manser kommer langsom opp vi. Så kommer innlegget. Kommer nok så veldig fyrre. Plus og stuter Vandalai. Følger samlet opp atter. Josef Gleisek for bolten fra Bjerstad. Sender han en fina bolt ut av vinset til Heina Sørensen. Lekker han vel nyer. Så hever han ene mål igjen nå. Så gjør han 1-2. Og så kan han komme til skottet.
2: Yes.
1: Fyrre på ham. Men. Hette første fyr. Og så tja Føringer faktisk prøver å kombinere og kom att locka oss
2: och hade så gott ut. Hade är nog tar likla spelaren i Jokon från Vanchnon.
1: Heine Sørensen här.
2: Ja.
1: Och så har lejan han 1-2 vi 8:a Atlasson. Så Ivan Morsen vinner matchen. Og så det Osland som lägger ner gör. Välja att spela det tredje lösna och så sända där bollen fram ett år. Och mot is ner. Shayarnon, Benoni, Andersson. Färjar, bla vi att komma tätt nu då eller när här. Men så kan det färra. Sisic, en mot en mot Davide, trätchan in, finner han stettning och så pratar sig skottet. Han fäs upp inte så innan det.
2: Oha, oha. Helt otroligt. Han trätcher och lägger den här fina allhöring in till.
1: Nej, Benoni.
2: Benoni.
1: Han skorar det förra målet.
2: Att det var och han får en meter så innan och trillande förbi.
1: Det här viskar öle färdigt så alla bara. Ha?
2: Det här är färdigt.
1: Extremt trätcher av bolten.
2: Ja.
1: Men sen är Kostic faktiskt öle tekniskt väl förr. Han har fintat öle för alla. Följer. Där tar han massparten. Ska han fram ett år. Så kommer och sländar med lån. Och så kommer det färra. Teres ner på Benoni. Han läcker ner i högre. Och så kan skott komma. Han vill ha snyta han.
2: Tvärfintar.
1: Tvärfintar. Så kommer skott i systemet. Och fes och bant så innan jag. Vänster med honom. Oha, oha. Så jag har inte kunnat vara som att det är. Jag har alltid varit som att det är. Kjartan. Kjartansson.
2: Tar det och tatt vi. Oha. Tar det och öljande tatt vi.
1: Nej, det var sådana galtor. Gudmundsson. Han är... Här. Det här var hotla för att finta öl som yeah. Vansnar. Men Masbacka är så till färgar.
2: Hattet tar man ju kjolsallig, det gör man hattar.
1: Allvarliga.
2: En till det.
1: Spaltar vi hattar 1,5 minuter och nu vinner färgar duellen här. Och Osland sparkar fram ett år. Färgar vinner, gör det sig fri. Och så tar Osland som samlar upp och så kunna Oslandigar färg fram ett år. Spelar till Daniel Freyr Kristiansson. Spelar ut till Kosic. Kosic. Den är 1-2. Och för han så att år.
2: Och
1: så kommer Josef Gleisek. Vi är in här och vinner bollen. Läser spelet. Och så snyter Eisen i Kosic. Spelar så till Ivan Morsen. Ivan Morsen. Langar fram efter mot Davide. Röjna lätt sig ner i brinkarna. Mischan så. Så kunde Osland för ett strax. Så det är Daniel Gudjansson. Så kan han komma till skott med. Och han kommer så Eisen förbi. Och så kommer han skott. Och är det så fler. Och han får Eisen i bant och synar igen. Han tror skott innan för 5 minuter nu. Några spalter 2,5 minuter och det är 2-0 till Osland med färgen, men man ser den nära suja färgen.
2: Ja, vi vill ju inte möjra, men...
1: Kommer nu duellerna?
2: Ja, och börja att halta och luta sin tur, men Oslandarna tar häva skåten och tror ju skåt, alltså trillande för vår tvärstånd.
1: Ja, kanske så hör skåt, jag vet inte något hans Jakob har nog tagit det, men...
2: Ja.
1: Men jag tar komma statligt till skåten kvar efter färgen. Så kom att alla skott på en eller annan mat.
2: Tar det avslutat?
1: Ja. Så vänder det här ett inkast. Det är snedet mitt av Vettelån. Daniel Freyr Kristiansson. Han är också en ner. Gossic vi ser. Fyra hans attor. Så Gossic. Och så kommer Arnore mitt ner. Vissa center till att han är Ramini. Så följer hon. Inkast Osland. Tar det här kött. Välja kvar helt attor till David Helgi. Kvar han till Malvergan. Lukas Pettersson. Så langar han bolten fram ett år. Och Jakob tekar han, lägger han nyår. Han, och så Onev Nersting, eller Temjing, färs ut här, ur spel, till inkast Lusland.
2: Ja, men, det är här vi inte är nog kallt i det. Så ja. Tar vi här om möjlighet kan få bolten under kontroll. Vi kommer upp av mina.
1: Ja, men gilt det möjlighet, ja. Ja. Vi har högt upp och så färra och till stockspänna vägen.
2: Ja.
1: Nu är det en utskiftning till färger. Till Sajjan. Eivind Morsen som får ut och en av hans sted kommer som Jonas Pryor.
2: Ja, det vantar vi.
1: Ja, vantar jag, ja. Och nu har jag spalt i 8-17-anläga.
2: Ja.
1: Och nu bröt jag. Och Jonas Pryor, han spalt ju, som jag har sagt då, att han spalt i en gåan dyst mot Luxemburg.
2: Ja, jag vet inte, nu vill alla vara 24, så är legenden som går om all.
1: Ja.
2: Bjarne Pryor, en synder hackre.
1: Jonas.
2: Ja, och inte Bjarne, Bjarne bara vänster.
1: Ja.
2: Ja. Jonas är en stärskare vi hade någon till helt säkert.
1: Han vann extremt många dueller. Jag ger lockna han var uppe mot en 12 dueller som han vann i luften i Luxemburg. Han var extrem.
2: Och sen tackliga i Norge väster så.
1: Han är en viktig del nu.
2: Ja, det är han, ja.
1: Så det är Attor, Oslendigar, som röjna bygger upp. Attor kommer i hoven och så finner han att Daniel Gudjason. Så väntar han, så kan han komma färdiga stövet. Men färger kommer grammar in i dueller, yes. Vinner han. Så Björste Tarlason. Men jag sender Freke faktisk her.
2: Yes.
1: Røyna sender frem mot Davide. Osland kommer med midtland. Og da velger jeg å trekke bolten og velger å spille atter.
2: Ja, så skulle vi bare opp ved Lino.
1: Ja. Men man ser inte lika nog till det här att Osland har varit att tål sig med.
2: Nej,
1: tar det näkta bort dem här framåt nu.
2: Tar det direkta.
1: Ja. Ja nu, att det Noah som är väl med lär. Och så går jag förra färdigt strax. David Ventor, Sentus och Jossus klär sig nästa. Han kommer inte på stan. Han är också frugör. Han har kommit till. Och så prövar han en läck. Blir blockerad. Och hattna spark till förjar.
2: Yes, äntligen.
1: Är det första hattna spark?
2: Heter första hattna spark i Jokon och heter första allop som vi vinner upp i Vötlund.
1: Öjla gott kontra.
2: Ja, det var gott kontra. Hattar vi lyst att göra mig
1: det. Det är det bästa touch om lotten där dösten till vad som jag säger för förrigen.
2: Ja.
1: Det går så, ja.
2: Ja, och Osland har haft chanser men det har inte skåra. Och vi har haft några gånger stöver.
1: Och Osland har inte varit så färgligast av vår förra lätje.
2: Nej, slett.
1: Han bjärkar ju en trutcha för att strykna.
2: Ja.
1: Och det är inte varit nere namn till att vi är från Osland.
2: Nu ska vi bara ha ett gott inlägg här.
1: Ja, det var spännande.
2: Vi stannar morgon åtta. Vi stannar morgon ute av Vötlund än Osland i Gerta och Torra och Tietje.
1: Tar däcka svanar. Så kommer en läge för Bjärta. Kommer först sång. Så må jag ta som är fotlad långt av löpet och bolten och skallan ut att Osland än ett hotna spark till Färjar. Och det är Bjärta Tollarsson som teker hotna sparket för Järfer. Eller Järfer Eisne.
2: Nu kommer det helt säkert hantar stång.
1: Så där. Så får det komma. Så kommer den färre framstång och tar på att du stötar ut till att... Nej, Måspark. Och bara så var bollen var ute i Aron. Och Måspark blir tidigt i öjla kött. Annars är det fyra ett till nu mot Schweiz. Man kan säga att det här är nästan trutcha.
2: Ja.
1: Det här som distrum färre, så inte till Schweiz.
2: Nej. Och jag ska nekbrötas för att Osland inte vinner hända dess nu. Men, ja. Men vi kommer ge vad de...
1: Men följer hötta.
2: Ja.
1: Ja. Akka för jag vet att fyra och nu hör Göran att det är femma till Fräkland så man kan säga här är väl vilja slukt.
2: Ja.
1: Och nu vinner några fryspark och flytta allt för ska ligga.
2: Ja, det är rätt att göra. Ja. Kom så.
1: Bjärste, langar han fram efter bossa innan. Kommer tätt mot mannen. Och så får Malvergen loft honom.
2: Ja.
1: Han får loft honom.
2: För innan det, ja.
1: Ja, kommer för tätt mot Malvergen. Och tar, som jag säger, Karra kött igång. Daniel Gutjason för en mine, Ventor skjer in mot mine. Så David som för pressan, men han får inte pressa honom väl. Släpper Bojan och så köjrar där ut till Hellner Freyr Karlsson ut av högra back. Väljer att tracka bollen och spela attor.
2: Ja, och för jag har sett två man så att det hittar upp så vi får några sådana utskiftningar till att det är innan inte så rävliga lunch.
1: Jag ser, Eisne. Nej, det spelar stadig som formation.
2: Ja,
1: pura. Men här är också som är vår hoa att babbla. Klockan gott. Det ska se väl bättre avrik än för förra halvleken.
2: Alltså vi kommer näck bättre ut till 17 halvleken än vi kör till förra halvleken. Och han är ute. Ja,
1: ute, nu får vi pressa där. Tack till inkast till förra här. Ekne Alve.
2: Så det gick han nu. Ja, det är gott.
1: För att se under er.
2: Ja, det är fint.
1: Ja. 8,5 minuter runt och nu.
2: Ja,
1: men framvist 2-0 till Osland mot Färjön.
2: Ja, och fortsättade det också bort era kaptein och Osland att blanda sig på i. Han följde 2-0 och det var nästan. Alltså som vi såg i Allandslinjen nu. Och det är att ett rätt korst bröjtet dysten för att vi hade trojstil till att vi fick gå åt.
1: Innanför 20 minuter så bröjtet det allt.
2: Ja.
1: Här ut var också säker på att jag kanske har fått att blanda sig i Kazakstan och det.
2: Ja, det är så att jag är klarst.
1: Poha. Följare kanske innehållat här, HCB Malne, Oncho White. Kaffra station och kunna göra. Följare, röna på jobb. Spela där fram efter rören och finna Heina Sörensson. Eller Sörensson. Osland kommer i mittlån. Och så kunna Oslandigar. Att du färra. Och bytja så ett tålsämme. Uppsvall upp. Det är nummer Rajan. Kerstan. Kerstansson. Karan är ut av högra back. Helene Freyr Karlsson, Vujar Ivo till Trojaron och så Karja Davoyel, David Helgi Aronsson. En av mina till Daniel Freyr Kristiansson. Kristiansson att dra honom och
2: yes.
1: Så är det Arnors kämmer vid en, ska man säga, hörens kumpe och visar att han är där.
2: Ja, jag tyder på att hojna.
1: Får inte lycka nog fri nu och så nu är det färger som regnar pressa upp. Jag säger, jag har shout till kombinationer till honom, men där spelar sig i mittlån. Och först är det, men det är ett lycka vid Heine Sörens kampanj här med missan och kött att det här. Det var lika vi har förra perfekt press här och kunde få kontra.
2: Alltså hade det här som vi vi skulle ha varit två mål eller kanske ju bara åt mål det. Ja. Så skulle vi vinna några av sån duell någon mitt av min med Antor i runt Romsling. Det har här var ju trutcher på topp alla då trutcher alla fyra som alla då ger upp.
1: Ja. Alla då. Så det är inte något att.
2: Nej.
1: Men man ser förjar. Han har kort och kort upp i gear så går se. Slendingar Røyna bygger opp etter Kom inn og holde vunnet Kjør før en gang Velger å trekke bolten Venter seg Spiller rundt Etter sin i fyrre rundt David Helgi Så senter han frem etter Her er det Inge Jankusson Som stuttet til han Så det er Heine som lykker vi For lagt han i Til sin egen føtter Så kommer sin her Daniel Freyr Kristiansson i Vittlund Og vil ha spillet helt etter I bakkjettene Og Slendingar Senter der han ut av høyre på Til han er fem rundt Hilner Freyr Karlsson och så kommer Färjar med land. Så åtne. Lär nu. Rena sätter nu där bort till Josef. Ja. Här kommer ses ner Kosic med land och så tjäda skottet kommer att köra efter ut även se. Kosic kan komma till inlägg. Han är Josef framför sig. Här kommer till inlägg och tar på stuta till land. Läser bollen. Ses ner Gudjonsson. Gudjonsson. Tälle Gudjonsson. Har blivit av bollen här och får pressan. Skulle ju sätta David där stä. Jakob Golfoss. Oh, Sätter en tvåa stä här. Oj. Lycka vi att han kan föra släppa laser här. Här kommer akkurat det som är fimmar om Freyr Karlsson i mittlån för att lakta att de avvärjan. Så langar han till Josef Hextor. David. Lycka vi. Och nu får Osland han att ur ro. Får Osland att ur bolten ro. Och Oslandigar kunde köra målsatt. Någon spalt att kortera oss ner. Sätt någon halvlajs någon. Halv och tum i ett år att spela. Och det är framvis 2-0 till Osland. Och till följande.
2: Ja, og nu kjer Osland tver utskiftningar.
1: Ja.
2: Og tver, altså, tver kom inn i sen. Her kan godt være tekken på en brøyting av spjallstolle. Ta ut og sitte tver inn.
1: Det der vil ikke være det så mye fra før, eller ikke? Og så nå er det første 15, 16, 18 år og 17.
2: Nei.
1: Ikke være det lykke det gamle Chatham.
2: Det hentet Søyen her som er nok så farlig, nummer 15 Chatham, ja. Som...
1: Gås i Chitlan.
2: Jeg har utrolig større kjøs av litt. Han tar bare bjør av, så det er lykke mye
1: om drøyne. Han fikk det nesten som Ronaldo ut
2: i avansene. Ja, det er lykke mye om drøyne eller tvær som er fire. Han prøver.
1: Men nå har vi Østlendere en periode. Her har vi nok bolten. Spiller inn i holven ikke før en gang. Spiller der ut av vinset til fyra. David. David. Namina.
2: Tar så jag väl till att två skulle köptas ut nu och tar vill jag släcka av bulten.
1: Han lät han vara med in här, ge väl det ut.
2: Ja, det är inte följt som sitter vi här. Vi spelar runt.
1: Så det är sin Kosic för han var inte någon.
2: Ja, Kosic, han fyrt jag.
1: Fajra och han kör in mot Domine. Läcker han även i hel, Alverink. Och så kommer en läcker för det och så plitar stota faktiskt mot Domino. Men vi följer på honom. Och så kommer utskiftningar till Tjejaron, Benoni. Så man ser första målskytten tja Islande eller UDA eller kväll kan man säga så för ut. Och i sutsjuslag att nummer där man tjuve.
2: Ja.
1: Ter Viktor Datason så tar åtta runt så för ut. Ter Galtor Gudmundsson och nummer 9 kan kommer in. Stoyur Tordarsson.
2: Stoyur. Alltså att någon har hissen till liv så för att ha en ostländsk dialekt så som du då säger.
1: Alltså jag rör inne.
2: Ja, ja. Jag tror ju Janne det var en ostländ där som tog i. Flejer och grejer och... Hette, du kan gå flott här då.
1: Men det är liker blå en tjock.
2: Det är det där?
1: Ja, alltid det.
2: Okej.
1: Och så vinner färger. Vinner ett frysbacka mine. Och nu får jag veta att det är 6-1 till Frakland mot Schweiz. Och Oslendingar, eller ja, Oslendingar tar häva, akkurat där vill jag häva.
2: Ja.
1: Till att komma till lite playoff i en plåse. Och åker häva en stövjer och flytta allt för ska ligga fram ett år. Och Bjärste Torlsson häver en frysbark mitt av mine. Han får nog att sända han fram ett år. Han sänder han lejst ner mot Brasenon. Malvern kommer helt ut och han loftar hon lejst ner. Att det tätt mot Malvernon.
2: Ja, Oslendingar mannen, han var pura klarare på att handa bulten ner.
1: Och nu är det en unge klaxingar som ständer att rejarna kom in. En David B. Andreasen. Och en onkel
2: tofta
1: med var han så igår
2: jag helt av faktiskt bara tog han kom in där vi var här onkeln vi syndra vänskap igen i mitt av mine
1: och nu var spännande jag vet om han där fem backshet han kanske bröt och så tar Burma offensivt tar Charlton skulle mot Luxemburg
2: ja vi ska se var kom in så får vi ett annat lag spelare mitt av mina som bajer då väl halt på bollen och tar halt det till det som vi saknar
1: ja ja Osland Röna bygger upp Maracan, Kjerstan, Kjerstansson, Ivra vänstre, nej Ivra högra bor till Henne Freyr. Så väljer där helter att spela en attor, spela runt till Daniel Freyr, Kristiansson. Spela där, ut av sin vänstra centralback. Fyra runt, David Helgi. Fram efter remotis ner Eckert, Gudmundsson. Lägger han attor, och så är det så tröjare, man ser han. Mm-hmm. Han ser som testar rollåt.
2: Ja.
1: Han är frustrerad över.
2: Ja, tror nu är nu i men något så ber jag att chatten att flytta sig och det hjälper alltid jag söker att vara mänsklig in att spelaren börjar flytta sig mer chatten i första linjen så.
1: Men nu kan man säga Osland kommer den så periodet där vi har varit att bollen ordla lunch. Ta där här va.
2: Ja.
1: Nu då låta så igen för jag var fram för fram ett år.
2: Kvart helt till kvart kommer här så var in är där.
1: Oha. Jeg vil nok skåte på at onker er veldig ferdig ut. Det vil jeg skåte på. Og så kommer en mer inn av meg inn her, og så blir det førre bakskjetta.
2: Altså, det er Bayer som er midtbanne spillere som kom inn.
1: Ja. Som et innlegg for Østlandet. Er nå rota bortstår. Østland samler opp. Og lett han gjør. Nå 25 minutter ferdig nå. Framvis 2-0 til Østland. Måte førjen. Østland. Bedre opp. Nu kommer ner han gott, finna välkomna han ner. Då firmar han så kan komma till en lägg, blir blockera. Fyra nattor. Lägger han sig av, styr. Spelar köttmittel ner. Så nu är det två i journal. Spelar attor ut av till styr ut i högra bor. Så nu har han. Kerstan. Och gör det vinstre till en här. Daniel Gudjonsson. Daniel Gudjonsson utfordrar. Så Röjna kommer ner i mittlån. Jonas Prigger kommer i mittlån. Yeah. Prigger till han. Med Osland samlar upp. Då samlar han högt upp i sista tringe. Kommer ner alla attor och han får väl vänster in i er. Lisa Baron, skymmer cutback och så läser bollen och så skymmer skott. Och så är det han skymmer som bjärkar. Fantastisk bjärkning.
2: Att det var med en jock.
1: Men hoha.
2: Hoha.
1: Ta i det här spelet kött. Så är farligt.
2: Ja, det är så farligt. Och mamma är en jock. Han jock är osak alltid. Han vill inte väl vid kvar som bollen ner.
1: Han sjokk, men det var tre eller fjorda Storbjergen.
2: Storbjergen, ja, faktisk. Den grad alt.
1: Helst til fyrre alle, ikke bare veien, da ja. 50 minutter var spalter, eller 5 minutter var spalter.
2: Ja, og hatt er, altså han hever en 16 manns fram av fyrre, han ja. Ser ikke.
1: Nei, her er noe som røyner å blokkere fyrre
2: ja.
1: Og Aron.
2: Ja.
1: Nå til Ator, Østlendigar, som bygger opp, Finna, Daniel Gudjason, legger han ned til Kjerstan, Vojere Ive til, Helene Freyr, Karlsson, Och så Röjna där efter det, Stoyer. Han Stoyer av bolton, spelar efter runt, kommer Ivra vinst och så in i om. 2-2, Freyr Kristiansson, Ivra till förraren, David Helgi, Aronsson. Så innan min attor till henne, Daniel Freyr, spelar attor.
2: Det är mindre synder om Barcelona, Pep, Fåbult här. Vi halter bulten och tar ska bara synka för att göra tjejobult.
1: Och där kommer Eisten frustrationer av att mörsa med tjejobult då. Men nu har vi en av föringar, så missade han. Men trots att förra allmöringar, så kommer där ena. Ursland. Ivra minns att säga. Ivra attor nu till henne här, Kosic. Han kan utfordra Josef, spelar han 1-2 vid Eckert, Jonas Prior, han rotar bortstör, och så flyttar Färjar Leo upp. Annars så bollar han inte vid Jotian i 5 minuter, David och han och Stanta Stadväg här. Då lägger han ett bra kalltrattor, så langt han där.
2: Ja, och då är det näkert irriterande, då vill vi släppa in.
1: Då vill vi släppa in och visa sig.
2: Ja.
1: Det här är kjolt, 8-2 minuter färgnar, 2-0 till Osland.
2: Jag tar här steg i mor en 4 minuter där.
1: Ja. David börjar nästan att små hit upp att nu här.
2: Ja.
1: Hoppar sen tre.
2: Är sent runt allt där ska de mor och checka hit om 15. Ja, så han vill bära fram.
1: Nu finner han Ekert framför sig. Jonas Prior och lägger ramen rätt på bollen här.
2: Ja.
1: För tätt under kroppen. Och tar väl jag sig att spela attraktör. Spela attraktör runt sin mittland. Men där är högt in i halvan chauffören. Så det är sin Kosic, en mot Josef. Josef, vinner han?
2: Ute, ja.
1: Josef faktiskt vinner han.
2: Yes.
1: Och vinner sig den kast. Från det värre spelar Josef in.
2: Och han fick Aski i luskna.
1: Jag tar vad den helter som är Kosic i luskna. Nu kommer alltså utskiftningar.
2: Och kvart kommer ut, Jakob.
1: Jag kan gå fast, ser ut la period. Så är det Hennos Höjgård som är in. Och så är det David Reinheim som fyrer ut. Och David B. Andreasen kommer in.
2: Ja, yeah. Okej.
1: Okay. Och så mot Luxemburg kom så David B. Andreasen upp på tag. Så vet du om det här vill ta sig med hälsa för?
2: Det ser så ut. Alltså så vill jag vilja ha en lojkare uppe att halta på bulten. Yeah. Och Hennos kan också vara vi i småspelet och är sinter vittlare lojkare än... Golfolk som följer ut.
1: Ja. Det är spännande om jag ser bara att komma och göra några breading.
2: Och i halvtid till att han förra utskiftningen har varit rött att göra. Alltså i halvtid till att han har klarat sig väl, han kom in. Och nu fick vi så två möjra bult störskar. Alltså två spelare som vill häva bulten, inte möjra. Ja. Så följer ut.
1: Ja. Frita följer upp med att spela inne i... Egn i halve, så det står jo som en lykke vi har mistet han til Bjerstad.
2: Det er godt.
1: Han får presset der, så god se.
2: Ja.
1: Han får så god se, Osland får så god se innkast, men... Men Meira, vi har snart, du er der. Tett ut der. Dette føler jeg de nesten antar der.
2: Ja, det var den.
1: Lykke vi ikke skal være her.
2: Vi sakner til,
1: ja. Ja. Osland. Eller Oslendiger, ferd frem etter. Foran David, sentren utlender Gosic, eller Amin Gosic. Vi är i brattor innan mina nu. Daniel Freyr, Kristiansson. Evo David, att för sig. Vi vill spela attor till Julius Mar. Så innan mina till Kjärstan. Så vi är i vårt lagra Bacchon. Så är styr här med han rönnar sitta ner. Och blir så fältor. För man har blivit fältor till honom. Helene Freyr, Karlsson. För sig är frysparken i öliga gåva stöv.
2: Ja.
1: Och så är guldkors till färger.
2: Fyra och inte.
1: Så tror jag. Jag är till Bjärste, Karlsson.
2: Vad är det han ska?
1: Jag vet inte.
2: Ja, jag hade så inte kört visst lite ut.
1: Sitter han också långt bort ifrån?
2: Ja, och han rör sig upp och ankar.
1: Nej.
2: Irriterande.
1: Och att han går och så hoxar om hur så farlig inläggen till Osland är för alla.
2: Ja.
1: Så är det en perfekt stöva.
2: Ja, heter passar väl där och tar trunkar sig samman och skrina. Ja, det ser så ut.
1: Oha. Så det är. Testentis ner Daniel Freyr Kristiansson, 22-åring, Chatamon.
2: Som kanske har varit han bäst teknisk spelaren i Island i det.
1: Man sagt nog vad han sa. Han nu finns ju nog bort och nu vill han med in i och skapt och framåt.
2: Ja.
1: Så det är. Där är han som tar bollen. Så kommer det läge. Kommer helt attast. Daniel Gudjason. Han saxar sparkan in att du fältet här. Och så blir det som stotar bänt framför i Malle.
2: En klassa avloppsränning här. Ja. Han fintar tansoröjna däckan. Han attlar den där främstång och så sänder han pura ensamattlar i attarstång. Klasse.
1: Oha. Och inkast är så ett lusland. Tack, tack, det är kött. Och så är det attlar kommer in i halvunden för en gång. Följer. Er startvekk i seg fembakkskjettene. Kjasser, skjømmen til kanal, sending Ivet Lugonic. Og han legger fralukt i hellene på til Daniel Gudjason. Øysa kalt kjålsallit det her.
2: Altså, hessen hever nek kjålsallit. Han...
1: Bolt skjømmer himmeløkt. Og utan å legge han nye, så heller han faktisk vore da. Han støkker nye over vattlet.
2: Ja, og han ferdig kvørja før han har bølt inn. Og han vil bare øyne ved og til frem mot malen.
1: Oha, Bjerste fer Åragva støyer nå nok til at... Få seg et innkast til førjar. Men jeg vil gjerne ha suttet sin demar til det at man kanskje brøyter på formatene.
2: Ja, han tår ikke enn. Altså, om vi tar på 2, eller tror jeg, eller 4-0
1: til. Det lukker mye.
2: Sånn lukker mye. Vi vil gjerne ha en dist.
1: Ja. Bjerste kastet han langt frem etter denne halvene til Østlend der hun. Til Østlend til gang. Der vinner han eisene. Ut til høyre, Bjerste, til Heina Sørensen, så rønner det å komme ned. Heina Sørensen rønner ut for deg.
2: Kom så, Heina.
1: Han teker et sted og sender en tveir sted.
2: Yes.
1: Vinner seg et innkast, bænt ved Hottenaflatje. Og hette her, hvis man kjenner Bjerste Tarasson, så kommer det nesten som en Hottenaspark så langt han kaster.
2: Ja, og det er akkurat dette som vi har brukt for nå. Vi har brukt for en malmøløyje og en malet.
1: Og det er deilig at Heina utfordrer på han.
2: Yes, det var fantastisk.
1: Så kommer en kastet, kommer langt inn førre. Og så er det Osland Hekstor.
2: Og så er skott.
1: Josef samler opp. Josef hever nok av tog. Han tykker skottet. Kommer mitt førre malet. Men han rundt om mal. Og så ferder han motsatt.
2: Mamma.
1: Tog bedre Hans Jakob. Ankersson. Langt ut til malen og sparker han ut. En kast til Osland, høyt oppe. Daniel Kutjason fører han. Spiller inn av myna til Kjerstan. Kjerstansson. Vojar i vidle for meg han. Helene Freyr. Tøkker. Og så vil jeg da trekke han og spille rundt. Og så vil jeg se at det er 15-20 avdelingen av Arne for frem etter.
2: Ja.
1: Ha? 45 minutter ferdig nå. Støv han. 1-2-0 til Osland. Og jeg halte nesten at han var første rundt på meg. Kjør før en gang.
2: Ja, han tar kanskje det første som var innenfor rammene. Ja.
1: Halte det?
2: Ja.
1: En 30 meter avstand.
2: Ja.
1: Så när Marie Erik ordar kommer den. Men man kan säga att han ser bättre ut.
2: Han ser bättre ut.
1: Och komma släcka lucka till lucka några vantar med kast över Osla.
2: Men vi kan också se att Osla till för 2-0 och att Frank har ju för 6-8.
1: 6-8 ja.
2: Ja, det tar också bara nu vi skulle bara vara. Vi ska vidare.
1: Ja. Det är så helt säkert.
2: Hur ser man det Osländska?
1: Jag vet faktiskt inte. Afram.
2: Afram, ja.
1: Men vi för dem afram.
2: Du har
1: hört ju i öran ner nu. Så jag var lycka vid
2: afram. Ja, hade varit öran ner vid.
1: Och han har läst utländskt.
2: Men att han har läst hans növn ner så är man så. Han var utländig och har man varit där.
1: Jag har det.
2: Satan.
1: Vi kan nu följa. Nu kan du på jobb. Äkning halvä. Inch Jackson. Jag har Jonas Prio sen här över er. Så är man kan ner. Jonas Prio färran nu till höger nu. Osland kommer högt på pressa faktiskt.
2: Vilken
1: nu? Han lägger ut till Hans Jakob. Så langar han fram ett år. Röjner ut till David B. Andresen. Osland så langar till han. Han får helt att ut till Hans Jakob att du mal då.
2: Och vad ska det som irriterar mig? Vi vinner inte när vi har som bulten som vi har skott nu fram.
1: Nej.
2: Alltså.
1: Nej, det är ofta ner alla flest. Alltså först och andra.
2: Ja.
1: Nu är det nog att bytja Hans Jakob langar fram ett år. Och så vinner Eckeran och en går stöve. Och så kan jag ta kajra. Och sen det går. Finnur Daniel Gudjansson. Vill ha en utlänning här. Gosic. Så en mot en och tre till högra benet. Läcker han av. Och nu är det där alla bänt utanför det bästa fältet i Färjön. Eller Färjön. Kommer ner där väl. Så tar Stöjer ut i högra benet så färjan. Eller högra vange. Skiftar kött så igen. Och så kommer ner där efter er. Eckert, Lise Baron.
2: Det är rätt right brommos en löt.
1: Ja. Stöjer. Hever Eckert visar här. Stöjer till Eckert. Gera 1-2 kombination. Kör in mot mine. Lägger han ut till Kjerstan, Kjerstansson. Så Ivar av vinstra bord till Daniel Freyr. Och så Atter spelar det sådana mittlån. Men tar för att pressa följer helt Atter.
2: Helt Atter. Får in i 600 meter.
1: Så chippar han. Och så kommer en hel övering mot
2: ja,
1: Eckert.
2: Ja,
1: han.
2: Kom så.
1: Men Åtne Noah Attersson. Han läser spelet. Och så spelar han fram ett år. Och så vinner där frispark.
2: Nästa frispark. Trea frispark. Tjock om det är. Ja. Det är fint.
1: Och det får inte få han här pausen här och prata rötterna till Osland.
2: Hade det tungt än när det är så nära. Hej, att han har som spelat och snart körra och får 5 minuter agentien oss.
1: Alltså det här är här var en öl och lunch. Nu gör det att det är utskiftning. Här var som en fejl i talvene. Nummer 1 och Stentla kom in, men han Stentla för ut till Osland. Men till er som nu kör hon. Till er Daniel Kutjason. Pappa en Chelsea och Barcelona legenda kan man säga nästan.
2: Ja, och hatta är helt säkert en spelare som vit för att söka Weir.
1: Helt säkert. Och så det är snäga grove vänster van grön.
2: Och bara ut var i han. Ja. Hasser bara lagarna tick ner för Aquila.
1: Hasser har varit kämpa på sig Charlie. Det som åka säga är 48 minuter.
2: Ja, och så Östen tar mål och målmöjligheter som är i mitten här så bara lagarna.
1: Men nu kommer så att en Freyr in. Man säger han, att en Freyr, en trutjus med Freyr nu då.
2: Det är samma som Olsen att haft dem.
1: Till lycka vi. Förjar. Jag kan nu.
2: Jag kan nu.
1: Nej, nej. Men nu ser jag. En frisk park in i halvan till Osland. Också Atalia, men jag går runt och langar bort framöver. Och så är det Färjar som gör en utskiftning. Till nummer 6, Arnor Brandsson. Så får ut. Och en av hans sted kommer så Barta Pott. Yeah. Mer offensiv utskiftning faktiskt.
2: Ja. Alla tror jag, alltså, vi inte skiftar in varje lagare in och så tror jag offensiva lagare.
1: Och nog så är det akkurat samma att sända en ur mig varje, att sända mig upp och så faktiskt prova att spela.
2: Ja, det är pura sant.
1: Prova att komma.
2: Vi tar med några få minuter efter att testen är ner. Nu måste vi trösta och få ett mål så kan ska få
1: ja. För så inlägg i Chabi ska komma. Kommer in för det och så där om det blir snabbt att göra så där Heinz Sörensen kan få lösa bollen. Han skjuter bollen då. Fem så innan ja, men är skott.
2: Ja, och kommer skott. Ja.
1: Och nu tjafs mot Farner och det framvis 2-0 till Island.
2: Och här var så när vi har Bjarne när i prior prigar han vad
1: gör. Vi.
2: Ja.
1: Det lukar man på extra.
2: Ja. Och vi drar neck factory upp Abbotton och nu.
1: Ja, och pressa där. Klagera så där.
2: Och så där.
1: Och så där. Och det kör med Lär och går vinnan högt uppe in i halvan i Island. Så Jack har stilt till Barta Patel och kommer in. Och Abu Rakko rått och signat där så här. Och ha. Maven i Island kör med Rakko rått för strå här. Jag vill inte sätta en duell. Han kan ju följa att Maven är för lite här. Han gick bara till bollen och en söka bollen alltså att Maven kör ut i ice nu och tar inte samma bröst alltså. Det visste jag kan jag tror på något vi vill jag kan säga. Men på hat det är öjli överskrift att spara på chimney.
2: Och han fick ta goda första chansen för jätt.
1: Han var inne i 15 sekunder.
2: Ja. Men det till akkurat hata så vi det var sagt ni gjorde Atlantis den att de går för en satsar Lloyds center och pusher sin center och hata var inte nervy a gold cost.
1: Jag sa ju att Jordan så stittens när man var frålig center.
2: Att det var frålig.
1: Vet det han oss? Er det en David?
2: Jeg vet ikke.
1: Det er en av dem lukket som er kommet inn. Men jeg håper det. Og jeg har sett det flere her. Selv om det er 20 minutter etter. Et mål så kan nok brøytes dist. Ha?
2: Ja. Altså hvis vi får et mål nå så har vi hørt at 20 minutter.
1: Hva er det jeg vil ikke kjenne løte jo? Jeg kan finne ikke å måle på noen tilfeldighet og så blomster det etter nå.
2: Ja. Vi har brukt för det som kjort sa lite någon till att pusha kom fram. Men jag kan ju utra att Ola har sagt att nu har det 20 minuter efter, nu ska vi köra.
1: 100.
2: Vi klarar 20 minuter.
1: 100. Och kan ska komma få alltså fempacksättna upp, alltså fempacksättna ur system.
2: Ja, vi har ju nu finns ju Barton Potfer i toppen nu så kommer Biskuströ... Stå nior av mye nattor og
1: David B.
2: Ja.
1: Han kom opp etter, han ser ikke ut til å ha noen smøyte her.
2: Tvart.
1: Spiller vi her.
2: Ja, det var rønt skuespill, at det skulle være farboy.
1: Og dråler han noen minutter. Det er ferdig.
2: Ja, det er godt.
1: Og så det er han og Høygaard vinner, kommer hardt inn i duellen her.
2: Og en av
1: tre. Kommer en av tre, og vinner seg et innkast. Fra Løyker innstiller går av Sucha.
2: Ja, og følger for innkastet. Kom så.
1: Han tar akkurat det som man kan snakke om. Det er første vi også kjent. Fjert og veller ut i ei.
2: Ja.
1: Full power on. Etter balt nå.
2: Kom så frem etter for deg. Kom nu.
1: Josef kaster han frem etter.
2: Yes.
1: Hatt ned snittene våre her. Han slugger ved foran. Osland rutter bortstår. Jonas Prygjør, Hekstor, Aurakvar. Vinner balten. Spiller etter til Hans Jakob i Malen. Spiller sin depresseire. På at han kommer høyt opp Osland.
2: Ja.
1: Men spiller det ikke. Jonas Prygjør. Ikke panikker du. De spiller sentra frem etter mot mine. Hennes høykort, samler han opp. Og så røyner han senta Heina Astea. Akkurat og lang sending.
2: Det er akkurat sjokken.
1: Det mangler lydt jo. Hvis Heina fikk bolten når han fikk vent, så var pure åpne frem etter.
2: Så vi får jo ha opp.
1: Så jeg fanker Østland.

0: det var fram och lontan, det var fralukt. Men så är det nästan så.
1: Ja. Visst det var in nummer 15 här, här, det var inte någon som var ju annan.
0: Wow.
1: Klasse.
0: Ja, han är härlig, eller vinst när på den här vägen har stöcker du i.
1: Ja.
0: På han. Nu tar färgas pressa högt.
1: Hänga nu.
0: Och slander röjna på jobb, färgas pressa högt upp. Och så kända där han fram ett år. Mot i Hilmer,
1: lägger
0: han av brinkene. Och så färgas ner nummer Lutjan, Astia. En av dem Lutje, Stoyer.
1: Ja.
0: Och så kommer Josef väl in i duellen här.
1: Fantastiskt.
0: Så tar han Jack och så sända bollen ut och vant till dig. Och det är till inkast. Det är färgas ner klappar bunchen då.
1: Ja.
0: Annars är färger kommer på 2-4 possession så det är slett inte det som också gör hon.
1: Nej,
0: längst fram. Färger lägger 90%.
1: Ja.
0: Bort då. Man kan säga att det är väl bättre av Riksheten att hålla av föringen. Och man kan bara måla.
1: Ja, och vi skulle upp av ötlen och ta för att sända en ett så syn och framöver när jag bara lätta där.
0: Och det känns ni också som att gå 30 några meter upp vid ötlen tjätten.
1: Ja, Frysparkl färger.
0: Frysparkl, nej. Ha? Då har vi spelat fältor. Först på Lösland.
1: Och han fick...
0: Och Lösland får gott kors.
1: Ja, det han började idag och han hämte. Så fick han gott kors, men fick frysparkret. Det är då vi kört då. Ja.
0: Han har löjst då, va? Han är gärna vid det själv match.
1: Alltså, så korsen är så öjliga löjs. Alltså, det är...
0: Helt sexy.
1: Ja.
0: Det kan vara att domaren är löjst på. Det är så stånd för.
1: Ja, ja. Och heter Dektro Lomman, John, och det är islig. Det är släst. Jag tror... Alltså O-1-2.
0: O-1-2, ja. Lätta spela.
1: Ja.
0: Lätta på män. Ja. 5-4 mot Färnor. Framvis 2-0 till Lusland. Mot Färjan.
1: Och Färjan är längt. Näck långt upp i av Ötlund.
0: Ja, flott. Minst en 20 meter långt upp. Ja. Och nu tar Lyka vid att vinna så
1: äldre. Kjär till Frysparki.
0: Kjär till Frysparki. 8 Noah. Professional Frysparki.
1: Ja.
0: Nej bremsar.
1: Vad är fint.
0: Och han färsar golfkors.
1: Ja, det gör han.
0: Men han är bremsar en kontramöjlighet för Osland där.
1: Ja, och hata var så en guldkorst, men...
0: Dundrande.
1: Ja.
0: Och dundrande professionellt.
1: Ja, ja, hata var funt.
0: Oha.
1: Tar jag 5 minuter efter att spela och så är pausa. Ja.
0: Så är pausa från nu, men... Det är när jag skulle ha kapping. Det är några föringar som är av Ötlander som ska spela 4 dyster i oktobermanna, masterdeltene. Yeah. Så har vi en åttna som akkurat nettopp fikk gola som spiller første delt ved venstre sett.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er forallagt at sånne spillere for ute og hjemme spillere. Få seg noen minutter.
1: Og dette er jo fremtøyen til at du først skal landslige noen år.
0: Yes. Åttne nå. Det er fremtøy. Legger han til David B. Så Jonas prøver ut i høyre. Atte til åttne. Atlasson.
1: Kan så åttne.
0: Ja. Legger han ut til Josef ut i høyre. Det er kjennast fra fyrre
1: år. Frysbark.
0: Josef. Han befelter. Anke Frysbark. Den første spiller. Och så är det Färjas pressar i andra boll. Och så är Frysbark till Osland. Oha. Här så tjejan Josef kommer att läsa spel nu. Elvinsen och snoppa boll då. Kanske har jag då i första brillan. Men han sa inte ut vid en av det rinka.
1: Nej. Han har varit bara vanlig lite.
0: Frysbark är tidigt stått. Och han har sökart och Färjar. Här. För högt upp och pressa.
1: Noah har ordentligt sett en gear upp. Ja,
0: ordentligt.
1: Ja, att nu har jag sovit 5-4 minuter och nu kommer fram.
0: Det är första för också som följer högt uppe och pressa och inte lätt att det var fri att spela. Ha?
1: Ja.
0: Alltså följer jag kommer högt under halvorna och att använda pressa där. Hick. Så missar jag botten. Följer jag kommer in i mittlån. David centrar fram mot Heina Sörensen. Så att den här nästan John.
1: Ja.
0: Spår och lång. Och missar han.
1: Ja, han är den första herra. Alltså hon är ringat hem,
0: ja. Ja, så det står ju i Osland. Så då Osland går kan färra finna Eckert, han vänder sig här. Jag spelar framför sig nu. Jonas Stittning. Till mer. Så där ja. En mot Jonas Prior. Jonas Prior vinner duellen. Och Josef Greisek sänder bollen ut. Ja, till Enkast Osland. Det ser ju som Osland har näka så kan långa bollen fram efter bypass där. Det har inte en Bjarta Torlason.
1: Nej.
0: Kassa stått. Eckert missar bollen till hans högerkort. Han såg att sätta fram ett år. Och sen nästa från någon utländiga eller från en utländig en kastlefärja. Också att alla men
1: 30 minuter efter vi måste ju lite sen då mer. Det finns ju 8 mål eller en mål eller mål möjliga.
0: En som orta luktar
1: av. Ja.
0: Josef Kresek. Kastar fram ett mål med mina. Ekka Chimri Mittland. Och så är det sin ett över Elmer Mikkelsson. Läcker han attor. Och högra bort. Helner. Freyr innan mina till Kjerstan.

0: Och jag sen så gör han.
1: Och så lever vi där.
0: Och så kör jag där. Så kommer Färja lyssnar upp att hör. Och så ger jag där så långa, långa bollen mot i Helmer. Mikkelsson.
2: Ja, men vi får att höja komma åter på.
0: Ja.
2: Åh, herre
0: god. Men hade inte ett hopp och så frispark.
2: Jag är sen dömer vi är där nu. Ja. Alltså han
0: är från Malta. Han är över där sen där typ.
2: Okej.
0: Ja. Jag vet inte vad det var för det. Han är värre. Väldigt förrum för över och dömt och han har nästan dömt alltså han har varit alltså domare nu en touch och han dömt Eisen Mjölpe i Champions League qualification.
2: Okej, alltså Korsny är rävliga lejs och han verkar som om han är antar utkökna så flöjten alltså att det är
0: han ska inte näkta. Han är från Malta. Matteo Di Gabriele eller Gabriel. Och heter han Gjelte Möller i Úslandi som inlägger, som har helt att det. Netto. Tørs for jo væran vi som fjórðu dómar mot Lettlandi. Og Nations League det stem.
2: Okay.
0: Så so, det med oss med över ut i allt så nok lunch kan man säga. Osland, Tarverska som att Tarver var ett ballton och bara lätta sekunderna dralla. Nu tror för slut final 2-0 fram vi just där här var stövarna. Och där här var isen stövarna för Ekalandi.
2: Ja.
0: Man kan säga att Osland har men man säger att här kommer nog att nå till Malus där har sett sig här nu. Här kommer nog ett lag av vänster nösna ner mot den följan. Nu spelar alla gott ut av högre. Hellner Freyr. Tröner just Stitting. Här kommer Jakob Billonsson i mittland.
2: Slappar ner.
0: Åtna Atlasson. Wow. Jag får veta i öronen nu att det är tjej ett till fräklas. Det här ger att gå stöj med sjönerna i Osland den där.
2: Ja.
0: Ha?
2: Ja. Jag tror han gav va.
0: Och men det där så vi så förr jag vann i Luxemburg så.
2: Ja.
0: Och kanske ja nu har det så stön ner men med det här en öjler att det är final det stöver stäver. Är. Men trots att Notter lagt sig att och Bjarte Tarlsson kör sig klar han mitt av mine. Så ett frisk park och kommer helt in i mot Brottsen han. Så där. Förr jag vann han inte först i Adlöve. Osland är i Hekstor och han. Så sända där bollen fram ett hörn. Där lägger han nästan väl lejat och sätter stöjer så kan färre det vinst av Vangier. Han snittar hans ojare, center Helmer Astia och så kommer han in i bossen. Han tycker skottet och hans Jakob befattar i botten.
2: Hattar han är van allt av honom. Hattar var rävliga van allt.
0: Han ska vända sin spast i rum.
2: Ja.
0: Ha?
2: Alltså.
0: Ettla placerar han som guess i det.
2: Ja.
0: Guess att det var Tori.
2: Klass i det.
0: Vid grinspel, lukar mycket. Följer nästan i han. Wow, han. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Snurrar han runt om av honom.
2: Oj, kom nu.
0: Och det är värre för att han gör det här klassen av Ali inte till en trystig säger det.
2: Nej, det är svärre.
0: Poa.
2: Hatt han var tungt.
0: Ja.
2: Det var faktiskt tänkare än Jesen 2-0 till Osland.
0: Malsparks till Osland. Han glöjer med att han ska tacka Malsparks. Men det kommer helt under hållande till förrigen. Och tar vinnan. Och tar få Eisen Tattan in i mig ner. Och spelar där till Eckert, Lichebaron. Iverattet till Helmer, Freyr, Karlsson. Innan mina till Eckert. Spelar där bara i sina mittlen här. Och så väljer där att träcka botten och kolla runt. Spelar helt attor, så till Eckert. Utan högre attor. För jag kommer att synda mig upp, men det ser ut som att följa vid det alltid. Det är kanske en minut rätt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är som i halvtid det här akkurat inte gänger åkare vi i spelen och tacklingen och sådana grejer. Det
0: har manglat den största nävlighetsen till att det ska komma åker fint som är så kontrastöver. Och Fräkland vann tjejat, hör man nu här. Och här är det bästa en minut efter. Här är det något efter att lägga. Och Osland ger en utskiftning.
2: Herregud.
0: Poa. Ekkert Gudmundsson lyser bara sig förut. Och in kommer ner. Thomas Ori Robertson.
2: Hatta här.
0: Hatta ju wronga mening.
2: Nej. Hade men ja. Bort för Lichebarn och ännu bort där för han där nummer 1 Jules Labrin som
0: ångar. Alltså det känns som stöv, så snett jag stöv här. Ni sitter han för blanda känns lite. Och kramata.
2: Och
0: men långt inkast till förgära. Där vill kasta Bjarta. Kastar han helt in i bossen. Så på snitta vad gör det? Han lever in i bossen. Och så på snitta. Och mot målen. Det är största chansen att få. Oj, 3-5 minuter kan man nästan säga.
2: Ja, du, han passar inne.
0: Här lyckas vi. Han fick nästan nackan en mål, ja. Ha?
2: Rätt. Åh, det var synd.
0: Oha. Det är väl stortla finns det målet, det minsta.
2: Ja. Nu får han att lägga det.
0: Oha, Mossberg, tar tag av det. Vi gitt igjen for å flytte av nå. Det kommer en halvna, Jonas Pry gjør Hekstor. Osland kommer å vinne Anna Bolton. Lekker Hillemer han gjør. Som vi gitt lyser bra band ja, så det er hans høykort.
2: Oha, det var Fulsbarsk.
0: En doppa to el nesten.
2: Ja.
0: Og spiller hva vi gjør det. Åttene rota Borsdor. Osland samler opp. Og så renner det på Jopator. Og sender det Og tar velja. Jag spelar sönder mitten här och så chippar där han upp om här till den här Thomas Ory. Ferran lägger den i mina och så bruxar där jag och här ändrar vi 2-0 till Osland. Vi måste följa honom och man ser faktiskt inte Osland det. Tar vi hitta det?
2: Ja, tar vi hitta det, ja.
0: Tar ganka här och klämmas och fauna om någon annan här. Ha? Men man ska inte täcka det för förringen. Mitt steg, 12 steg, vi skapar sina på touchet där står. Vi är 8 mål.
2: Nej, det är fantastiskt bra.
0: Man har helt inte lärt något mål in.
2: Nej, nej, nej. Följer här har gjort det gott och tar vi bara inte något ord där.
0: Nej. Så måste tacka samman om så håll dig till sätt när lägger vi väl bättre för förra.
2: Nej, kan väl bättre. Alltså det var inte gott för alla ju. Det tar få två mål och borde kanske finna fyra eller fem. Och i sådana håll är ju alltid att förra kom väl upp från det.
0: Ja, det är alltid ägstna. Och förra finns ju två hotnadsbörk och sådana håll är ju. Så det är inte finns ju förra håll är ju. Och det finns ju skott på mål. Och så då lyckas vi att det finns faktiskt han inom linjerna faktiskt.
2: Ja.
0: Så man kan säga att sådana håll är ju ägstna är väl månande bättre. Och får ägstna på session från nöjtjan upp på 2-4.
2: Ja, jag har alltid det här kommer också när jag gick till Olaur också. Jag sett varje li in och skulle det ända vid någon allops lije. Men han är nog inte rakt när vi att Osland för att få två mål så tydligt i snön och ta drabb och en ordentlig fyra löjtje.
0: Ja, men det har kallt all in. Det har varit 100% av tankarna på en av vägen för första bruks till Osland.
2: Ja.
0: Det har öjligt tempo att ha sett innan dess.
2: Ja, det var usa kallt. Det har varit bättre och bäst än någon förr jag var. Det har varit flera lojkar som vi för att sitta i hövundien i närmaste framtid till sikker.
0: Jag känner det ju.
2: Augustsjön 2-3.
0: Helst till alla om han är. Gåsrich och sådana 2-2 Daniel Freyr.
2: Ja.
0: Och så han är Daniel Gudjonsson.
2: Yes.
0: Det här är som det har varit det mest essunda.
2: Och usa kallt. Det har tomt väl här och bäst än. Och tomt väl sitta sig. Och alla barn han visste akkurat var han ska renna och fler han hejbult han är nog han som hejbult den allra mest i Atlantia.
0: Och förjar alltså tar kom in Jonas Prior Barta Patl och David B och hans höjkort tar jag tack fram hjort att kom in.
2: Alltså det har brått att spela stunden köp jag tror och i halten nästa. Ja, vi skulle helt dra börja vesnä.
0: Ja. Alltså,
2: ja, jag höll det där till att brottet stod att komma in att vi var och hackade upp av öllen och det var inte så att vi ser Osland har haft sina anläggare inne så det tar nog skåra och deras möla en gång som tar nog och lägger en Osland att komma till om Brento, Bönlöjs vana lite.
0: Ja.
2: Vi hade vi ska fräknas om att färja är klara sig så gott.
0: Allt i allt hade ju Ari över gott och mött dig och titta jag. I titta jag stannar att det här har vi stolt över att det här har funnit av att det här är första li och en tjus. Men klarat det.
2: Ja, och det har mest trutja lojkar är uppätna.
0: Ja.
2: Det är positivt.
0: Yes.
2: Alltså,
0: och det här direkt har kommit in och alla hans liv.
2: Yes.
0: Spelar några minuter och en och som är och finns här med alla hans liv. Och Mattias Hälstad som finns här debut. Og assist, altså Dwight. Takk gjerne jeg gjorde, altså, og takk gjerne mon, og vaksne man er altså støye, eller altså man skal si det sånn.
2: Og tar som spil litt igjen, heser er det neste røyne, og jeg halte vi suttet til at første fotballter er vi er fremme etter, og det skal være øyelig glad for.
0: 100%.
2: Og mer damer øyelig vel til at landslige spiller, og så spiller Oinchu. Og jeg halte vi FSF skal omhugsa til at ha mestra dalt ned så ska den näst bästa lie alltså till dömes ska ha mästerdalen spela alltså en sån där så ska näst bästa lie ju ha spela att han och möta till linon alltså för jag stischte så lägger ni så så vi kunde få oss några minuter och i bojen som gör det så det gör vi det för inskiftning är det fantastiskt det är nekrolojkar som har spalt det där och tema man bara här var kvar jag för
0: helt säkert har det gått på inte
2: ja
0: ja
2: Alltså vi skulle männa FSF ja. Vi det sett hela männa landslige och jag hållte till att det blir just ett jävla gott arboy men vi måste stäcka vi såna arboy nu det är färdigt att vi slår i spela
0: till netto där. Du visste inte för minuter jag så får det helt smänning benen på några matta.
2: Alltså Aaron i färgen vid landslinjen all landslinjen han kom till att finna två distor på en vid Wayne Chua men till Östne Viktor att komma upp ett nu och få att ha följning av att vara anlösning.
0: Netto. Vet du, och skjolter man inte kanske för något. Man ska inte minnas till. Han är råkande år.
2: Ja.
0: Han omgår och chansen ska nog komma.
2: Ja, ja.
0: Ja. Och det här var tvärdöst i novemberreisen. Så har jag anlösning någon här. Han kanske kommer in mot Moldova här. I novembermanna.
2: Det här är råkna vi.
0: Inte ut mot Slovakia. Men Moldova kanske han just med att lägga hemma
2: på. Han kommer inte finna något om något hemma. Men det är råkna vi. Han är ju följt sig bättre att komma in. Här vid den förska och avskåren till det här är verkligen mån och till allt det läckraste att spela höjma man följer uppbackningen och man häver bara gott kjölsa lite man spelar höjma
0: Jag hade också lätt att det här vera det sista åren för åken är Torsvöt
2: Fantastiskt
0: Alltså jag är ända 2-0 till Osland mot Färjan men Färjan är ända sutt som man säger O21 ända spel eller qualifications ända spel
2: Ja
0: Alltså
2: Som nummer 4
0: Ja Och mest i Ja, ska man
2: ju. Jag hade vi är stolta av dem.
0: 100. Och så hade jag också sagt att det hade varit det här så tack och för kvalitet och torsvetle.
2: Det tjejer hit.
0: Så sent och gratis stod jag.
1: Vi trotteren av FM1 är stolaver av Movi. Vi trotteren av FM1 är stolaver av Movi.
0: Det är Osland, från alla karriärer i Gudjövensa borre. Så ta en mot en hon. Och så han trätcher mot högra och så snär han in mot det och så stutar han om alle.
2: Ja.
0: Tar stutar han in om alle till tjejaren, Benoni, Regi, Andersson.
2: Ja, så klassa all upp, han lägger han nio röd i synen.
0: Ja, men förlja. Där får han David Helgi som centrar han ute i vänstra borg här. Poha, och så kommer det en fralukt inlägg. Och så ständer sig tjejaren pura läs.
2: Ja, och vi stoppar en jock om det här, vi hittar bara ett påbult.
0: Hade varit så tjälvig att det var så var mal.
2: Ja, och hade varit en jävla god älvring.
0: Akka rosa vägen så nog.
2: Ja.
0: Första halva minuten till färjan. Och här är 1-0 blivit till Osland mot färjan. Kommer där en stättning. Så kommer där en vinstra borger. Och så kan Kappa komma in färjan. Och så är det Daniel Gottjansson. Som så läcker Osland. Och 8 och i 16 minuter till 2-0. Och akkurat sin är Daniel.
2: Hade varit.
0: Son och Reiter.
2: Nu suttar det inte det som vi suttar, men tar er och två er i alla upp någon och Tannemien trätcher in och Gudjansson han ligger bara bojar och han är ute, jag såg inne, han bojar.
0: Han ränner perfekt inte
2: han vojtar han den här vinschen kommer, klassa.
0: Ja.
2: Klassa alla är bara, han var i Sia.
0: Han spelar som vid Malmö.
2: Han spelar någon svenska. Och jag heter hans första mal, ett lockshornacka. Jag hade han finnit första mal i skapvinschen.
0: Han är väl toppkandidaten i Kjadamon. Spelar nu i Allsvenskan.
2: Utkänsmässigt så lyssnar han oss nu i en Holland.
0: Ja, härifrån.
2: Ja.
0: Med 2-0 på 16 och halva minut.
2: Det är väl länge där och tjock.
0: Det kan vara tomt.
2: Det är väl länge där.
0: Förhoppningen inte.
3: Ja, vi kunde bara inte vara en till landslinjen till Lukovic Stia med någon och självande hötte Mattias Hedlstel och Archite Samuelsen och Aron Benjaminsen vid vi. Så är det 8 niva vid en bättre. Hinneberg är urslitna i åkara Balche Troj, 8 lije som fyr till EM. Fräkland har vunnit hemma med till Tjej, 1 och Sveis. Så det var 3-0 i stationen. Och så matchas det på 8 stålien i Luxemburg. Och här vann Luxemburg 3-0 av Estlande. Två mål var skotten i Ivetöjne. Och i akkuratiskt tappte vi 0-2 för Uslande. Och att naturligtvis så vann Frankland Belgien vid 26 stion. Uslande nummer 2 vid 18 stion. Schweiz nummer 3 vid 16 stion. Färjar nummer 4 vid 12 stion. Luxemburg nummer 5 vid 20 stion. Och Estland enda attast vid 2 stion. Och först Malmönren, han var 8 skådomal och 6 mal var skåten i Malmönfärjan. Men ut i ena distan låter vi 6 mal in till vad man hade fräklande så... Bortsett seg fra Tøydesnån, så stod verden seg helt, helt vel. Vi takker dere løsninger nå, og helst dere tåner, og så vantar vi til å få en av samrådssendende fra Brynjære. Hun vil vi Olav Mikkelsen, og en tjo landslige Svenjære, og tar færre eisen jeg takker sammen om, og en tjo EM-underkappingsene, her vi finner å tølle steg.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Cruiser 1205. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen renan, luteligan og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Hvis det du, er så god og klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattler, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluveit.
6: Tørvart her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
7: Heimstads beste gulletter ui følger. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne er popquiz hver fruttjagvald og live tonelager vørst leiergvald. Irish Pop.
8: Visste du at Dekservice og Ennigøtte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvalgager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
9: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
10: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødja. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjøa familie, starfellon og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserster, gode møter, god tilbå, smertjerunder, kappingar og nekvanna. Og ta beste av ødlån at det er pura åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøyde tru og rydringsholdsen.
1: Så fer og 21 landslivsvenjaren Olavur Mikkelsen i samrøve vi Brynjar å tega saman om just litt nå under kappingsna.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Samtidig er vi Olavur Mikkelsen og 21 venjaren og ja, det er ikke tappa 2-0 med Osland i det, men kan så lukka slutt til at kukken jungle det står.
4: Ja, så kan det godt. Vi møter nå veldig største norsklandske leie der. Da har vi kjøst og leit utover Gynjø eller Vajadamon. Her er landslivslevene der spalte jant mot Fraklandet og vunnet 5-8 mot Sveis. Og tar også kjøst og leit. Og vi er en sikker idé som kom til å gjøre det. Og jeg tror at knesene er største leie til Sutjevi på en av vi. Tar donald leier til alle parter av spillet noen. Småspill, innlegg, fysiker, arbeidhørst. Vi tar til trobloggar, da skår det 2 mål, rymd av tullja. Ja, vi kommer til halvdags, og ja, vi velger faktisk at vi blir en kompaktare. Vi valgte å lukke ned, vi skulle avtale, vi skulle ikke flere mål kjøk noen. Det resulterer så at vi kommer ikke frem til å nevne hver kjølver. Så drømmer vi dumme stjæle mål, en av sånt til døsten, for sånn av velte, det får vi ikke. Men ja, det blir 2-0 og en fullt åpenbord i Tyskland.
3: Men som du säger till Luca vi att det faktiskt får syster löt jag upp på sjö och det kan bli alltså mer farligt det kan få skott innan för ramarna det kommer att hotna spark och så där alltså kan kat egentligen se ju då som håller sig med här alltså det där verkar stabilt sen mer grammar och bara sent mer ett då
4: ja så vi håller oss med där och lastar oss upp lagar av alltså ta för spalt och kontorn där så vi väljer faktiskt att trycka och nämna morgon centralt för då dom och lägga drusta som ger att vi ofta fattar långa rätter men det är ett av så jag skulle lukas ner jag skulle inte vara mål jag nu och så inte att jag vet att jag ställer ett mål och ja, till ända så blir det inte mer offensiv vi är en rönt att göra ett mål men det är inte så
3: det kunde ganska koppa hinna vi om det kommer allt det är la syndervippande.
4: Ja, så vi fick också prusen dessen och det är så att säga att det var tjöver röj. Men det var det som vi är attla av. Ja, så om det är en mål så var man så kymmer äldre, men det var så inte det.
3: Och så hvis man ska tänka samman om kanske alla underkapitlen som nu är som har helt. Spelat touch det står för att hålla sig och det är med som jag har nämnt. Jag är färdig vid vet jag, men alltså. Hur följt du själva kappingar att jag tycker nu är ju och en tjolanslig nu?
4: Ja, jag kan nu sagt några av spelarna och som det alltid skuffar nu att ha tapp så sa jag det väl. Men ja, jag ser vi må hugsa upp just efter på detta och vi är stolta av average någon. Vi har finnit 12 steg, tror jag det är flott. Nick går average och mest som alla distance jokerna vi rumliga tatter. Så ja, jag är stolt av spelarna och ödlån stapen någon som är vid. Jag lägger nekva tummar ut här. Så runt råkna så är vi dåliga vad nöjt till det.
3: Så du säger tätt i det större och du vet. Det skulle lite kanske till att vippa. Det kan täppa tepor mot Dubai, Sverige och Frankrike. Och kvar vet. Visst nu att vippa den helt jag vet. Och blev kanske 1-0 till tiggen här. Så har jag faktiskt en drejmaposition vi är nu.
4: Jag känner att vi är alla ofta som är uppe mot dem också som störskar en vit på pojren. Vi är en liten tjej så vi måste cykla på det otroliga. Och vi är inte längre från. Det ska alla knalla här på ett till och man ska lära sig inte häppna vissa och så vidare. Det är bra att komma ner.
3: Det kan gå av vann till nästa färd att ja, nu är det alltså H&M underkapping.
4: Alltså vi har känner att nu är det några förhållanden som detta ut. Vi har haft nog snäcka spelare vi som är från Ingrag och någon som är ganska helt när öppen som helter fram. Det är väldigt positivt, känna till systemet och så vidare. Och så är det också flera spännande lagare på VS och upp av VS. Så vi är då bjärsiktare på att det ska nog bli gott av sina kommande dagar.
3: Så på sig själv så kanske kommer vi ganska att trycka mer på att det kan lätta sig ske att komma till ena spel.
4: Hvis vi ikke tror på det, så kan alt sette sammen. Vi er videre positive, det vil si.
3: Hva skal jeg gi? Takk for samarbeidet, Olavur. Og så best innskyld hvor jeg er til deg.
4: Tusen takk for det.
2: Vi trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbarnar till tjejor? Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilation i följd. Som lövenskötande vajdare i hästen och jobb rensar vi stålar, skip, setros och uppbord. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pfft, det lär sig hästen också om sitt inne i omkvarvet.
1: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødd. Bjå av familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserster, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.

0: 100% förrest av FM.
1: Låga av er, nu häva tid med her. I er kommer fire av era. Att han sälla morgonstånd I var min strättan pund Som över min monte punktera. I döpte blev i havn I skulle ju häva ett

lika mer. Du färger med vår för med i vår här. Räck mig ut ur natten när morgon är rakt gott. Kör.